0: Akcijas nākotnē iet, zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Pārsteidzoši labs komplekts.
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrod iespēju arī ziedot.

0: Velna Ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statkems trillerī Darba rūķis. TV 6 bez bremzēm.
1: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu? To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase?
2: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
1: Izstāst savu trakāko skolas stāstu Stārfm konkursā Zoopastā darba dienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
2: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
3: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var

0: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
5: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu! Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā daudz viet veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaisu, vairāk līdz pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā. Būtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Uzspīdot saulē, gaiss iesils līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā arī iespējams lietus un pērkona negaiss vējš, galvenokārt būtīs no dienvidrietumiem un gaisa temperatūra sasniegs plus 21, plus 22 grādu atzīmi.
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām.

operācijas pēc gaisa kuģa avārijas. Baltic Bikini ir ikgadējās mācības, kur organizēšanu rotācijas kārtībā uzņemas viena no trim Baltijas valstīm un šogad mācības uzņem Latvija. Un vēl 5 cilvēki nogalināti un vairāk nekā 20 ievainoti Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai. Smagākie postījumi nodarīti Krivija Rihā, kur triecienā rūpniecības uzņēmumam gājuši bojā 2 un ievainoti 14 cilvēki. Uzbrukumos cietuši arī Zaporižjas, Sumu, Kīvas un Odesas apgabali. Kīvā pēc raķešu un dronu trieciena aizdegušās vairākas nedzīvojamās ēkas, bet Kīvas apgabalā nopostīta privāta māja.

0: Pienāk tas rīts.
1: Nu, varbūt arī atvaļinājumi beigas, ja, jo mēs esam pilnā sastāvā.
0: Īvetiņa Amerika redzējusi. Īvetiņa mēs tikko izprašņājām, mums tāda sanāca aizkadra intervija. Par 4 nedēļu garu piedzīvojam Amerikā. Nu burvīgi, Īvetiņa. Nu, ko mēs tā varam novēlēt? Nu, vēl un vēl.
1: Dzīvot ilgi skaistās atmiņās. Nu, ko mēs vēl varam novēlēt šajā skaistajā nogriezni, kad jāatgriežas darbā? Tā pirmās dienas būs bišķiņ tādas kā paģiriņas. Nu, kas? Pēc tam jau paliks ar katru dienu vieglāk, katrs rīts ar vien vieglāks un vieglāks. To mēs pēc pieredzes zinām.
0: Jā, un redz, atšķirībā no tām īstajām paģiriņām, ja, nu, šitās jau nelāpa.
1: Jā.
0: Te vienkārši mēt iekšā.
1: Nē, šitās lāpa vēl bišķiņ ar atmiņu druskām. Skatās fotogrāfijas.
0: Jā, kaut kā tā.
1: Aizmiedz acis, ne, vai nu, kaut ko tur vēl izdrās. Bet vispār īstenībā labrīt visiem ir pirmdienas rīts, kāds to nepamanīja. Un vispār ir 17. augusts un ir augusts un augusts. Un ko nozīmē augusts? Augusts ir arī apdziedāts daudzās dziesmās. Un tām dziesmām ir bišķiņ tad minorīgi skaņ klāt. Tādi it kā viss jau ir labi, bet tāpēc, lai nebūtu šitās te bet mazuma sajūtas, man tad ties iekšē vēl tajā vasarā vēl labi.

0: labi.
1: Jā, nu vispār nogali bija piesātināta. Rīga ir nosvinējusi savu svētku. Dons ir piedziedājis Daugavas stadionu.
0: Jā,
1: un
0: jā.
1: Un tās masas, es tev teikšu tā. Jāprasa pašam Donam, protams, gala cipars, bet nu, es pie pirmā tūkstoša apstājos.
0: Tu tā kā samulsies.
1: Samuls jau pie pirmā tūkstoša. Tās ielas Grīziņkalnā, nu tās bija ļauži pārpludināts. Un patiešām jau no pašiem sešiem.
0: Bija vērts atvērt īsu brītiņu Grīziņkalnā kafetēriju, ja?
1: Jā, es tev saku, tur kaut ko vajadzēja, ja? Jā. No katra paņemt mazo Grīziņkalnu nodoklītas.
0: Jā, mazu kaut kādu. Rasas lās uzmagonas dārziņā. Nu labi, nu pirmkārt jau viss sociālajie tīkli piepildināt pilni ar fotogrāfijām no koncertu un arī vēsta ziņu portāli par šo. Tas ir nu, notikums numur viens un pamatot, jo tāpēc, ka ir viens cilvēks, kurš ir spējīgs piepulcināt pilnu stadionu. Un tās nav maz, jā. Daudz nav tādu šau biznesā cilvēku, kuriem nav pilnīgi nekādu bažu piepulcināt daudz stadionu.
1: Jā, nu, zikā, ir varbūt tādi mēģinājumi, jā, iet tajā virzienā, bet, nu, ne visi ir tādu garantiju, jā, ka sanāks.
0: Jā, nu, lai nu kā, Doniņ, mēs tev sūtam sveicienus, tu esi pieļauju domu, ka tu tagad guli, vai kaut kā atpūties, vai tev nav tas pirms koncerta stresa.
1: Nu, redz, man sanāca, viņi satikt arī pēc koncerta, jau tā, ka, nu, tā kā viss ir aizmugurs. Jā. Viņš ir pārlaimīgs un enerģijas pilns. Nu, nebija, zin, kā mēs dažkārt esam tādi, nu, saguruši, ja, tā, kad aizmugurs ir vairākas darba stundas ar publiku, ja, viņa gadījumā, nē, viņš sapulcēja savus draugus, aicinātos cilvēkus, Brais Bērtānus satika, ja, kur arī bija izbaudījuši koncertu, un tā kā, man šķiet, ka viņš vēl joprojām smeļās enerģiju no šitā visu.
0: Nu, bet tos būtu tikai vienīgi
1: pareizi. Nē, tāpēc es esmu pilnīgi pārliecināts, žinau, un kāds gulētājs tagad.
0: No labi.
1: Un tāds ir, tieši tāds ir arī mūsu klausītājs. Viņš nav gulētājs, ir 10 pār 7. Jā.
0: Cik pilnas ielas šorīt ir? Es izmetu līkumiņu starp, es vispirms braucu uz Dundas ielu, un tad no Dundas ielas tad būs tāda rītīgi Rīgas līkumiņa. Bāc, es nebiju pamanījis, ka Rīga, nu, tiešām neguļ. Nu, neguļ un viss, ja. Ir visi jau ielās. Nu, tā kā stāvam pie luksaforu un gaidam, mēs esam daudz un tā. Labrīt visiem un īstenībā, jā, nu, šodien gan soli lietu, bet sajūtas ir vēl vasarīgs. Tā kā, ja, nu, gadījumā jums ir iespēja šodien.
1: Nu, vismaz rīta daļā iztās. Neviens mūs neapdraud ar kaut ko no debesīm, jo tie lietas mākoņi vismaz nav redzami pie apvārši. Šobrīd ir 17. augusts. Vienetām Oļegiem sveicēns vārdienās. Vairs ir viens Gavarijāns Romanovskis studijā un ar atgriešanos ziņu pasaulē Ivets Šnek.
2: Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums. Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piedarumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
6: Izmet un tālāk. Kur paliek bulgurūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipa ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem. Uzticams 4 taktu benzīna dzinējs.

0: droši, strāvi, jutīgi elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Starpem ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc pulksten 3 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
2: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
3: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
4: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
3: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
4: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārsvēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
3: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
4: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
7: Iedvesmojies dienai ar Star FM Zolpastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: esam ar sauli modušies Rīgā. 7:20 minūtes. Labrīt tiem, kas mums pieslēgušies. Šis kā reizi ir no tiem rītiem, kad rīta programma Zoopasta uz diviem krēsliem sēž mums rādīs arī pa televizoru. Un tas ir tikai minūšu jautājums. Nu, pārdesmit minūšu jautājums. Mēs būsim 90 sekundēs šodien arī.
1: Jā, nu tur mēs, ko mēs darīsim? Mēs pacelsim vienu tādu ļoti būtisku problēmu, kas ir skārus mūsu rādījos.
0: Potenciāli,
1: potenciāli, jā. Kas skārus ne tikai mūsu rādījos.
0: Preventīvi mēs.
1: Jā, un mēs izskaidrosim, kāpēc ir svarīgi nepalikt vienaldzīgiem šajā brīdī, kad mums var būt viens politiskais ievirziens, vairojot savus punktus pirms vēlēšanu kampaņā, mēģinot dabūt cauri ļoti nejēdzīgu vienu likumu. Nu, un tad mēs tur tā kā izskaidrosim.
0: Jā, bet tam visam savs laiks. Melnā kaķīša diena šodien alternatīvajā kalendārā. Nu, melnais kaķīts, viņu kaut kā dzīvo ar tādu bišķiņu mītisku piesitienu, jā. Nu, ir cilvēki, kas baidās no melniem kaķiem, īpaši, ja tieši čērso ielu vai vēl kaut kā.
1: Tu zini, es teikšu, ka es baidos, bet ja viņš pāriet pāri, pārskrien pāri ceļam, es pagaidu, lai kāds cits pirmais aizbrauc.
0: Tomēr.
1: Es to kaut kā domāju, nu, zini kā, ja tu pats sev nesargās, tad jau
0: nevienu. Es tādam kaķītim.
1: Lai tas kaķīts aiziet, un tas pirmais braucējs aiziet, un tad es arī viņu pēdiņās.
0: Es tad kaķīti, es viņam nopakaļ saucu, uz mani šitais nestrādā, tā kā var skrēdīt, cik tu gribi.
1: Ah, tu tāds. Nu, labi, labi. Nu, mēs esam dažādi, jo redz, es jau tuvojos tajai ezotērijas pasaulē maziem solīšiem, un šodien arī ejot uz to pusi skatos, kas te ierakstīts. Šodien ir enerģija būs gaisīga, maiga. Visas tavas darbības enerģija atbalstīs un vispār šodien neslikt uzsākt tādu meditāciju kā elpošanu, ja? Elpošanas meditācija starp citu ļoti labi, ja kāds viņu pieprot, var mums atsūtīt ABC grāmatiņu, ko pirmie soļi, kas jādara. Viss, kas tiek darīts ar mīlestību un diplomānijas šodien izdosies vienkārši spītoši. Vienkārši spītoši. Bet neaizmirstiet mīlestību un diplomātiju vai diedliņu, cik tās ir tas īpašības. Tādas paraudi ļoti grūti ir nopirkt. Ļoti gandrīz neiespējami.
0: Jā, tieši tā. Nu ko, mums drīz ziņas īsumā. Nākamajā pustundā ieskicējam, protams, sporta freeride. Būs baibas nokaut jautājums. Tā kā diezgan daudz kas priekšā, bet tie klausītājiem ir kāda svarīga ziņa, ko nodot savu radio viņiem. Jo, kā tu zini, tiem piemīt spēks. 2844-7744, kā parasti komunicējam WhatsAppā.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost

0: tagadboost.com.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 euro 39 centi kilogramā.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas. Un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
8: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
8: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pit Stops. Drošs starts katrai pirmdienai.
9: Ienācu. Ieraudzīju. Iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.

0: brokastīs.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā daudzviet veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaisu. Vairāk līdz pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vēju negaisa laikā iespējams brāzmas līdz 16 metriem sekundē, bet uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 18 plus 22 grādiem. Arī Rīgā šodien iespējams lietus un pērkona negaisa vēju, galvenokārt pūtīs no dienvidrietumiem un gaisa temperatūra. Tur sasniegs plus 21 plus 22 grādu atzīmi.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Atjaunota vakar notikušā ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķētā satiksme uz Ventspils šosejas negadījumā cieta 6 cilvēki, bet viens gāja bojā. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos, tostarp uz valsts galvenajiem autoceļiem darbi notiek 12 vietās. Lielākie satiksmes ierobežojumi pašlaik ir uz Daugavpils un Liepājas šosejām, kā arī uz Daugavpils apvedceļa. Rīgas doma šodien lems par koordinācijas grupas izveidi Vanšu tilta remonta sēku mazināšanai tās uzdevumā. Būs saulaicīgi sagatavoties remontdarbiem un mazināt to ietekmi uz pilsētas satiksmi iedzīvotājiem un uzņēmēju darbību. Turpinoties tehniskajiem uzlabojumiem, arī šodien nebūs pieejama e-adrese. Valsts digitālās attīstības aģentūrā skaidro, ka darbu izpildes laiks pagarināts, jo datu migrācija norit lēnāk nekā prognozēts iepriekš veiktajos testos. Skrundā no šodienas līdz 28. augustam darbosies bezmaksas elektrotehnikas nodošanas punkts. Iedzīvotāji tajā varēs nodot nolietotu sadzīves tehniku, kā arī baterijas un akumulatorus. Ārvalstīs savvaļas ugunsgrēkā Grieķijas Salaminas salā gājuši bojā 2 un ievainoti 9 cilvēki. Evakuēti vairāki 100 cilvēku, gan vietējie iedzīvotāji, gan arī tūristi. Bet Kolumbijas rietumos zemestrīcē bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 294 cilvēkiem, bet gandrīz 4000 ir ievainoti. Zemestrīce nopostījusi tūkstošiem ēku un glābēji turpina meklēt izdzīvojušus. Gruvešos. Ungārijā Polijas pasažieru autobusu katastrofā gājuši bojā 12 un ievainoti 47 cilvēki pēc policijas sniegtās informācijas. Autobuss apmēram 140 km uz austrumiem no Budapeštas iebraucis grāvī un apgāzies. Un vēl Spānijas iznīcinātājs, kas piedalās NATO gaisa telpas patrulēšanas misijā, vakar notrieca Rumānijas gaisa telpā ielidojuši dronu. NATO spēku Eiropas pavēlniecība paziņojas, ka notikuma apstākļi tiek izmeklēti, taču

0: zaopasta. Viena tās un Oļegos 17. augusts. 17. augusts.
1: 17. augusts arī starp citu pasaules muzikas vēsturē ir arī ierakstīts ar tādiem melnākiem burtiem, stiprākiem, boldā. Jo 69. gads, kad ne tu pat, ne es vēl neesmu pasaulē.
0: Pat ne tu.
1: Pat ne es. 69.
0: Oi, tas jau tur ir uz dinozauriem.
1: Jā, Woodstockas festivāls iet leģendā, ja, jo vispār viņam teoretiski vajadzēja šodien noslēgties, bet sākās lietas. Un vispār, nu sākās sastrēkums. Un muziķi nolēma, nu jā, lietus, tā lietus, tā, davai, laižam vaļā vēl pāris gabals. Un tā tas festivāls pagrinājās vēl pa vienu dienu. Un līdz tas skaitās trīs dienu festivāls jau. Un tad, jau tajā 69. gadā, jau tieši tajā pagarināšana, brīvprātīgo pagarināšanas rezultātā, viņš iet leģendās. Nu, tur viss kaut kas noteikti. Visi, kas ir skatījušies kaut kādas, nebūtu dokumentālās filmas vai mākslas filmas, tikai var iztēloties, kas tur notika. Nu, tā tas ir tas.
0: Tur klusē telefonu nostrādā arī daudz, viņš tāds ļoti stihisks pasākums, tā mums tā laužās iekšā televīzijas cilvēki, to jau pēc drēbēm redz un grima, ja? Šitie mums ir tādi.
1: Jā, labrīt. Jā,
0: publika strādā.

0: jā, Kristīna brīnās, ienākus Kristīna Garko. Nedrīkst teikt.
1: Un tas nozīmē, ka mums tūlīt jāpieslēdzas ēteram, un mūsējā savukārt to visu aizvietosim ar dziesmām, līdz atgriezīsimies uz Sporta frīvē. Mums ir apaļas 12 minūtes, līdz mums atkal jābūt ar gaisā.
2: Atstāsi baigu tā kā pie visiem.
0: Jā.
1: Jā.
2: Varu paļauties.
0: Jā.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maximā – lai nekā netrūktu.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronics LV.
4: Šomēnes Apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdin saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās Apotēka.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi Tolmetā.
8: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
9: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
10: Liekas, ka esmu tepat.
9: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstā. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
11: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
12: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star.

0: ar fem zopastas prīraidā, uzvaras zaudējumi, kuriozi, ar pratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta prīraid, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē, kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā, ik nakti.
0: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
2: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
0: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Stārfm konkursā Zopastā darbadienās 17.45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
2: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību. Gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
3: Pēter Siksnes studijā. Pēter, nu apsties, tu neties prom no kamerām, vai ne?
4: Jā.
3: Tikko no viena ekrāna izlīdi nākamajā ir iekšā. Viss mēs ejam sporta frīraidā. Kas jauns, kas atklās?
4: Labrīt. Nedēļas nogalē ļoti ražīga Latvijas sportistiem izcīnīto medaļu ziņā. Eiropas čempionāti vairāki. Eiropas čempionāti notika, noslēdzās un latviešiem medaļas. Ar ko sākam?
3: Tava izvēle, brīva izvēle.
4: Sāksim tad ar to svaigāko medaļu. Proti pludmales volejbolista Stīna Graudiņa Anastasija Samoilova vakar izcīnīja bronzu. Čempionātā, kas notika Stara Jablonkos Polijā. Trīs setos mūsu meitenes pieveica Klemensu Vierā un Alīnu Šamero, revanšējoties tādējādi viņām par pagājušā gada čempionātā piedzīvoto zaudējumu ceturtdaļu finālā. Mazliet rūgtums ir palicis par šo čempionātu, jo pusfinālā mūsu meitenes bija vadībā pret savām pretiniecēm, trešajā izšķirošajā setā piedzīvoja zaudējumu un, kas vēl jāizceļ, tad šajā čempionātā uzvarētāji nodrošināja ceļazīmi uz nākamajām vasaras olimpiskajām spēlēm. Bet čempionu tituli mūsu pludmales volejbolistiem iepriekš ir Anastasija un Tīna uzvarējušas ir vesels divas reizes 2019. 22. Gadā un tālajā 2009. Gadā pirmo reizi Latvijai zeltu Eiropas čempionātu pludmales volejbolā izcīnīja Ingūna Minusa un Inese Jursone. Par U16 basketbolistiem sestdienas vakarā mūsu jaunie basketbolisti kadeti kļuva par Eiropas čempioniem, pieveicot fināla mačā Franciju ar 75-69.
3: Visu Latviju tam dzīvoja līdzi.
4: Pat
3: koncertā vienā brīdī publika pāršalda šīs emocijas, jo daļa koncerta apmeklētāja telefonos sakoja līdzi arī fināla spēlē.
4: Nu, bet protams, un ļoti augstu novērtēt arī Latvijas basketbolisti Benjamins Jānis Beroja atzīts par turnīru vērtīgāko spēlētāju simboliskajā pieciniekā arī.
3: Bet viņš tur vairāk kā sailītājs līderos, statistikas rādītājos.
4: Jo, tieši tā, un Markus Jahovičs arī ir šajā simboliskajā izlasē. Nu, un tad vēl par Eiropas čempionātiem un medaļām jāpiebilst, ka viegatlētikas Eiropas čempionātā, kas notika Birmingemā, Lielbritānijā, arī tas bija sestdienas vakarā, pārsteidza Patriks Gailums šķēpmešanā, kurš aizmetot šķēpa 82,97 metrus tālu izcīnīja bronzu un tā medaļa viegatlētikai Eiropas čempionātos, domāju, viegatlētikā Latvijas sportistiem ir pirmā kopš 2016. Gada un ko vēl piebildīšu šajā sakarā, ka pulksteni 12.30 šodien Rīgas lidostā ieradīsies mūsu viegatlēti, atgriezīsies no Birmingemas, viņu vidū arī, protams, Patriks Gailums, un vēl no Latvijas sportistiem šajā čempionātā gribētos izcelt arī Oskaru Gravu, kurš 200 metros izcīnīja ļoti augsto respektējamo piekto vietu. Vakarā pēc Latvijas laikā Aļona Ostapenko sāka Cincinnati Masters tenisa turnīru dubultspēļu sacensību, startējot kopā ar taivānieti Suvei Siju un izcīnīja uzvaru ar 7-6-6-3, pieveicot Čehijas Lielbritānijas duetu Terezu Mihalikovu un Olīviju Nikolsu. Nu, tātad iekļuva mūsējā, nu, Latvijas taivāns duets iekļuva otrajā kārtā, kur pretinieces vēl nav zināmas, tās kļūst zināmas šovakar. Nu, viens spēle gan Aļonai beidzās jau pēc vienas spēles viņa zaudēja Magdalēnai Prehai no Polijas. Vakar mūs atkal priecēja Latvijas motokros braucēji, gan MX2, gan MXGP klasē. Pēc divu posmu izlaišanas pasaules čempionāta atgriezās Pauls Jonas. Un pirmajā braucienā otrā vieta izcils panākums, otrajā braucienā devītā vieta summā, tas deva ceturto vietu Paulam, un tas ir viņa labākais rezultāts šajā sezonā. Kopvērtējumā Jonas tagad ir desmitajā vietā vai saglabā desmito vietu vakar posmu uzvarēja.

0: Džefrijs Herlings no Nīderlandes. MX2 klasē brāļi Reišuļi atkal cīnījās par visaugstākajām vietām, šoreiz mazliet pietrūk līdz goda piedestālam. Jānis Mārtiņš pirmajā braucienā bija 4., Kārlis Alberts bija 10., otrajā braucienā Jānis Mārtiņš 6. Vietā, Kārlis Alberts 7. Un sumā tas brāļiem ļāvi ieņemt 5. Un 7. Vietu, proti Jānis Mārtiņš 5., Kārlis Alberts 7. Vietā. Uzvarēja Saškonens no Beļģijas. Kopvērtējumā līderpozīciju saglabā Spānis Gijams Fares, mūsu brāļi Reišuļi Jānis ir 6., Kārlis Alberts ir 7. Un vēl atgriežoties pie vieglatlētikas Eiropas čempionāta Birmingemā, kas vakar noslēdzās ar cīņām par vairākiem medaļu komplektiem, par dažiem no tiem. Kārtsliekšanā Armands Duplantis izcilēja zviedrs 6 m15 un uzvarēja 4. Reizi pēc kārtas Eiropas čempionātā. Labu pretestību vai labu konkurenci viņam sastādīja grieķis Emanuels Karalis, kurš pārvarēja 6 metrus un izcīnīja 2. Vietu. Tālēkšanā sievietēm Itālijas sportisti Larisa Japikino uzvarēja precīzi 7 metri 1500 metros sievietēm Georgie Hunter no Lielbritānijas 4 minūtes 7,78 sekundes un sieviešu šķēpmešanā par čempioni kļuva Horvātijas sportista Sāra Kolaka 62,43 metri. Piebildīšu, ka Kolaka ir 2016. Gada Rio Olimpiskā čempiona. Vēl jāpiebilst, ka Latvijas šķēpmetējai Anetei Kociņai neizdevās diemžēl kvalificēties finālam, tā kā vakardien Birmingemā noslēdzās bez Latvijas sportistu līdzdalības, bet ar izcīnīto medaļu Patrikam Gailumam šķēpmešanā un 12.30 šodien mūsējai atgriežas no Birmingemas, kā visi aicināti sagaidīt viņus lidostā.
1: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
2: Mans jautājums būs saistīts ar kādu sporta veidu un viņu terminoloģiju. Tātad es nosaukšu divus terminus un jums jāpasaka, no kura sporta veidu viņi nāk. Jā.
3: No šitāds nav bijis.
2: Jā, un vēl es vēl pateiktu mazu tādu pateikšanu priekšā, ka tie ir sitienu nosaukumi. Jā? Eagle un Albatros.
3: Eagle Albatros, ā, tas ir golfs.
2: Tik vienkārši tas
3: jautājums. Tieši tik vienkārši.
2: Redzi, nu, es atkal nezināju par tādiem neko, redz, vai es arī iegūstu jaunas zināšanas, meklējot jautājumus. Jā, Igla un Albertus nāk no golfa. Lūdzu.
0: AC.
3: DC, jā, Pēters. Ceru, ka šitā tev iespie sirds, ko tu jau arī man tāds bišiņa cilvēks.
0: Roķīgāks.
3: Roķīgāks cilvēks. AC DC, you shook me all night long. Bez 3 minūtēm 8.

0: piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā daudzviet veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaisu. Vairāk līs pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vēža negaisa laikā iespējams arī brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Uzspīdot saulē, gaiss iesils līdz plus 18, plus 22 grādiem. Rīgā arī šodien iespējams lietus un pērkona negaisa vēža galvenokārt pūtīs no dienvidrietumiem un gaisa temperatūra galvaspilsētā sasniegs plus 21, plus 22 grādu atzīmi.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Air Baltic obligāciju turētāji šodien atkārtots sasauktā sanāksmē lems par obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju un pagaidu atvieglojumiem uzņēmuma finanšu saistību izpildē. Pirmā obligāciju turētāju sanāksme 3. Augustā nenotika nepieciešamā kvoruma trūkuma dēļ. Sapulcē šodien plānots arī lemt par atbrīvojumu no atsevišķām obligāciju nosacījumu prasībām, lai aviokompānija varētu piesaistīt papildu finansējumu un īstenot finanšu stabilizācijas plānu. Kultūras ministrija rosina paplašināt radio programmu apraides iespējas ļaujot tās veidot gan valsts valodā, gan arī citās Eiropas Savienības dalību valstu valodās. Tāpat ministrija piedāvā grozīt pārejas noteikumus paredzot, ka programmas, kuru valoda neatbilst likuma prasībām, varētu pāriet ne tikai uz valsts valodu, bet arī uz citas Eiropas Savienības dalību valsts valodu. ASV prezidenta Donalda Trumpa znots Savienoto valstu īpašais sūtnis miera jautājumos Jareds Kushners Ēģiptē ticies ar palestīniešu grupējumu Hamas jauno līderi Halilu Al-Haiju, lai apspriestu ASV strādāto Gazas joslas miera plānu. Kushners aicināja spert konkrētus un pārbaudāmus soļus plāna īstenošanai uzsvarot, ka

0: mēs saucam par platajiem rītiem.
1: Klausieties, tā es izstāstīšu. Es biju nedēļas nogalē Pāvilos. Tā vienā, nu tur viss jautri, viss labi, vienā brīdī man liek apklust. Un visu laiku liek apklust. Un es domāju, kas notiek? Visi ir iekrituši telefonos. Un nu, pie jūras un kur tur apkārt. Un skatās spēli. Un skatās spēli un beigās nenormāli svin. Un es arī biju klāt.
0: Es tev mazliet pārspļaušu pat ar šo stāstu, jo tajā brīdī, kad Latvijas kadetu izlasu 16 Eiropas šampionātā basketbolā cīnījās finālā, baigi daudziem rokās bija telefona un gaismiņa no tiem nāca, un viņi nefilmēja Dona koncertu, viņi paralēli sakoja līdz spēlē. Un tad publiku pāršelt šīs emocijas ar Latviju, kuras noķēra arī Dons uz skatuves, un visai savai publikai paziņoja par to, ka mums ir Eiropas čempioni. Pie mums ciemos Markus Jakovičs. Markus, labrīt!
2: Labrīt!
1: Labrīt, Lieska. Viņš ir komandas kapteins, un pat labam mūsu studijā ir arī ienests kaus, kur puiši izcīnīja, un īstenībā pat tiem, kas ļoti, ļoti tālu stāv no sporta, tie arī sajūta to lepnumu un to prieku, tā kā mēs no visas sirds, mēs tikai divas epizodes ieskacējam. Tici man visās pasaules malās, jums sekoja līdzi un nemaz nerunājot pa Latviju. Kāds bija ekspektācijas, braucot uz turieni, jūs braucāt ar tā domu, ka varētu atvest mājā šo kausu?
2: Nē, nu, tas, ka mēs bijām vieni no turnieru favorītiem, bija fakts, un mērķis bija sasniegt pēc iespējas augstāks rezultāts. Protams, cerība bija uz to pirmo vietu, bet varbūt cik tas reāli vai nereāli bija, mēs vienkārši centāmies un gājām uz to.
0: Nu, to... Un jums izdevās, nu, jāsaka, gandrīz perfekti, jā? Nevien...
2: Nu, perfekti.
0: Jā, nezaudēt spēli.
1: Pagai, bet jums, nu, tas fināls, cik es, nu, tā var pateikt, tur tik vienkārši un viennozīmīgi nebija. Tur gāja tā, ka, nu, tur es atceru, es redzēju tās sejas, tur visi tādas springti vien brītiņi bija un lūdzās, lai laiks skrien ātrāk. Vai jums tajā pašā finiša taisnē bija tāda sajūta, ka jūs varētu arī nedabūt to kausu?
2: Nu, kaut kādas divas minūtes pirms spēles beigām bija tāds.
0: Krīzes brīdīts, jā.
2: Viņš bija tāds stresiņš, bet pēdējās divās spēles epizodēs Benjaminam Bumba rokās. Viņš spēlēja viens pret viens izolāciju un nu, tur bija uzticība gan viņam no komandas biedriem, gan no trenera, un tur viņš arī spēlēja pielikt punktu.
0: Kā jūs kā komanda nosvinējāt šo panākumu?
2: Pēc spēles ģērtojam, mēs aplaistījām treneri.
0: To es redzēju.
1: To visu redzēju. Jā. Es pārprasīju liftā, vai tas bija

0: ūdens.
1: Jā, un pēc tam mēs bijām kopīgās vakariņās. Tagad nekas nav.
2: Un tagad pie ģimenēm, tagad pa mājām, ģimenēm, tagad ar savējiem kopā. Nu skaidrs, kādi ir tavi paši tuvākie plāni?
1: Nākamajās nedēļās kaut kad jāatgriežas atkal Itālijā, kur es spēlēju savā klubā Trento. Un, nu jā.
2: Viss sākās tava jaunā sezona.
1: Jā, un...
2: Vai, cik īsts brīdis Latvijā, Latvijas vasara vēl izbaudīt un tad atpakaļ atkal pie saviem pienākumiem. Markus Jahovičs, skaidrs, ka mēs par tevi vēl dzirdēsim un lai šī kļūst par pirmo, bet noteikti noslēdzošo reizi, kad viesojies pie mums zoopastā ar jaunām trofejām. Mēs iemūžināsim šo visu tagad fotogrāfijā un pēc 5, nu varbūt mazā gadiem, atcerēsimies to un tad jau runāsim, ka, redzi, Markus, toreiz tu atnāci kā U16 Eiropas čempions. Un, kas zin, varbūt nu, tā būs lielā iznesa.
0: Markus, tu vēl var izmantot iespēju caur radio viņiem pateikt, ko saviem līdzjūtajiem, jo tūlīt viņš būs redzams 900 sekundēs, ja kas. Lajā.
1: Nu, kā jau es vakar teicu pie Daugavas sportinam intervijā, ka tas pats foršākais atrot telefonu pēc finālspēles bija redzot to atbalstu, kas notiek Don koncertā, kas notiek Krastu mačā, kad reāli visi Latvija ir par tevi un vienkārši sit plaukts un bļauj Latviju un tas bija tāds...
2: Tas ir rādītājs tiešām, jā.
1: Tas ir, kāpēc mēs šo visu darījām, manuprāt. Viss tas process bija tikai priekš šī.
2: Rekur, arī mūsu klausītāji tev sūta sirsnīgus sveicienus saucot tevi par nākošo Latvijas basketbola zvaigzni un prieks skatīties, kā Markus spēlē.
1: Yes.
2: Paldies, ka viesojies.
0: Un atceries šo sajūtu, un lai viņi to dzīvē atkārtojas un atkārtojas un atkārtojas. To mēs to novēlam.
2: Un pasveicinu pārējos.
0: Jā, pasveicinu pārējos.
2: Čau, Markus, atā.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV Bite.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99, standarta mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
10: e-leasings.lv.
11: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
12: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stīlam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
13: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
14: Jādi, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
15: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
14: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
15: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.

0: Savu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
1: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

8:18. Labrīt, 17. augusts, pirmdiena. Tiešām rosīgs rīts šeit mūsu pusē, un tūlīt pat rosīgs arī tavā pusē, jo mēs tev parādīsim virzienu, kurā doties, un tad jau, iespējams, tev arī paveiksies mūsu radiospēlē. Veselība.lv, portāls, ar kuru jāsāk, ir katrs rīts tagad, jo mēs dosim pavadienus, un tev būs pirmajam precīzi jāatrakst WhatsAppā. Pareizi atbildi, un tādā veidā mēs katru rītu ap šo laiku noskaidrosim vienu uzvarētāju. Mums ir dāvana kartes no mēnesi.

0: valsts aptiekas, VCA un centrālās laboratorijas dienas uzvarētājiem. Tātad veselība.lv šobrīd vairāk neko nesakām.
1: Jā.
0: Un pēc dažām minūtēm iedosim tādu konkrētāku uzdevumu. Jā.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
11: Atklāj, ko patiesībā var veselība.lv.
12: Katru darba dienu, pulksten 8.20, Stāriņa zoopastā, saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
13: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnes aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
14: Veselība LV – vienota veselības platforma.
1: Un kas var būt svarīgāks par veselību, Jāni, ko? Nu, ja tev nav veselība, tu nespriet. Mēs priecāties.
0: Bet tev jau ir veselība, veselība LV.
1: Jā, ja tev tāda ir, tad ir labi. Ja tev tāda nav, tad tev tāda vajadzētu iekonāties.
0: Tāda ir visiem, jā.
1: Jā. Tā tad par ģimeni mājām iepirkumiem mēs rūpējamies katru dienu. Un tagad tiešām visiem uzmanību. Ir laiks parūpēties par savu veselību. Veselība LV apvieno veselības centru apvienību, centrālo laboratoriju un mēnes aptieku. Un pieraksts pie ārsta, analīzes un zaļu rezervāciju. Tagad ir pavisam vienkārši vienot veselības platformu, kas saucās tā arī saucās veselība.lv.
0: Mums ir pavediens, tev jāatraks pareizi atbildi WhatsAppā, kurš to izdarīs pirmais, tas arī saņems dāvanu kartes no mēnes aptiekas, VCA un centrālās laboratorijas katru dienu. Šodienas pavediens, tātad daudz no mums kādreiz ir devušies pakaļ, nu kaut kam svarīgam, taču gala mērķi atklājam, ka tas nemaz nav pieejams. Nu ir tāda vilšanās sajūta, es mērojas ceļu. Tev ir mērķis, tev ir kaut kāda konkrēta lieta, kas ir jādabū, un izrādās, ka nav pieejama. Proti, Veselība LV ir paslēpta viena iespēja, kas ļauj samazināt šādu vilšanos un

0: palīdz taupīt ne tikai laiku, bet arī liekus kilometrus. Nu, kas tad tā ir?
1: Nu, tā tad...
0: Tas tā par iespēju.
1: Jā, un mēs gaidām visai drīz jūsu attapīgās atbildes.
0: Tā, pagai jums raksta rezultāti. Nē, tie nav rezultāti.
1: Tā, nē, rezultātus.
0: Pārbaudīt pieejamību recepšu zāles. Nu, tam vispār tā sadaļa saucās konkrēti.
1: Jā, viņam ir tāds vārds, kuru mēs arī lietojam dažkārt arī viesnīcu, kā saka, apskatas laikā.
0: Jā.
1: Arī restorānus mēs arī šitā, pēc šitādu principu arī kaut kā monitorējam. Es nevaru pateikt to vārdu, es savādāk pateikšu priekšā. Nu, tad arī
0: vienmēr... Nē, mums ir jau pareizi atbildi, es tikai mēģinu saprast, kurš mums pirmais to ir atrakstījis, tā to līt, lai es nevienu neizlaižu. Saites gan mums nesūtiet, ja?
1: Jā, mums pašai viņas ir.
0: Jā. Pašiem ir. Vispār, tieši tā, zāļu un preču rezervēšana un mums ir uzvarētājs, viņa vārds ir Dāvids.
1: Dāvid, tev šodien dāvanu kartu no mēnesa aptiekas visurs un centrālās laboratorijas. Lūdzu, Dāvid, mēs tev arī uzrakstīsim.
0: Jā, mēs tev uzrakstīsim un nogādāsim arī balvu. Nu, lūk, rīt šādā pat galā, garā ar citu pavedienu. Atkal aicināsim tevi rītu iesākt ar veselību.lv.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā daudzviet veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādātu stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaisu vairāk līdz pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 16 metriem sekundē, bet uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 18, plus 22 grādiem. Arī Rīgā šodien iespējams lietus un pērkona negaisa vējš galvenokārt pūtīs no dienvidrietumiem un gaisa temperatūra galvaspilsētā. Tā sasniegs plus 21, plus 22 grādu atzīmi.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Piektdien drons Latvijas teritorijā ielidoja no Baltkrievijas, tā norādījis aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Drona izcelsmes valsts pašreiz vēl tiek skaidrota. Ministrs arī apliecināja, ka droni, kas ielidos Latvijas teritorijā, tiks notriekti. Spānijas iznīcinātājs, kas piedalās NATO gaisa telpas patrulēšanas misijā, notriecis Rumānijas gaisa telpā ielidojušu dronu. NATO spēku Eiropas pavēlniecība vēsta, ka notikuma apstākļi tiek izmeklēti, taču bezpilota lidaparāts visticamāk piederēja Krievijai. Kolumbijas rietumos zemestrīcē bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 294 cilvēkiem, bet gandrīz 4000 ir ievainoti. Zemestrīce nopostījusi tūkstošiem ēku un glābēji gruvišos turpina meklēt izdzīvojušos. Bet savvaļas ugunsgrēkā Grieķijas Salaminas salā gājuši bojā 2 un ievainoti 9 cilvēki. Evakuēti vairāki simti cilvēku, gan vietējie iedzīvotāji, gan turisti. Bet Ungārijā Polijas pasažieru autobusa katastrofā gājuši bojā 12 un ievainoti 47 cilvēki. Pēc policijas sniegtās informācijas autobuss apmēram 140 km uz austrumiem no Budapeštas iebraucis grāvī un apgāzies. Atjaunota vakar notikušā ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķētā satiksme uz Ventspils šosejas negadījumā cieta 6 cilvēki, bet viens gājis bojā. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos, tostarp uz valsts galvenajiem autoceļiem darbi notiek 12 vietās, un lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils un Liepājas šosejām un uz Daugavpils apvedceļa. Rīgas doma šodien lems par koordinācijas grupas izveidu.

Divanču tilta remonta sēku mazināšanai tās uzdevums būs saulēcīgi sagatavoties remontdarbiem un mazināt to ietekmi uz pilsētas satiksmi iedzīvotājiem un uzņēmēju darbību. Un vēl šķēpmetējs Patriks Gailums, kurš Birmingamā Eiropas vieglatlētikas čempionātā izcīnīja bronzas godalgu, Latvijā atgriezīsies šodien. Latvijas vieglatlētikas izlase Rīgas lidostā ielidos pulksten 12:30.

0: atklājumi, ka šatais no jums tā kā skolā. Zin, kā...
1: Sorry, I'm late.
0: Jā, may I sit down, teacher, I'm sorry, I'm late.
1: Kas ir skolotāji vēl studijā, kuri ir populārākie tie attaisnojumi?
0: Jo šis saka. Ir tāds vienkārši sakāmais, vai ne?
1: Nenozvanīja modinātājs.
0: Nu labi, mūsu gadījumā televīzija uzgāzās virsū, un tāpēc mēs par rolling spēli mazliet, nu ne jau kā aizmirsām, bet tā mums kaut kur tur izšķābēja. A, klausītājs, ko tā klausītājs, viņš iesūta skolas laika stāstus. Un mēs tā domājam, paga, kādā sakarā? Un tad atrodām, ka jā, ir jādod neizdarītais, jā, un burtiski tuvākajās minūtēs mēs publicēsim dažus no šiem stāstiem un vienu izvēlēsimies kā uzvarētāju. Tur būs arī burvīga balva galā, kāds no mūsu klausītājiem par savu saugs bērnu skolas piedarumu koferi no rolling, jo skolas laiks tuvojās. Tuvākajās minūtēs atšķitināsim šo.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepēc

0: Pērcies internetveikalā www.mella.lv.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, €7,79, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
5: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
6: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un siers tilsi 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē!
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
9: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
10: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
11: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
10: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Star FM konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
11: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību. Gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
12: Nu, esat skolai gatavi? Šitas kaitina šitas jautājums vispār augusta vēl vidū. Tas ir tāds jautājums, par kuru vispār var norauties, bet nu, jebkurā gadījumā paši kārtīgākie, paši apzinīgākie tomēr jau laicīgi sāka, nu, gatavoties skolas laikam un Latvijas uzņēmumu CIA Rolling, kas darbojas kā plašs sortimenta biroju un kancelējas preču tirgotājs. Nu, ir arī ar e-veikalu lepnums par Rollingu būtu labi zināt to, ka brīvā un piespiestā veidā jūs varat sagatavoties skolai. Nu, tā iet tik pa brītiņam arī tajā e-veikalā. Atķeksiet kaut ko tādu, kas tev tā liekas tāds patīkams un tāds it kā ar ko varētu arī sadzīvot visu gadu. Kopā jau vairāk nekā 23 gadus nodrošina uzņēmumiem visu nepieciešamo arī birojam, starp citu, ne tikai skolai. Un skolas sezonā Rolling piedāvā visu, ko vajag skolai. Pilnīgi visu. No rakstuma piedarumiem un burtnīcām līdz mugursomām un citām skolas precēm.
11: Redz, mums ir klausīties izdevīgi. Viens ir, ka tu var novinēt konkursā un tikt pie, kā jau minēji, katru dienu bērnu skolas piedarumu koferu no Rollingu. Un otrs variants – izmantot īpašo promo kodu Star FM. Viss rakstās kopā ar lieliem burtiem, kur iespējams saņemt atlaides līdz pat 35% skolas precēm. Tad apmeklējiet Rolling starfm.lv, ievadiet īpašo promo kodu starfm un iepērcieties izdevīgāk nekā citi.

0: Stāstu konkurss par skolas laikiem. Tur jau katram ir kaut kāda atmiņa, kāds gadījums, negadījums. Un šodien uzvarētājos ieceļam Rolanda stāstu. Redz, viņam vārdu pirmā puse līdzīgi kā Rolingam, ja? Jā. Tas arī nospēlē Rolands un Rolinga. Rolands raksta tā, 2000. Gadu sākums. Ar pāris draugiem tikām nejauši ieslēgti skolā pēc treniņa. Vēl šobrīd līdz galam nesaprotam, kā tas notika, bet treneris gradīgās dziras nesmādēja, tāpēc daļai tas nav brīnums. Skolā trietā jau diezgan vēl palikām vieni paši un tad nu devām vaļu izklaidēm. Izklaides ir ieliktas pēdiņās. Sākām ar informatikas kabinetu, nu dragājām datorspēles, jo par datoru mājās tad varējām tikai sapņot un pie reizes datoriem salikām nerātnes bildes desktopam. Pēc tam devāmies uz savu klasi un mazliet pielabojām atzīmes klases žurnālā. Tobrīd bijām nedaudz bēdīgi, ka skolas kafejnīca bija aizslēgta un nevaram panašķoties ar želē konfektēm, čipsiem un limonādēm. Jā, tobrīd skolās vēsā mierā varēja nopirkt arī tādas lietas. Un neilgi pēc tam, domājot par iespējamām sekām, sapratām, ka labi vien, ka kafejnīca bija aizslēgta. Kad palika jau pavisam vēls, išmalcām pa pirmā stāva logu, lai nedabūtu sukas no vecākiem. Tā arī palikām, nepieķērti un novērošanas kameras tobrīd nebija visā pilsētā, kur nu vēl skolā. Nu, man šeit tāda atzīšanā šis bija jāizstāsta publiski.
1: Vai jā, norunā nost.
0: Jā, tieši tā. Rolandam! Tagad bērnu skolas piederuma koferis no Rolling. Pagad 2000. Sākums, ja šis tāds, tieši 2000. Gads. Un gan jau, ka kaut kāda jaunā paaudze Rolandam tur varētu
1: klauvēt. Nu, lai ielai būriņā, kā saka.
0: Jā. Jo flomāsteri un penāļi tie jau, kā saka, tie nenoveco. Kaut kādā ziņā gribētu uzdomāt. Vai ne?
1: Nenodilst.
0: Rīt gaidām atkal jūs stāstus, bet rīt mēs to darīsim tādā agrākā laikā 7:00 un apmēram 35 minūtēs.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
3: Auto rubrika Pit Stops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Labākā mūzika, lielis

0: kebabu pēc 10 minūtēm 9.17. augusts pirmdiena. Vinets un Oļegi īpaši samīļots tiek virtuāli. Šeit no rīta programmas Zoopasta lielās komandas. Komanda mums šodien ierastā. Jā, Īvatiņa ir atgriezusies no Amerikas. Normunds Avotiņš ir ieradies tepat no savas pierīgas. Jo tā drīkst vispār teikt. Pierīga.
1: Jā, un...
0: Ne pašpietiekam, man liekas, tur, kur Normunds dzīvo, tur Rīgu negrib vilkt kopā. Ne, to visu pasākot.
1: Ko tā Rīga? Rīdzinieki nav nekāda cilvēka.
0: Jā, Reinis mums arī pieslēdzās. Reini!
2: Čau, labrīt! Čau. Nezinu, vai kāds ir teicis. Bet šodien šķietam pareizticīgie no Rīgas dodas uz Valgundienu, nemaldos. Un tad Jelgavas šosejā, ja sanāk labā josla, kādu brīdi nav izmantojama, jo tur gar maliņu iet vairāki tūkstoši cilvēku, un tad ir nedaudz palielināta kustība Jelgavas virzienā. Šobrīd tas vēl pirms nogriešanās uz Jūrmalu, bet nu... Visas dienas garumā gan jau viņi pa šosei tur staigās.
0: Vairāki tūkstoši tiešām,
1: jā? Tā uz aci viņš ir pateicis, bet es šodien apskatījos, kas par svētkiem. Šodien ir pareizticīgajiem tādi svētki, kas saucās dievmātes aizmigšanas gavēnis. Un, nu, tas gavēnis ved uz lieliem dievmātes aizmigšanas svētkiem. Tas ir 28. augustā. Un šodien īpaši tiek pieminēti 7 jauneikļi, kuri bēgot no vajāšanām patvērās salā un alā tika aizmūrēta ciet. Un jaunekļi tajā nenomira, bet iemiga un pamodās pēc 200 gadiem. Un tad šodien tādi svētki, un tur tāpēc tie cilvēki iet starp citu rītā. Tur sākās kunga apskaidrošanās svētku priekšsvētki, un tad tur visu nedēļu būs visādi svētki.
0: Reins ir atsūtījis arī video, mēs līdz paši ar savu acu varēsim noteikt to. Tos tūkstošus. Nē, nu simti stabili. un viņi tā ļoti izratojušies.
1: Nu, ja pa ceļu iet, tad izskatās, simti izskatās pēc tūkstošiem.
0: Jā, bet, es to teikšu vēl uz tūkstošiem noteikti, jā. Paldies Reinim arī par šo video materiālu.
1: Un tad,
0: zin kā, ieraudzīs noticēs.
1: Ja tu šodien gribi, vai nekā pie pirmdienas bišķiņa ieturēties, jo piekdienas, sestdienas, svētdienas pagrēkojas ar ēdieniem un nedot ievsvola ar dzērieniem, tad šodien ir īstais brīdis ar pareizticīgajiem sadoties rokās, jo šodien esmu šausmīgs, stingrs gavēnis. Nedrīkst ēst pat pienu produktus, nerunājot par gaļu un olām.
0: Normand, mēs tev pieslēgsim, Inčils iedzīvotāji, arī pie radio ēteri, jo burtiski pēc minūtēm 10 mēs jau oficiāli tev dosim vārdu, par ko šodien runāsim pitstopā.
3: Mums viss ir labi, mums nav gavēnis.
0: Mums nav.
3: Nu, mēs varētu parunāt, protams, par to, kas notika pagājušajā nedēļas nogalē, un bija tādi milzīgi motoru svētki galvas pilsētā, Reizer pilsētas svētkiem. Es, protams, runāju par Red Bull showroom un arī par to Auto Unionu, jā, ko varbūt nevis pamanīja. Un tad es gribu jums uzdot vienkārši jautājumu, kolēģi, vai jūs zināt, kas ir Zīkr?
0: Zīkr?
3: Jā.
1: Nu, kaut kāda jauna mašīna.
0: Tad tu mūs nostādi tajā situācijā, ka mēs kaut ko nezinām.
3: Bet ir interesanti, vai?
0: Ir interesanti.
1: Tas ir darbības vārds?
3: Labs jautājums, vai ne?
1: Vai lietvārds?
3: Nu, kā uz to paskatās, vai ne?
1: Tā pat nevar uz to tā vienkārši paskatīties.
3: Nē,
1: arī,
3: es varu uz to paskatīties.
0: Mums būs atbild pēc 9.
3: Pēc 9.
0: Nu, tu gan māk tos tiltus mest savu ēteru. Zopas Pistops un Normunds Avotiņš par autopasaules lietām uzreiz pēc 9. Šobrīd ēterās Caesar Sisters. Take your mama. Dzirdēs arī astronauts. Tad Īvete ar lielajām ziņām.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā daudzviet veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaisu. Vairāk līdz pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš negaisa laikā iespējams brāzmas līdz 16 metriem sekundē, bet uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 18 plus 22 grādiem. Rīgā arī iespējams lietus un pērkona negaisa vējš galvenokārt pūtīs no dienvidrietumiem un gaisa temperatūra galvas pilsētā sasniegs plus 21, plus 22 grādu atzīmi.
3: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem atlaides

ietekmē, tāpēc bieži gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienas laikā lielākoties saglabāsies ap plus 20 grādiem vai nedaudz augstāk. Nedēļas nogalē sinoptiķi prognozē intensīvu un ilgstošu lietu, tomēr šī prognoze vēl var mainīties atkarībā no ciklona virzības.

0: Es Normunda Maiskadrā uzdevu diezgan muļķīgu jautājumu, jau pats zinot pareizu atbildi uz to, vai tu biji, vai tu redzēji. Nu, Red Bull notikuma kontekstā Rīgas svētku ietveroši Normunds tos mani paskatās kā uz, nu, jocīgo. Skaidrs, ka biju.
1: Skaidrs, ka biju, jā. Nu, tas tāpat kā daudziem citiem jautāt, vai tu biji uz Donu koncertu. Tur gan es nebiju, diemžēl. Tur tu nepietikmi.
0: Zini, nepamanījām, Normunds piedod, nepamanījām, ka nebija, jo cilvēku tur bija daudz. Nu, labi, nu, stāsti par tām ātrajām mašīnām, ja?
1: Jā, par ātrajām mašīnām, nu, es domāju, ka, zin kā, tagad paies kaut kāds laiks, kamēr mēs aptversim, ka tas vispār notika. Nu, tad, kad vispār mēs gatavojāmies, tam, Red Bull showrun, kā to sauc, ja, tad, nu, bija tā, ka, nu, tas taču notiks vienu dienu, atbrauks viss tas pasākums. Mm-hmm. Un pēc tam tu
0: īstenībā
1: bija vai nebija, jā, mēram tā un tā. Tāda tā sajūta arī ir, ka tiešām bija vispār vai...
0: Man ir tāda sajūta, ka mēs uz kaut ko gadījumā kaut kādas nedodam signāls. Mums tā formula te pa Latviju dzīvojās vairāk nekā mēnesi, ne?
1: Bet tas bija labi, es domāju, ka tur, kā saka, uzsitiens uz plecs marketingam, jā, ka tā formula braukāja tur uz tās tramvaja platformas, jā, un bija nu, veikalā.
0: Nu, sākums tur... bija, jā, veikals, sākums bija 900 sekundēs, tā tika atrādīta.
1: Arī te bija, jā.
0: Mēs pat no radio noskrējām, lai jā, uztaisījām bildes. Un formula.
1: Nu, redzi.
0: Jā, jā, jā. Tā lieta laikam strādā.
1: Tā lieta strādā, jā, jo tomēr pirmā formula ir autosporta karaliene, lai ko tur kurš runāt, un skaidrs, ka tam, tām sacensībām un tai tehnika ir īpaša auri, jā. Nu, protams, ka katram ir savs, citiem rallijs patīk labāk, vai vēl kādas citas sacensības, bet, nu, formula ir formula, jā.
0: Pastāst man par to unikālo retro auto.
1: Jā.
0: Es saprotu, ka tur bišķiņ ar premjeru ir kaut
1: kāds sākās, vai ne? Jā, jā, jā. Nu, zini kā, nu, ja pats premjeras

0: pieslēdzās stadionā, kā saka, pasākums ne tikai nevar nenotikt, bet nevar neizdoties. Ja ne, ne, tā, kā, nu, jā, tā bija tāda laikam ātrā ideja. Vispār sākotnē esot bijusi doma ierūcināt to Auto Union automašīnu, kas atrodas Rīgas motormuzejā. Mm-hmm. Nu, tad Audi Tradition speciālisti bija teikuši, ka tam ir nepieciešama apmēram 4 mēneši, ja tā mašīna 30 gadus nav rūkus un braukus. Tā
1: kā. Bet tad izrādījās, ka...
0: Bet viņiem ir pašiem tāda automašīna, jā, un nevien viens, starp citu, jā. Un tad bija, jā, ātrā gaitā tika norganizēts tas, ka šāds automobils tika atgādāts no Vācijas, no Audi muzeja vai no Audi Tradition krājumiem. Jā, tad tas automobils tika iedarbināts un motormuzejā izbrauc pāris aprus pa Biķernieku trasu un tad cauri Rīgai devās uz Brīvības pieminekli, kur bija apskatāts.
1: Bet cik patiesi ir tas tās, ko es dzirdēju, ka tur ir premjera tēvs saistīts ar šīs automašīnas saglabāšanu?
0: Jā. Nu tas ir leģendārs stāsts, jā. Tad Viktors Kobergs tālajos, viņi 70. gados, man šķiet, tas bija vēsturē, 70. Pat, nu viņi kopā ar entuziastiem, jā, tad vēl antīku automobīļu klubs arī bija tad, nu, tiksim, dibināšanas, bet sākuma stadijā viņi atrada šo automašīnu Maskavā, manuprāt, zila rūpnīcā, vienkārši lūžņos.
1: Un to bija, vienkārši lūžņos.
0: Un to bija paredzēts sagriezt, jā, tad sagriezt lūžņos vienu no unikālajiem Auto Union sacīkšu automobīļiem, 16 cilvēku mašīnu, kas 30. Gados cīnījās pret Mercedes, pret Sudrabu Bultānu. Būtībā tas ir visu Grand Prix sacensību pirmsākums, jā, tad vēl pirms otrā pasaules kara. Nu, un tad viņi to mašīnu atrada un tur... Vesela grāmata droši vien uzrakstīt, kā izdevās panākt, lai to automobili nesagriež un lai to var dabūt un tā, un tad tas auto tika atvests uz Rīgu un tālākais ir vēsturi.
1: Jā, un pat es saprotu, ka nu novest līdz tādai braukšanas kārtībai, ja, plus mīnus.
0: Jā, nu faktiski jau beigās jau tomēr notika tā, ka tika uzbūvēta tā kā precīza kopija, ja, tam oriģinālam jau pretējā gadījumā nu nebija vienkārši līdzekli realizēt šādu projektu, bet automobils tāpat ir braucošs un 97. Gadā Kulberg kungs pats ar to automašīnu izbrauc pa trasi, nu tad tagad cik gadi pagājuši, gan 30, jā. Gadrīz, jā. Un pēc 30 gadiem tad Auto Union atkal
1: atgriežas.
0: Brauc, jā. Tā kā. Stāv citu populārs jautājums bija piedodas tev pārtraukšu, kāpēc tam automobīlim aizmugurē divas riepas vai divi riteņi viens otram blakus, jo mūsu muzeja mašīnai tā nav. No tas ir tāpēc, ka tam Auto Union sacīkšu auto bija dažādas specifikācijas un šī, kas bija atvest no Vācijas, ataino to automašīnu, kas bija domāta kalnā braukšanai. Un tajā laikā šo saķers trūkumu, nu, tajos gados risināja ar diviem riteņiem aizmugurē, tā kā kemperim.
1: Baigi, interesanti. Klausies, pilnīgi ārpus tēmas jautājums, bet Anita ir svarīgi, nenormāli svarīgs jautājums tev, kas viņai neliek mieru kopš 5. augusta, vai Normunds bija zvirgzdes kāpā uz koncertu. Vai pareizi atpazīm savādāk naktīs nespēja gulēt, un kopš piekdienas vakara vēl viens, vai tu biji arī citā Hiršu koncertā Ogres zilīgas
0: kalnos? Anita, tu tagad var mierīgi gulēt, jo es biju abos koncertos.
1: Abos, tas bija Normunds abos. Tiču sazīmēja. Redz, Normund, tas nozīmē, ka tev ir ne tikai balss, bet arī seja.
0: Jā.
2: Es kārtīgais koncertos lūdzu, tev vēro.
0: Jā. Es ļoti kārtīgi uzvedos, jā. Es arī nelienu priekšplānā, tāpēc es nesaprotu, kā Anita varēja pamanīt, jā, bet tu labi.
1: Tā tu mums uzdev ar baibu vai erudīcijas jautājumu. Jā. Tā kā, kas ir zīkar?
0: Kas ir zīkar? Jā, vai jūs zini, kas ir zīkar, jā, nu.
1: Man ir aizdomas, ka Ivars zina, kas ir zīkar.
3: Zīkar. Tas ir diezgan jaudīgs un ātrs ķīniešu elektroauto.
1: Nē, nu forši, viss priekšā pateicu.
3: Un jā, Tesla viņš izkabina vienā setā.
0: Tu zini kā, Ivaram ir taisnība abos faktos, jā, jo tas ir ķīniešu elektroautomobiļu ražotājs un patiešām vismaz tajā dinamikā un ne tikai tur es teiktu, ka pilnīgi noteikti pārspēj Tesla.
1: Paga, nu mani jāredz, man jau tomēr bišķiņi tie...
0: Nu pirmkārt jau jautājums, vai tu zini, kā to raksta vispār?
1: Nu nē, es pierakstīju tā, kā dzirdēju tā pierakstīju. Z, garais, I, K un R.
0: Jā, nu vispār to raksta ar diviem E, tā kā Z, E, K, jā.
1: Bet K.
0: KR. Tur ir izskaidrojums. Jā, nu ķīniešiem ļoti patīk tāds samišģīt nosaukumu un tur ir garš stāsts izdomāts, kāpēc tas ir tā, jo zī būs laikam tā kā no zero, nu kā nulles punkts, no kā mēs sākam. Jo kompānija ir jauna, 2021. Gads, 5 gadi tikai ir šim zīmolam. Tad E nozīmē laikam elektrik, jeb elektrisks un kr ir palieka no kriptona, kas ir reta cēlgāze. Nu kriptons ir tā, kas spuldzītais, ne? Šitā viņi salikuši kopā visu, un tagad ir sanācis tāds neizrunājums nosaukums Zīkra, un starp visiem citiem ķīniešu ražotājiem, jā, viņi izceļās pirmkārt ar tehnoloģiem, bet otrkārt ar to, ka šim zīmolim kaut kāds tāds, nu, kaut kāda fenomenāla

0: aura, jo pirms automašīnas vispār parādījās oficiāli Latvijā, vairāk cilvēki tā, kad mums būs uz īkru? Es nezinu, nu, bet kas tieši par to ir? Un te ir tas unikālais gadījums, ka slava iet pa priekšu pašam zīmolam un automašīnām, un par to var teikt paldies Austrumu kaimiņu zemes blogeriem. Jo tur nu, tas zīkri ir tik tiešām... Nu, Tik ļoti izslavēts un saslavēts.
1: Es saprotu, kāpēc viņiem jau droši vien tas SUVs patīk.
0: Tas deviņi?
1: Jā.
0: Tas, kas pēc Rolls-Royce izskatās.
1: Jā, precīzi. Jā,
0: un arī to, par to ir milzi interesi. Jā, arī es zinu cilvēks, kas jau ir bijuši pie dīlera, tad mūsu motors grupa būs pārstāvs, kas diezgan loģiski, jā.
1: Un, pa kurā adresē?
0: Domāju, ka Skanses ielā, jā, tad, kad viss tur tiks salikts kopā. Kāpēc loģiski? Tāpēc, ka Zīkra zīmos pieder kompānijai Geely, kurai pieder Volvo, Polestar, Lincoln Co., nu viss, kas ir ap šo.
1: Mēs esam nonākuši līdz tam, ka jāsāk auto pasaulē arī to cilskoku zīmē, lai saprastu, kas no kā. Uz kur zara sēžu tagad.
0: Nu, lai, nu, otrs, uz ko tev tas dod? Nu, ja tev patīk tā mašīna, tad ņem cietu. Vai, ne,
1: protams.
0: Šinī gadījumā, kas ir labi, ka skaidrs, ka Geely ir liels ražot. Un tas gan nav pirms 5 gadiem radies. Ja, tas ir, nu, tomēr liels uzņēmums, tas holdings. Un viņi ir diezgan jau tā kā ielikuši kāju durvīs, gan elektromobīļu, gan citu automašīnu ražošanā. Un, nu, tur tas svars ir. Un kas ir svarīgi, ka liela daļa, vismaz ar dizainu saistīta operācija arī šajā gadījumā, Zīkra notiek Eiropā, precīzāk Zviedrijā. Es esmu bijis tātad Göteborgā, kur viņiem ir nu, faktiski ir vesels Geely kvartāls, kurā ir tehnoloģija centrs, dizaina centrs un arī automašīna, ar kuras izbrauc pagājušu nedēļu, viņai ir sliekšņi skaidri un gaiši rakstīts, ka dizains ir radīts Göteborgā Zviedrijā. Un tas, protams, drusku iedod tādu.
1: Nu tādu Eiropas piestiepieniņu,
0: vai ne? Jā, tā kā nu, es domāju, ka viņi tur ir uz pareizā ceļa. Tā, no otras puses, nu, saliekot visu kopā, es, protams, drusku joprojām nesaprotu, nu, to hype, kā nelatviski saka, jo tas ir tiešām, ievaram bija taisnība, ātra ķīniešu elektriskā automašīna ar tādām pirmdienas tehnoloģijām, bet, nu, nav tā, ka tā būtu vienīgā
2: nu,
0: pasaulē.
2: Nu, tā, kas iekabina Teslē, man liekas, tas bija tas atslēgas vārds.
0: Bet, zini kā, nu, man liekas, ka BYD arī ir kaut kāda elektromobīļa, kas ir vismaz te pašā līmenī. Nu, tā kā...
1: Pagā, un cenā kādā viņš
0: mums... Nu, nav lēti. Tas džips, ar ko es braucu, bija 67 tūkstoši eiro. Tas tomēr ķīniešu mašīnai nav maz, arī elektriskajai, tā kā, nu, bet es saprotu, ka cilvēks tas neatturt.
2: Klausies, nu, aizvadītajā nedēļas nogalē arī ir Poršam jaunu ar Louis Vuitton kopā ir izdizainējuši Poršu jaunu. Divus.
0: Jā.
2: Jā. Es skatos arī smalki auto. Nu, ļoti smalki auto, jā.
0: Jā. Nu, tur, jā.
2: Nu, tad, nu tā, tas laikam būs tāds fanšmakar pasākums. Tur nekāda sērija veida ražošana tur nebūs, bet viena auga.
0: Bet tu zini, kā tas ir, bet tu trāpīji labā vietā, ja, piemēram, var Porsche, nu, es teiksim tā, varbūt piedzīvo šobrīd ne tos labākos laiks, jo kāreiz arī šādi ķīniešu ražotāji viņiem sagādā konkurenci tajā pamatvirzienā, sauksim to tā, jo būsim godīgi tā Zīkra 7X, ar ko es izbraucu automašīnas parametri, ļoti tuvojās, piemēram, Porsche Cayenne Electric, bet nu tieši par divreiz mazāku cenu, jā, nu gandrīz. Un sēžot tajā automašīnā, nu nav tā, ka tev kaut kā ļoti trūktu, jā, drīz.
1: Nu šeit vietā Mārtiņa jautājums, vai Normunds vispār apsver kādreiz iespēju iegādāties kādu Ķīnā ražotu auto?
0: Vispār jā.
1: Bet viņām vienkārši tāpat dod.
0: Nē, tu domā, vai es pirktu?
1: Jā.
0: Bet droši vien, ka tur nebūtu izšķirošais, nebūtu zīmols, tā slava vai tas, ko, teiksim, ir tur kaimiņu valsts blogeri uzrakstījuši. Es teiktu, ka svarīgi ir tas, kas to zīmolu pārstāv un kā viņi spēja nodrošināt to, kas notiek pēc mašīnas iegādes. Jo tā ir ķīniešu automašīnu vai autoražotāja tā, nu, neteiksim, vājā, bet varbūt netik spēcīgā puse. Nu, tā kā, bet atbildi ir jā.
1: Sveceļnieks mums atkal ir sasūtījuši video formātā, tātad uz A8 šosejas.
0: Jā.
1: A8.
0: Tas ir kurš Jelgavs?
1: Nu, tā ir tāpat Jelgavs.
0: Jā, nu to vajag atkārtot pa dienu vēlreiz, jā, ka tāda lieta būs, lai cilvēki ir uzmanīgi un nav pārsteigti.
1: Jā, nu tur nevajag pa to labo malēju.
0: Uzmanīgi. Bet nu ir labs laiks un nav migla un tāda redzamība ir laba, tā kā jābrauc prātīgi. Nu, lūk, tā kā ir atkal viena jauna zvaigznīte.

0: No tālās Ķīnas parādīsies pie mums noteikti. Tā nav pēdējā. Un interesanti, jā, mēs sekosim, kā tas viss attīstīsies. Starp citu par to, nu, Zīkra 9, ja es arī neesmu tos nosaukums iemācījies. To, ko tu atradi.
1: Jā.
0: Tāds milzu džips izstās pēc Rolls-Royce Cullinan gandrīz, vai?
1: Ne, pagaidu, viņš ir, pagaidu. Tas ir Zīkra 8X.
0: Tas ir kaut kāds cits vēl.
1: Bet pēc apraksta tas ir tas.
0: Jāskatās ir īstenībā pagaidām, tā kā mums nav vietējā mājaslapo gatava, tad uz tiem modeļiem, kas pie mums būs pieejami, ir jāskatās zem zikr.eu laikam. Jā.
1: Bet es neredzu lielu atšķirību starp to. Nu, es tikko atvēru arī to 9X. Jā.
0: Ar to 9X ir interesanta lieta.
1: Ka... tiks,
0: ja tu gribi ar tādu braukt, tad tev vajag C kategorijas tiesības. Jo viņam pilnā, ar lielo bateriju, viņam pilnā masa būs virs 3,5 tonnām.
1: Nē, nopietni.
0: Tas ir jauns arī pavērsiens, ka pieaugot nu šai elektromobīļu izplatībai un izmēriem, var gadīties, ka mašīna, ko tu esi noskatījis, tev nepietiek kategorija. Un šis nav vienīgais piemērs.
1: Es ceru, ka tirgu pārdevēs šito pārjautās tev pārpārdevēs.
0: Jā, jo es pavisam nesen izbraucu ar pazīstamāku mašīnu, tad Mercedes-Benz elektrisko V-klasu. Nu, tas ir minivans, tā kā VLE. Un noteiktās komplektācijās tā automašīna arī pārsniedz 3,5 tonnas.
1: Tur nevar kaut ko noskrūvēt viņiem?
0: Nu, tu var kaut ko nepasūtīt. Ne, jā, tad atkal no otras puses, kāpēc?
1: Es brauc bez tās otrās beņķa rindas.
0: Nē, un šī ir arī, un protams, ka ir cilvēki autotirdzniecībā Latvijā, kas atcerās arī tos laiks, kad tāpat kā bija, tagad ir hypes uz Zīkru, bija hypes uz Hammer, jā, pirms burbuļu laikos, jā, ka baidzēja Hammer noteikti. Un tur jau arī bija tā lieta,
1: pāris cilvēkiem aidzēja.
0: Nu, pat ne tikai pāris, bet bija taču tas mazais nosacīt Hammers H3, kas nebija īstenībā nekāds Hammers, bet bija tas H2 tā liela, un tur jau arī vajadzēja C kategoriju. Un tad kā nu kurš tur darījās? Kurš lika, kurš nē?
1: Kurš pirka?
0: Kurš pirka, kurš lika? Jā, nu,
1: tur, nu, bija laika. Bija
0: laika, un mēs esam apakaļ pie tā, ka ja tev ir 100, tu liek 100 tūkstoši, lai nopirkt Zīkra 9X, tad esi gatavs braukt ar C.
1: Norman, paldies par šo pitstop šajā pirmdienas rītā. Vakarā risināsiet savas lietas ar Egoniju.
0: Mēs mēģināsim saprast, kā mājās uzlikt elektromobīļu lādētāju.
1: Pats, nu, ir varianti,
0: pats, ja? Nu, pats, kā... nē. Nu, tur, jā, nu, jo tur ir varianti. Tur nu, ir neskatīt.
1: Sāksim ar to atskriks no mājas.
0: Jā, arī tas. Ievadis strāva tur un kas tik vēl, nē, tur ir tāda migla tur.
1: Tas par man liekas ļoti aktuāla tēma. Paldies, Normunds Avotiņš, Zopas Pitstopā, līdz nākamajai nedēļai.
0: Atā.
2: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda. Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
4: Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
8: Numur viens solījums jums – Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolādes.

0: gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speed Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
7: Jādi, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
8: Nu, izējamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
7: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
8: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
7: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
8: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
9: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā daudzviet veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaisu. Vairāk līs pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš negaisa laikā iespējamas brāzmas līdz 16 metriem sekundē, bet uzspīdot saulē gaiss iesils līdz plus 18 plus 22 grādiem. Rīgā arī šodien iespējams lietus un pērkona negaiss vējš galvenokārt pūtīs no dienvidrietumiem un gaisa temperatūra sasniegs plus 21 plus 22 grādu atzīmi.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Ir 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Piektdien Latvijas gaisa telpā ielidojušais drons valsts teritorijā iekļuvis no Baltkrievijas, tā pavēstījis aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Drona izcelsmes valsts pašreiz vēl tiek skaidrota un ministrs apliecinājis, ka droni, kas ielidos Latvijas teritorijā, tiks notriekti. Spānijas iznīcinātājs, kas piedalās NATO gaisa telpas paturlēšanas misijā, notriecis Rumānijas gaisa telpā ielidojušu dronu. NATO spēku Eiropas pavēlniecība vēsta, ka notikuma apstākļi tiek izmeklēti, taču bezpilota lidaparāts visticamāk piederēja Krievijai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka nav apmierināts ar savienoto valstu dalību ASV un Dienvidkorejas kopīgajos manevros un licis samazināt militāro mācību apjomu. Tikmēr Trumpa znots ASV īpašais sūtnis miera jautājumos Jareds Kušners Ēģiptē ticies ar palestīniešu grupējumu Hamas jauno līderi, lai apspriestu ASV Gazas joslas miera plānu īstenošanu. Atjaunota vakar notikušā ceļu satiksmes negadījuma dēļ bloķētā satiksme uz Ventspils šosejas negadījumā cieta 6 cilvēki, bet viens gājis bojā. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos, tostarp uz valsts galvenajiem autoceļiem darbi notiek 12 vietās. Lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils un Liepājas šosejām un uz Daugavpils apvedceļa. Bet Rīgas doma šodien lems par koordinācijas grupas izveidi Vanču tilta remonta seku mazināšanai. Tās uzdevums būs saulēcīgi sagatavoties remontdarbiem un mazināt to ietekmi uz pilsētas satiksmi, iedzīvotājiem un uzņēmēju darbību. Turpinoties tehniskajiem uzlabojumiem, arī šodien nebūs pieejama e-adrese. Valsts digitālās attīstības aģentūrā skaidro, ka darbu izpildes laiks pagarināts, jo datu migrācija norit lēnāk nekā prognozēts iepriekš veiktajos testos. Un vēl no šodienas Skrundā darbosies bezmaksas elektrotehnikas nodošanas punkts. Iedzīvotāji tajā varēs nodot nolietotu sadzīves tehniku, kā arī baterijas un akumulatorus.

0: Vēlreiz labs rīts stāriņā. 9:36 minūtes pareizs laiks. Baibs Sepinietis Gavarjāns ar Manausku šeit studijā. Nu, te vēl vispār ir daudz studijā. Nu, katru jau vārdā nenosauks, vai ne? Tas aizņem zinām laiku, bet kas ir pats svarīgākais? Pie radio aparāta pielikuši 27 mūsu klausītāji. Ne vairāk, ne mazāk. Jā, nē, nu tā, ka pielikuši aus.
1: Un pareizi arī dari, jo es taisu loterijas biļetītes.
0: Tieši tā.
1: Savu kāpēc? Rociņu, man godīgi rociņi.
0: Godīgā rociņa, kāpēc 27? Nu, tie ir tie, kur rekordu vasaras aizvadītajā nedēļā bija kopā ar mums, ar saviem divreiz nomērību. Bet sanāca, kā sanāca stāstiem un tulīt lielā izlozē. Tā, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs tūlīt kārtīgi lozēsim, kurš saņems dāvanu karti būvniecības namā, kurš ir 150 eiro vērtībā. Ļoti atbildīgs brīdis, vai ne, kolēģi?
1: Jā, un es darīšu tā, tad es vilkšu ar pirkstu, un tu saki stop, jā?
0: Un es saku stop. Nu, pagaidi, labi, nu, tad ieslēdzam arī fanfārītams.
1: Aiziet. Es atsiet, man ir godīgi viss te pavis godīgo.
0: Man vēl te džingli jāsaliek, tu tikai vēl.
1: Okay.
0: Labi, kolēģi, stop.
1: Okay.
0: No, labi.
1: Tā.
0: Ko viņš rāda?
1: Numur 15.
0: Pagam, tagad man ir jāskaita.
1: Tagad
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Autopilota līvā!
1: Tā ir meitene, kas uz autopilota.
0: Tas uz autopilota. 12. augusta stāsts pie Egona līva. Un spriežot pēc tālruņa koda, ārzemniece.
1: Vai tad?
0: Mhm.
1: Vai dienī?
0: Plus 3, 5, 3.
1: Kur tas tas tagad?
0: Kam tas kods ir? Nā, no
1: es tik zinu, ka 15 man bija kādreiz dzīvokļu numuriņš. Tas man tāds veiksmīgs numuriņš.
0: Tas skaidrs, lai tā būtu. Līva, mēs ar tevi sazināsimies. Līvai dāvankārta būvniecības namā kurš 150 eiro vērtībā, bet nākamā rekordu vasaras nedēļa jau ir klāta par to pēc brīžu.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mego, tālu nav jāmeklē!
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.

0: Tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
2: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
3: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar Tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
5: Tā, ko tad citi pabeidz 10 piegājienos, to tu ar vienu gājienu uz Domina Shopping, vai ne, jo te viss notiek. Iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērbu, apavu un rotaslietu veikalos, ieturi bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgajiem restorāniem. Iztrakojies lielākajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā. Domina, te viss notiek. Viss notiek arī Star FM ēterā. Sākam jauno rekordu vasaras nedēļu, kā jau tu noprat, kopā ar Domina Shopping.
6: Jā.
5: Uzdevums vispilnākais kurpju skapis. Iesūtīt bildi ar visvairāk kurpēm vienu vietu.
6: Tu zini, kā ir... Te ir, nu, vispār, nu, te jāskait, ja, bet, nu, viens otrs te ir atsūtījis tādu bildīt, kā viņam mājā būtu simkājis, bet...
5: Uz aci mēģinām.
6: Uz aci, jā, vispār, īstenībā šodien arī ir zīlēšanas diena. Viņš ir nolicis pret spoguli, mānīgais.
5: Efekts, bet tas tāpat kā dārzenīšs vēlēkulos, ne?
6: Jā, viss labi
5: šeit. Spoguli, labāk.
6: Oi, dziemi! Ilzīte.
5: Es arī skatos uz Ilzes bildi.
6: Bēdīgi. Ilzīte ir riktīgi bēdīgi.
5: Jo izskatās, ka no pat nesanāk abām kājām, ne?
6: Čausmīgi bēdīgs, tas tur visu gribas palīdzēt. Drīzāk tas ir tā kā, zin tā vecā anekdota, kad Zaglis ielaužās Mārupas mājā un grib aplaupīt māju un ierauga uz leduskapu divus magnētiņus, vienu no Siguldas, otru no Madonas.
5: No jā.
6: Un tad sakārt to māju un atstāja naudu vienkārši.
5: No jā.
6: Lai aizbrauc uz Antāliju vismaz.
5: Tā, dāvana karta no Tirdzniecības centra Domina 150 eiro vērtībā ir gala balva. To mēs lozēsim akurat pēc nedēļas, tā ka būs apzināti 27 finālisti, ko ieliekam no zoopastas, kur
6: to te Elīnu, jo tāpēc, ka Elīna tur vispār arī ar tādu smalku aprakstu iet visu, ka viņa ar niķis nopirkt divus vienādus, vienu pa dārzu, otru uz pilsētu. Ja iepatīkās, te iepatīkās, un es esmu par to, ka pa dārzu nav jāstaigā vecās nošļukušās čībās vai kaut kādas cauros gumieniekos, tur arī jābūt visam ar šiku un tā tālāk un tā joprojām. Vispār Elīna ir ļoti apraksts galvenais te ir bijis ar visiem paskaidrojumiem.
5: Tas ļoti svarīgi. Elīna, tu esi ar kārts numuru viens iekšā jaunajā rekordu vasaras nedēļā kopā ar Domina Shopping. Tātad iesūtiet savas fotogrāfijas, jo Māris Grigals, kurš ir atgriezies, tūlīt pat arī savā etera laikā izvēlēsies vienu no iesūtītajiem un ieliks finālā.

0: rītam paskrien laiks. Šodien ļoti sātīgs rīts zoopastā, ko tik mēs te nesatikām. Un kas tik vēl nav priekšā, jo vispār ir vēl šis tas arī priekšā. Mēs taču neaizmirstam, ka tuvojās vēl viens liels koncerts. Mēs pat lielā estrāda, roku rokā, mēs un Gačo sadodās. Un klausītāji arī šonedēļ zoopasts pašā izskaņā varēs tikt pie diviem ielūgumiem uz gaidāmo koncertu. Un šodienas uzdevums ir atrakstīt mums WhatsAppā. Ja mēs vai Gačo vienu dienu strādātu tavā darbā, ko viņam būtu visgrūtāk izdarīt? Pagriežam rādžiņu, ja mēs viņus paņēmām, nu, kādu no viņiem rādžiņā. Kas te būtu visgrūtākais?
1: Mēsam?
2: Galārdo mūsu elektronisko pultu.
0: Ar digitālo pultu.
1: Jā, ar to pultu. Visi vēl nemaz nav iemācījušies.
0: Jā, tieši tā. Lūk, mēs iedavām savu piemēru, jūs savējo sūtiet WhatsApp.
3: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.
5: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlējies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Ticu veiksmē, veiksmē, jāgal.
8: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Top, top, top!
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Tiekās, ka esmu tepat.
10: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā.

0: 22. augustā Mežapark lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma – 2,99. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts – 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
4: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
5: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimēj divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā estrādē.
6: 22. augusts, Meža parka lielā estrāde. Pagaid, pagaid, pagaid. Kurā mēs tagad datumā esam?
7: Mēs esam 17.
6: Jā, tas jau ir šonedēļ sestdien.
7: Bija netās Olegos, un kad vēl tie 12 jaunieši bija iemūrēti tur tajā allā, pēc 200 gadiem atmūrē apakaļ šie vēl dzīvi, un tāpēc šie tagad iet uz to Jelgavas pusi tur viss. Tas ir tāds, nu, mans garais stāsts par šodien.
6: Tā, labi, kaut kā velkam atpakaļ uz Meža parku šo sestdien. Tad 22. augustā Gačo Mesa roku rokā. Mums ir divi ielūgumi šodienas uzdevums. Ja Mesa vai Gačo vienu dienu strādāt tavā darbā, ko viņam būtu visgrūtāk izdarīt? Un klausītāji raksta. Gačo būtu sarežģīti aizmest šķēpu un disku. O,
7: Nē, viņa muskuļi ir. Viņš, man liekas, ar boksu bišķiņa aizraujās. Kā tev šķiet?
6: Jā. Nu jā. Labdien, visgrūtākais manam mīļajam dziedātājiem būtu pārtraukt sarunas ar burvīgiem kolēģiem, lai sāktu strādāt Ilze Rujienā raksta. Labi, ja mēs strādātu manā darba vietā, viņam būtu grūti piedalīties gardā un kvalitatīvā viedi alus darīšanas procesā. Laimīgais, normāls darbiņš. Tā ir baiva, kas raksta. Tā, pagaida apavu kolekcijas tās, nē, tas bišķ vēlāk. Tas pie, nu, nākamais piegājiens pie Māra. Tā, Gačo konkursam. Gačo visgrūtāk būtu palīdzēt tiem, kas nedara neko. Aha, nu, labi. Manā darbā būtu visgrūtāk izmodelēt un izgriezt kleitu. Gribētu redzēt, ko Gačo to dara.
7: Starp citu, varētu viņam piedāvāt tādu opciju.
6: Jā. Ko neesi redzējis cirkā, tu redzējis darba vietā. Gačo visgrūtāk būtu psiholoģiski panest šo darba nastu, varbūt iespaidā taptu kāds jauns skaņdarbs. Bet tā arī neko konkrēti cilvēks nav uzrakstījis par savu darbiņu.
7: Nu, bāc, nu, tik trāki ir ar to darbi, jā, jo šitā teicienu parasti pielietoja pie tie, kas bija atnākuši no padomju armijas, un tāds teiciens arī bija, ka tie, kas ir bijuši padomju armijā, tie cirkā nesmējās.
6: Jā, kaut kas tāds ir dzirdēts. Jā. Tā ar visu bildi, viņam būtu grūti sakraut akurāti siena ruļus, tik precīzi, lai nesagāžas pa ceļam, un tikpat akurāti šķūnī, lai krāvums nesabruktu, ka mūsu klausītājs no lauka. Ir atsūtījis bildi. Tā, ne Mesa, ne Gačo nemācētu izgatavot šādas dizaina karnīzes priekš viena liela Rīgas tirdzniecības centra. Arī bildi studijā. Mēs uzreiz nekā vairāk iejūtamies tur tajā darba procesā. Tā, gan jau strādāt pie manas liekšanas iekārtas abiem būtu ko iesvīst. Gan Mesam, gan Gačo. Tā, cilvēks liecējis.

0: izveidot snieguma līmeņa aprakstu vizuālās mākslas darbam. Gačo būtu visgrūtāk nosēdēt uz vietas 8 darba stundas un laipni smaidīt atbildēt uz klientu nenormālajiem jautājumiem.
1: Ko mēs tagad, mums kā kaut kas jāizvēlas. Šitie pat daudz sākās tā izvēle, jo sākās.
0: Un tev varbūt vēl šo piedavās. Ja Gačo strādāt mūsu uzņēmumā, tad visgrūtākais viņam būtu neapmeklēt savu koncertu 22. augustā, jo būtu jācep nēģi. Carnikavas nēģi svētkos, Ginta raksta. Liekam uz nēģiem? Vai kas tev aizķērās? Droši piedāvā. Māri, tev.
2: Daudz bija labi.
1: Es pa to kleitu. Man ļoti kleitu. Interesētā. Varbūt viņš tieši mācētu piegriezt kleitu, jo kleitas ir dažādas. Un kimino, piemēram, pavisam vienkārši. Vienkārši tā uz acu paņem un piegriež. Vispār ar vienvārdu sakot, man liekas, ka mēs pa viņu bišķiņu pa maz zinām. Varbūt, ka to visu viņš prot.
0: Labi, Iveta tiek pie diviem ielūgumiem. Kleitas izgriešana, modelēšana. Un līdz ar to... Šī rīta konkursa stāsts arī noslēdzās rīt ap šo pašu laiku. Mēs Gačo roku rokā divu ielūgumu izspēli, bet tagad mēs gandrīz atvedāmies jau.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Tik atpūties, Māris Grigals vēl nekad nav atgriezies.
4: No te, nu tie putni salido atpakaļ ligzdā, ko par stāriņu saucam.
1: Mājās ir Īvetiņa, mājās ir Māris, un cik citu Māris šodien uzmanīgi vērojam dabu, ņemot vērā to, ka tu bišķiņ arī esi ar laika ziņām saistīts, tad pavēro dabu, jo tāds kā šodien būs laiks. 17.

0: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien daudzviet Latvijā veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaiss. Vairāk līdz pēcpusdienā valsts rietumu un centrālajā daļā, savukārt pūtīs mērens dienvidu rietumu puses vējš, negaiss laikā brāzmaiņas līdz 16-19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gan pakāpsies līdz 18-22 grādiem. Arī galvaspilsētā iespējams lietus un pērkona negaiss, vējš galvenokārt mērens no dienvidu rietumiem un Rīgā 20-22 grādi.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: No 10 līdz 12 studijā.

Klausītājs saka, es Grigāls Māris. Wow, arī man atvaļinājums ir galā. Wow, pirmo reizi izbaudīju trīs brīvas nedēļas. Trīs brīvas nedēļas. Pirmajā nedēļā, protams, mēģināju aptvert to, ka tiešām ir sācies atvaļinājums. Otrajā jau pamatīgi ieskrējos atvaļinājumā. Un trešo nedēļu es baudīju tiešām pilnīgā mierā, jo beidzot bija izskrējies pa labu, pa kreisi. Un tad trešajā nedēļā, aizvadītajā nedēļā, protams, varēju baudīt. Kam putnu čalas, ka ieskatīties dabai. Acīs tiešām skaisti. Čau, klausītāji. Tiešām Grigāls ir atpūties un labā noskaņojumā. Un Jānītī manam radiobrālim, Jānim Rumnauskim, liels paldies, kurš šeit paši varēja otrā cēlēna laikā uzreiz pēc zopas 3 stundas. Tā, labs ir. Putniņi ir atgriežusies savā ligzdā. Tas nozīmē, ka turpinām baudīt lielisku un labu mūziku un radams arī dzen konkursu. Tā, starp citu, esmu izvēlējies vienu dziesmu, kur no, uzsāko savu atvaļinājumu pirmās dienas baudīt. Tā bija Spānija, tā bija Alikants Pus, ten arī Spāņu mēlē, arī sākam otrā cēlē pirmo stundu. Bela Lievo, avi Medinā.

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

Tamei Saisu, Damjaun Stonsako, Šipat Radio Star FM, Odreja Cielena, 2.10. līdz 12.00. Pareiz laiks šobrīd jau 14 pāri, ap 10.00 skatoties aizvadīto nedēļas nogalu. Te nu daudz interesanti notikumi gan sporta pasaulē, gan arī mūzikā. Protams, kā ilgi gaidīt svētki. No, pirmkārt Patrikam Gailumam, kas nu sestdien Birmingenā vieglatlētīgas čempionātā šķērpmešanā izcīnīja bronzas godalgu medāli. Protams, arī jāatzīmē ir pludmales volejbola duets gan Tīna Graudiņa, gan Anastasija Samoilova vakardiena ap Polijā ap bronzas godalgas arī dzan izcīnīja. Tur bija pamatīga cīņa. Un arī dzan basketbolisti, kur dienu iepriekš, protams, sestdien mūs visus pārsteidz ar fināla spēlē 75-69, kur pārspēja vienaudžus no Francijas un kļuva par zelta medāļu īpašniekiem. Protams, ja par mūziku runājam, tad te nu arī aizvadītajā nedēļas nogalē ar IB Visa Rīga un Pierīga Dons. Protams, ilgi gaidītā koncertā. Viņš ir.

6 minūtes Avangards. Radio Starpiem otrajā cēlienā islandiešu Avangarda komponisti Bjorkā. Bet mēs savukārt atgriežamies realitātei. Saules poļu špīd un par to ir liels prieks, bet sinoptiķi gan prognozē mums šodien lietu un arī pērko negaisu. Un arī, protams, satiksmes ierobežojumi. Rīgā daudz vietā ceļa remontdarbi un visai vērienīgi un pamatīgi. Un tas nu nekas, ka skola vēl mums nav sākusies. Un ar septembri mašīna būs krieti vairāk galvaspilsētā. Tāpēc noteikti ceļa remontpirms kompānijas noteikti mēģina visu sasteigt. Un tiešām daudz vietā ir ierobežot braukšanu. Ulmaņa gatas pagrieziens vienības gata, protams, tur noteikti. Remontdarbi braukšana lēnāk, protams, virzienā uz Jūrmalas pusi arī mašīna daudz un braukšana ir lēna. Arī Zemgala gatve, tur pat ieriķi un Brīvības gatves posms šobrīd izskatās stūķis ir izveidojies un līdzīgi kā uz Krustpilsielas tur pat Rantsēnu un Granīta posms. Labs ir, draugi, mīļie, apgānā šoreiz WhatsApp saziņai un, protams, arī dzēnā rekordu vasaras turpinājumā. Viss pilnākais kurps, kā apis no iesūtam savas fotogrāfijas ar kurpēm vienu vietu, varbūt ir kāds stas, ar ko visu to papildināt. WhatsApp 2844-7744, telefona līnija, tas no karstiem zoniem 6744-7744.

Ir 10:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

Uzreiz atpazinu vienas skaņu motīvu. Kā no kādas no vestern filmām, vai ne? Jā, jā, 10:34 minūtēs radio starpējuma. Labs ir, bet mēs tomēr pie lietas, draugi mīļie, ja nu vasara turpinās un saule spoži spīd, rekordu vasara radio starpējuma, protams, roku rokā. Un šajā nedēļā mums ir sadarbība ar Domino, un te nu tirdzniecības centrs Domino piedāvā kādam uzvarētājiem 150 eiro vērtu dāvanu karti. Bet kas nu ir jādara? Tātad jāiesūta, ir savs kurpju skapis, respektīvi jānofotografē un sūta iekšā WhatsAppā 284-47744. Un varbūt kāds stāsts ir pievienots klāt, vai ne? Cik nu daudz, ar ko mēs varam palepoties, kādām no situācijām ir šie apavi domāt. Kā piemēram Kristers, kurš pirms brīža ir iesūtījis savu fotogrāfiju un raksta manam mazā apavu kolekciju un šo visu vizinu diezgan regulāri mašīnā. Nu, tas nozīmē, ka Kristeram noteikti dienas gaitās ir gan iziešanas, kur varbūt uz kādu ofisu, un pēc tam varbūt skatos pēc kurpēm un pēc nolietojuma. Noteikti arī tāds darbīgs puisis. Paldies, lai es Kristē tev. Liekam klāt, liekam arī pārējie klāsūtam iekšā un cīnamies, jo galvenā nedēļas balva ir no tirdzniecības centra. Domina dāvanu kārt 150 eiro vērt.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Es krāju datoram.
4: O, tas ir forši.
3: Vai tu arī kaut kam krāji?
4: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
3: Un tagad?
4: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
5: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Cenas dzeltenas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Kas tad tas? Eiroaptiekā īsts cenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem. Kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi. Pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5 000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem. Metālūžņi.

0: Siinä on Roger Zinat, vetnyt Tervis, Skaidrs, Huotraat, Seleena, Labs, Tradiitii, Siedivinaats on mennyt, Amir, Zalt, Jeesus, Meklei, Monari, Shea, Reise. Man liels, ir paldies jāsaka, kad ir klausītāji jums, nerat jūs iesakat, ko nu varētu atskaņot, ko nu varētu klausīties. Un šajā reizē Uldis man ir iesūtījis savu stāstu. Jo viņš zināja stāstīt, ka vakar bija tā lielā diena, kad popmūzikas grupas ABBA dziesma Dancing Queen svinēja savu 50. Dzimšanas dienu. Tātad 50 gadi šai dziesmai. Vai varētu mērā atskaņos varbūt to un ielikt kā zelta dziesmu? Un es arī Ulda tev piekrītu. Tiešām tā tas arī ir. Un nedaudz plašāk, ja nu stāstu par leģendāro apvienību ABBA, tad kura ir dibināta 72. Gadā. Un tā ir bijusi Zviedrija. Sapcīt, es līdz šim nemaz nezināju, bet paskatoties nedaudz plašāk sociālajos tīklos, tad grupa ir radīta, respektīvi nosaukums ABBA sastāv no četru dalībnieku vārdu pirmajiem burtiem. Un tādējādi Agneta meitene, Bjērns, Benī un Anī sastāv tātad ABBA. Grupa, protams, leģendāra, ļoti leģendāra apvienība, kas 74. Gadā pārstāvēja Zviedriju Eirovīzijas konkursā un tur nu ieguva pirmo pozīciju ar dziesmu Waterloo. Un pēc tam nu aizgāja nu visā plašajā pasaulē uz ar pamatīgu vērienu. Un te nu zelta dziesmu statusā dziesmu Dancing Queen.
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?

0: viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienu vietu. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs kā 5, 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāciņiem, 540 ml, eiro 99. Grunders alis pļāvējs, platums 46 cm, 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
5: Kur volejbols? Tur Fenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņa skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
8: Ko? Kā?
7: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
9: Pārsteidzoši labs komplekts!
10: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
11: Vai izmēram ir nozīme?
12: Atkarīgs kam?
11: Protams, ka maizei.
12: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
11: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
13: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
14: Stārpēm ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredit 24.
15: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo.

0: Renault kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas! 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
2: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laizam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem, uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!

0: lekziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien daudz vietā Latvijā veidosies lietus mākoņi, kas vietām sagādās stiprus nokrišņus un iespējams arī ducinās pērkons. Vairāk līdz pēcpusdienā valsts rietumu un arī centrālajā daļā. Būtīs mērens dienvidu rietumu puses vējš un negaiss laikā iespējams arī vēja brāzmas līdz 16-19 metriem sekundē. Savukārt uzspīdot saulē gaiss iesils līdz 18-22 grādiem. Galvaspilsētā iespējams lietus un pērkona negaiss. Vējš galvenokārt būs mērens no dienvidu rietumiem un maksimālā gaisa temperatūra valstī 20-22 grādi.
1: Vasaras

Pārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!

Rādio Starpiem otrā cēlēna jaunu stundu, sākot čau klausītāji, kas pievienojušies no bāt. Grigāls ir labi atpūties pēc atvainājumā atpakaļ ierindā un labā noskaņojumā. Un šajā stundā mums ir lielisks un labs lietas, ko sadarīt. Protams, ka suminātu un sveikt sporta pasaulē daudz un lielisks sasniegumu tieši mūsējo panākumi. To nu atzīmēsim noteikti šajā stundā un apskatīsimies, kāda bija aizvadītā nedēļas nogala. Protams, pāri visam rekordu vasara, kas nu turpinās šajā nedēļā sadarbībā ar tirdzniecības centru Domina. Vienīgais, kas jums ir jāizdara, lai tiktu pie dāvanu kartes, varbūt 150 eiro.

žádné Dave Song Starry Win Comedies. David Guetta, Love is Gone. Príjemne som toho som seš, pa sme v inou dej. Sme sa akom nedej, tiež tam spôsobí noc. Labá noc, ňoj mám prodom sa, labá matmiňa, práč do týchto nedej, no aga, no piesáty na dům bagátých, dáod zon interesantým, no týku mém ho prodom ska, dáod z sporta a sa snegom, on tiež, pa tejto dej, smú sportistiem. Ten vodý nedal zbošák, TV3.tv, sa deľa sports. Ieskutom je som Labzins. Latvijs sportis Patriks Gailums. Sesdien Birmingena Eiropas vieglatlētikas čempionātā Čepmišana izcīnīja bronzas godalgu. Sveiciens Patrikam un tikai tā turpināt un vēl uz augšu. Savukārt Latvijas pludmās volejbaldojot Stīna Graudiņa Anastasija Samoilova vakardien Polijas pilsētā Stare Jablankos Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas godalgu. Starp citu sakoja līdz. Arī dzēnā skatījos, nu tiešām ļoti, ļoti iespaidīgi sasprinta cīņa, bet mētens parādīja, ko nespēja. Vai, malacīts. Savukārt basketbolisti sestdien Rumānijā pirmo reizi triumfēja Eiropas U16 čempionātā un finālā Latvija ar 75-69 pārspēja vienaudžus no Francijas, noslēdzot turnīru bez zaudējumiem. Un pienācīgi tika arī sagaidīt šeit Latvijā. Maleči mums ēja. Mums ir nākot basketbolis, tad cik. Un vēl Latvijas pārstāvis Guntis Valneris aizvadītajā nedēļā Ķīnā izcīnīja trešo vietu pasaules kausa posmā Dambretē. Tā vēst Latvijas Dambrets federācija arī Guntim sveiciens un tā tik turpināt. Plašāka informācija TV3.

Otrais cēliens – kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo –

0: Oh, she's blood is gonna have the thing of and I'll be gonna say to a limited Twilight Zone. Otra vez, os de grids, is de water, eh? Vienpats un 24.
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Tā, mīļie draugi, protams, pār visam rekordu vasara, un šajā nedēļā mums ir sadarbība ar tirdzniecības centru Domina 150 eiro vērtā un karte. Tādā nedēļas uzvarētājiem arī Instagramā iesitamies Star FM Latvija. Mūsu kontiņā arī ir iespēja tikt pie dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. Ko citi paveicis? 10 piegājienos to tu droši vari darīt ar vienu gājienu uz Domina Shopping. Te no viss notiek. Iepērcies vairāk kā 170 modernākajos apģērba apavu un rotaslietu veikalos, ietur bagātīgu maltīti kādā no daudzviedīgajiem restorāniem, iztrakojies lielajā iekštelpa izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi, atlaides un arī regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā Domina, te tiešām viss notiek un ir ko darīt gan lieliem, gan arī maziem. Tā, mīļie draugi, bet no ir darbiņš darāms, vispilnākais kurpis kāpis piefiksējam fotogrāfijā, iesūtam WhatsAppā un padalamies ar savu stāstu, ko nu mēs tur varam saskatīt un redzēt. Un kāds no katra reitera uzvarētājiem, protams, tiek ierakstīts mūsu tabuliņā, mūsu nedēļas izlozei, un pirmdienā zopastas laikā tiek izlozēts viens laimīgs cilvēks, kurš tiek pie dāvanu kartes. Šajā reizē 150 eiro vērtībā no tirdzniecības centra Domina Shopping. Tā, labs ir. Man ir iesūtītas arī vairākas fotogrāfijas, un vieno tā man ir jāsaka paldies Kristeram. Šo fotogrāfiju es jau komentēju. Tātad apavu kolekcija, mazā apavu kolekcija, kā Kristers pats raksta. Šo vizin līdz mašīnā. Nu, es saprotu, ka Kristeram darba viņš saistīts, nu, ir tiešām ar daudz ar staigāšanu gan uz ofisiem, gan arī ikdienā varbūt remontdarba vai kas tam līdzīgs, bet skatos dažādi pāri, un tie ir četri. Paldies tev, Krister, liels, ka dalījies ar foto. Tā, vēl viena fotografija ar stāstu man ir iesūtījusi Līga, un raksta viņš šādu. Vakar sanāca rekordcienīgs pasākums. Kā saka, aizbrauksim uz tirdziņu, jo gribējās iegādāties vēl kādu hortenziju. Šodien tikai attapos, ka iegādāti 5 apāru pāri apavu, nu izskatās, ka visām sezonām pietiks. Un piknika soma tam, lai te vienkārši nestāv apavu plauktā, bet ir kājās, vai nu pastaigā, vai kādā izbraucienā. Pēc hortenzijām noteikti brauksim nākošu svētdienu. Tiešām te ir labi daudz pāri, gan skatos vasarai, gan arī jau rudens sezonai,

tvoj otec, un arī zem somiņu palīgi ir pievienojis. Tā, paldies liels! Un te nu vēl viens tās, draugi mīļie, bet es nezinu, vai kāds varētu pārspēt šo fotogrāfijā. Rekurs diviem cilvēkiem ir pat piefiksēts, kas no te ir redzams. Tātad to mums ir iesūtījis Kristers, cits Kristers. Un tā, šeit ir divreiz Nike Air Force, melni un balti. Tad ir Nike Dunk, Jordani, trīs pāri, Jordani 4, Jordani 3. Vien no tiem bija tikai 40 pāri Baltijā, kad tika pirkti. Oj, kaut kā cienītāji. Nike Vomero. Tad ir Nike skriešanas apavi. Tur trīs pāri krokši. Tad ir Vans apavi pāris. Jordan atkal čības tās ir, jā. Tad ir Nike. Tad ir ziemas apavi divi pāri. Neskaitāmas čības. Converse kēdes. Glaunās kurps un augstpapēžu kurps. Un tas viss tikai diviem cilvēkiem. Un te ir Kristaps vēl pievienojis, ka tuvu 50 pāriem. Un te arī fotogrāfijā tas ir redzams. Draugi! Nu, ir jāpārspēj. Kristers, ko? Krister, mēs liekam tavu vārdu un rakstam iekšā tavu telefonu numuru uz lielo izlozi. Tiešām daudz un iespaidīgs pāri komplekts. Paldies tev liels. Pāriem arī paldies un droši sūtam iekšā WhatsAppā 284-47744 arī maijas laikā, arī osīšu laikā, arī Egon laikā tiks izvēlēts viens laimīgais, kurš tiek uz izlozes.

0: Ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācija.

un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: 12 un 36 minūtes klausoties kaut kā Kylie dziesmu ļaujumā. Tiešām ir tā sajūta. Vasara turpinās un ķeram cietais astis vēl to foršo un labo vasaras sajūtu. Tiesa gan sastrēgumu galvaspilsētā netrūkst un šobrīd arī informācija mums ir par Ulmaņa gatves pagriezienu uz vienības gatves puses. Mašīnu daudz un braukšana ir gan lēna. Tāda situācija šobrīd.
1: Māris Grigalis.
0: Jā, Grigals, 12. Pēc tam ir mājas laiks. 12.2. Dienvidī. Oskars nāks pēcpusdien 2.4. Radio Brāls, Egals, Reitex. Piešķeļ un autopilotā laižā māju. Līdz 7.

0: komercijas Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Es krāju datoram.
2: O, tas ir forši.
1: Vai tu arī kaut kam krāji?
2: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
1: Un tagad?
2: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju, kas IT pārpalikušo, varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgi.

0: draugu lokam. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
3: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka – tavam mājoklim.
4: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
5: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
4: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Stārfm konkursā Zoopastā darbadienās 17.45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
5: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību. Gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
8: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
9: Starfem ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Starfem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starfem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starfem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
10: Velna ducis! Lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV6. Bez bremzēm.

ritmis, mūzika, mēs noteikti turpināsim arī dienas gaitas. Ja nu esam sākuši nedēļu, tā arī mēs viņu pavadīsim. Labs teiciens otrajam cēlienam. Grigāls ir atpakaļ pēc atvaļinājuma. Labi atpūties. Mēs teikamies rīt uzreiz pēc zapas. Bet turpinājumā maijā un dienu.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
7: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.

0: Katru darba dienu, pulksteni 8:20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
1: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors. Lai mēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
0: Veselība LV, vienota veselības platforma. LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevē

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žni tolmetā.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Vēl tikai nedaudz. Tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Kurš piedāvā kurši? Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Pēc karstām vasarīgām brīvdienām šodien atkal sākas vēsāka attelpa un arī pa laikam veidosies lietus mākoņi, kā prognozē šodien sinoptiķi. Vietām tie nesīs arī stiprus nokrišņus un iespējams arī pērkona negaiss vairāk līdz pēcpusdienā valsts rietumos un arī centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vēju, bet negaiss laikā pat līdz 16 metriem sekundē brāzmās. Uzspīdot saulai gaiss sasils līdz 18-22 grādiem šādi maksimālā temperatūra gaidām arī Rīgā, bet arī pie mums galvaspilsētā ir iespējams lietus un pat kādā brīdī arī pērkona negaiss. Galvenokārt pūtīs dienvidu rietumu vējš ar lēnu mērenu spēku un jā, jau šobrīd temperatūra ir ap 21 grādu.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

balāde no jaunais pildītāja Džeka Dīna stundas sākuma mums, un tas ir Mercy 12.4. augusta, no jau stabili otrajā pusē šodien 17. datums. Labdien pirmdienā! Sveic visus ar brīvdienu noslēgumu, jaunas nedēļas sākšanos. Dienvidiem laiks šodien klasiskā formātā līdz diviem, kopā ar jums Maija, un šis ir super good no Young.

Jauna un ļoti garšīga rokmūzika no paša mājām. Brīnišķīgi tā skan arī latviešu mēlē, vai ne? Un to mums piedāvā Idille. Gatavā Idille pazūst sajūsmā. 12 un 11 minūtes labu apetīti pusdienlaiks. UB40, klasika.

Viņu vien no zināmākajiem skaņdarbiem Tennessee šobrīd izskan, bet mums turpina skanēt rekordu vasaras Star FM ētrā un šajā nedēļā mēs to spēlējam kopā ar tirdzniecības centru Domina. Jūsu uzdevums ir mums parādīt vispilnāko kurpju skapi, iesūti bildi ar visvairāk kurpēm vienu vietu. Gribam redzēt, kā izskatās jūsu kurpju plaukts vai tiešām skapis. Un spēles rezultātā nākamās nedēļas pašā sākumā zoopastā pirmdien mēs izlozēsim 50 eiro. Nē, 150 eiro dāvankārt ir nedēļas balva, savukārt Instagram konkursa sadaļā var laimēt arī 50 eiro dāvankārti. Ko citi paveic 10 gājienos, piegājienos, to tu ar vienu uz Domina Shopping. Te viss notiek iepērcēs vairāk nekā 170 modernākajos apģērba apavu un rotaslietu veikalos. Ieturi bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgiem restorāniem, iztrakojies lielākajā iekštāpu izklādes parkā Baltijā un noskaties arī jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpaši piedāvājuma atlaid un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā Domina, te viss notiek. Tā kā gaidām šodien jūsu bildes ar iespaidīgu kurpju kolekciju. 2844-7744. Patiešām meklējam rekordus. Kā nekā rekordu vasari. Par vasaru pirms gadiem 20 plus. Tagad atgādinās šī klasika. Brīnišķīgais Lucy Pearl un Don't Mess With My Man. Aiziet. Star FM dienvidos.

0: Ir 12 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

no pašām bagātīgākajām. Solo dziedātāju, slaveno solo dziedātāju karjerām visā pasaulē. Un tad kādu krietnu leciņu vēlāk Kaigo no Norvēģijas apdarīto šādā Deivs kaka versijā. Paliekot uzticīgam arī oriģinālam. What's love got to do with it? Tā bija Tina un Kaigo. Bet tagad The Cranberries. Ar Dreams. Star FM dienvidos.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Krups.
6: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
10: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēninājšanai. Labās rokās apotēka.
11: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
12: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
13: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
14: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Wow, cik labi piedāvājumi! Šaumī karstā!

0: Gaisa cepam katls 79,99. Standard mikroviļņu krāsns 45,99. Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtrēt biedriem.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
4: Jādī, nu drustiņi palielināsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
5: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
4: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
5: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
4: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
5: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
6: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6. Bez bremzēm.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
2: Cenas zeltenas.

0: aptiekā īstcenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Kaimiņ! Šonadēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forever's 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mega! Tālu nav jāmeklē!
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Oskar ir supervaroņu izglābuši pasauli.
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
12: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
11: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
13: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
14: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
16: Tiekās, ka esmu tepat.
15: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
17: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.

0: maziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Nu, lūk, pulksteni vienos mazliet mainījusies bildēs logi, jo kļūst apmācies arī Rīgām. Sinoptiķu prognozētais visticamāk piepildīsies par to, ka gan Latvijas vidienē, tātad arī galvaspilsētā, gan rietumos pēcpusdienā sāksies lietus. Palaikam arī spēcīgāks un iespējams arī pērkona negaiss un šodienas maksimālā temperatūra vien 18-22 grādu robežās. Kas naktī mūs sagaida, būs daudz mākoņu, arī vietām lietus, dažviet miglam, vējš pūtīs lēni, bet temperatūra būs vien 9 līdz 14 grādu robežās. Labi, varētu būt arī augstāks, protams, bet rīt dienas laikā gan būs padrēgns un vainīgs arī, protams, lietus. Latgalē tas būs ilgstošs, citur līdz pa laikam. Gaisa temperatūra tikai no 14 līdz 20 grādiem.
1: Vasaras

0: Pirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerciet! Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķerciet!
1: Pretī saulei Star FM dienvidi kopā ar Maiju no 12. līdz 2.

rekordus, bildes, kurās ir redzams iespaidīgs apavu, skapis, apavu kolekcija. Jo tieši tādā veidā mēs šonadēļ meklējam pretendentus uz nedēļas dāvanu no Domīnas dāvanu karti.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Šis jebkurā pasākumā piecels kājās arī pat piemigušos viesus The Clash and Should I Stay or Should I Go? Nē, nekur doties projām nevajag, jo šī ir īstā frekvence. Paldies, ka es to izvēlējies. Star FM. Un saprotams, ka pirmdiena tāda mazliet lēnāk vēl jau jāiekustās. Iekustēsies arī mūsu rekordu vasaras spēlē šonedēļ kopā ar Tirdzniecības centru Domina. Uzdevums pavisam vienkārši. Padižojieties ar vispilnāko kurpju skapi un atsūtiet to vienkārši bildē. Nav pat nekāds raksturojums, nepieciešams nekāds stāsts un leģenda. Vienkārši bilde ar jūsu apavu kolekciju. Un tad kādas autors arī tiek tālāk uz Lielās balvas finālu. Bet mums tūlīt finālists Bobs Sinclairs. Lai neteikt uzvarētājs deju mūzikā. Joprojām aktīvā leģenda.

Esam lasījuši dažus Lenī Kravits noslēpumus tam, kā viņš saglabā neticami jauneklīgu izskatu un šietam arī enerģiju un veselību. Arī pat vairāk kā 60 gadu vecumā viņš saka, ka pirmkārt aktīvā trenēšanās kustība katru dienu bez jebkādas izlaišanas. Un viņš nekad neēdot pirms pulksteņu 4 pēcpusdienā. Tikai tad viņš beidzot fastingu un ķeroties klāt multītai. Acīmredzot, viņa gadījumā strādā tas izcili.

0: ir 13:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: sākas jauna rekordu vasara. Kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
1: Rekordu vasara mums šajā nedēļā kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ko citi paveic 10 piegājienos, to tu ar vienu gājienu uz Domina Shopping. Te viss notiek. Iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērbu, apavu un rotaslietu veikalos. Ieturi bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgiem restorāniem, iztrakojies lielākajā iekštelpu izklādes parkā Baltijā un arī noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpaši piedāvājumi atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā Domina. Te viss notiek. Un ar Dominu šonadēļ mēs kopā mūsu rekordu vasaras spēlē un uz spēles dāvankārte no viņiem, no tirdzniecības centra Domina Shopping, tātad 150 eiro vērtībā, ko izlozēsim starp visiem finālistiem nākamās pirmdienas zoopastā. Un uzdevums gaužām vienkārši vispilnāko kurpju skapi nobildē, atsūt mums un cīnies par balvu. Un šodien es nominēju

0: Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai. Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speed Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. Augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids – kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi, skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids – Sky & More – Duntas ielā 19.
9: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. Augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievērc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
10: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
11: Ko? Kā?
10: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV.

0: viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. SEB bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta SEB banka.

mazliet banjo noskaņinos Teles Leftīšas ar Bastin no viņas 1:47 minūtēs, bet rau, es ieskatījos tikko alternatīvajā kalendārā un redzu ļoti vērtīgu lietu. Šī nedēļa ir nedēļa, kuru aicinu pavadīt bez jebkāda mobinga, bez bullinga nedēļa šī ir. Man nebūtu labi, nu, tiem, kuriem brīžiem tomēr paslīd kāja, pieturēties pie šīs kārtības ne tikai šajos datumos no 17. Līdz 21. augustam, bet vispār kopumā. Gribētos, lai tā mobiņa nebūtu it nemaz, vai ne? Ar šo domu šodien es no jums atvedos. Paldies par šīm divām stundām. Rīt dienvidi, kā vienmēr mūsu ierindā no 12. Bet tagad no atvaļinājuma atpakaļ ir 8.

0: labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
0: Škoda. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļa komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielai īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur

0: Saņem labāko likmi. Mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārtu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
5: e-leasings.lv.
6: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
7: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
9: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
11: Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
12: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
13: Ir vērts pamēģināt.
14: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
15: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
12: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
16: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apav konkursā. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stīlām ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
17: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienot cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
18: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
19: Katru darba dienu, 8:20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
20: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā. Veselība LV – vienota veselības platforma.
21: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: brokastīs.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Tās lapas pūtīsim kaut kad vēlāk. Pagaidām pabaudīsim to, ko vēl saucam par vasaru. Otrdienas naktī gan daudz mākoņu vietām līs, dažviet mīgli pūtīs lēns vējš un minimālā gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rītdienā pārstarā mākoņiens laiks saulēnāks Kurzemē vietām līs. Latgulē gaidāms ilgstošas lietas, pūtīs lēns vējš un maksimālā temperatūra 14-20 grādi. Trešdienas naktī mākoņu mazāk, valsts austrumos saglabāsies apmācies laiks galējos austrumos un vietām Kurzemē gaidāms lietus. Pūtīs ziemeļrietumu vējš līdz 5 metriem sekundē un minimālā gaisa temperatūra 8-13 grādi. Savukārt trešdienas dienā salmīsies ar mākoņiem vietām īslaicīgi līdz pūtīs rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra 19-22 grādi.
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: Sveicināts pirmdienā 17. augustā laiks sakt Star FM pēcpusdiena.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Mans vārds ir Oskars Lepers. Un man ir dzīve pēc atvaļinājuma. Paldies Maijai par aizvadīto nedēļu un būšam kopā ar tevi šeit pēcpusdienas ēterviļņos, kamēr es biju devies gads kārtējā nedēļas brīvdienu režīmā. Pār draugiem aizvadījām fantastiskas 7 dienas sporta nometnē, kas rezultējās vēl beigās ar īsti sportiņu krastmačos. Tas bija kaut kas tāds, ko es nebiju plānojis savā gadā. Savā bingo kartītē uzspēlēt basketbola krastmačos, bet lūdzu! Tavs Star FM pēcpusdienu draugs pat iemet vienu sodiņu. Ļoti savādā konstrukcijā no trepēm. Forš, sveiciens, kreisam krastam sveiciens. Manā Instagram komandai, ar kuriem kopā arī spēlējām. Nu, vispār gan daudz notikumu ir bijuši aizdītajās dienās. Arī muzikāli jādomā, ar ko tad lai turpina. Sākot jau ar mūsu 16 zelta medaļniekiem vēlreiz sveicien. Super talantiem un mums arī visiem, kas bija uz Dona koncerta tikko nedēļas nogalē. Nu, pēc tam tevi zavās paklausīties to pēc koncertu. Pēc Star FM metrā. Brīnišķīga saruna. Paldies Jānim Romanovskim par sarunu, paldies Donam par mūziku un par tādu fantastisku pavadījumu dodoties uz māju pusi. Tu vēl uz mājām nekur nedodies, gan daudz mums jāiespēj šajās divās stundās. Būs mums, protams, arī 2:22, arī rekord vasaru mēs turpinām un mēs arī sākam Star FM ģimnāziju. Star FM ģimnāzija atgriežas Star FM ētrā. Pēc pulksten 3 noskaidrosim, vai šajā

šimtiem tūkstošiem, kas vienojās kopā ar Donais Dītijā nedēļas nogalē Daugavas stadionā. Vienā dziesmā, vienās sajūtās un uzvaras saucienos. Par to 16, man tur apkārt bija mobīlie telefoni un kungu nodurties skatien, kas notiek basketbola laukumā. Labas lietas notiek, gan uz skatuvēm, gan basketbola laukumā. Gan arī šeit Star FM pēcpusdienas ētrā. Iespējams manī, tad es biju devies atvaļinājumā un atvaļinājumu. Es sāku iespējams tieši tāpat kā to ar fantastisku koncertu Tartu. Moby Sad koncerts, tas nebija tas, ko es biju iedomājies. Bet beigās tāpat mēs visu lecām kājās un kārtīgi izdejojāmies. Moby turpinājumā ar Porcelain.

0: Ar vien pēcpusdienu un es Oskar Slēpērs kopā ar tevi un kopā ar mums ir Anī. Anī, čau! Anī dalās ar saviem nedēļas nogales notikumiem. Ne tur dons, ne tur krastumači. Kārtīgi kartupeļu talka. Esot jūtams stīvums un brūnā kāds kārta, bet esot bijis forši. Un to noslēguma teikumu Anī pati negribas lasīt. Anī raksta, tas ir tāds vasaras noslēguma festivāls viņa ģimenei. 17. augusts. Jāatzīst gan, ka es kaut kā līdzīgi jūtos, jo ik gadu augusts sākumā ir šī nometne, kur mēs kopā ar draugiem pavadām nedēļu ārpus civilizācijas un atgriežoties ir tās domas par rudeni jau. Rudens darbi sākās, šodien arī sākām filmēt Zilonas studijā un vēl citas lietas, ka jā, šķiet, ka tā vasara ir izdzīvot, paldies! Bet es gan ceru vēl, ka pa kādādai karstai dienai gan jau mēs dabūsim. Un dabūsim arī divas dziesmas. Pavisam drīz tarifē metrā 2.22.
1: Piefiksēji, tās vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā tos

0: Ke plaukstu kaut.
1: Ja pienā rūdenī kā rietienā lapu lietu brīdā.
2: Vārsti Rulsmirus un atvedas vasarē kā teic mūsu senči. Tu sūn. Pasteidzos ar šīs dziesmas atskaņošanu ētrā, bet nesteidzies. 2:22, tur gan ir precizitātes spēle un tavu iespēju sadzirdēt mīļāko dziesmu. Nē, nu grib rudens dziesmu, lai skan rudens dziesmu. Atliek tikai trāpīt. 2:08:47:74, nemainīgi mūsu WhatsApp numurs. 2:22 īpaši karsts, ko tu man esi sagatavojis, kamēr es esmu bijis projām. Kuras būs tās divas dziesmas, kuras ieskandinās šo pēcpusdienu, to mēs tūdaļ uzzināsim. 2:22, kad dzeguzes skan, tad pareizs laiks ir 2:22 un tas ir...

0: aj pagášovne D. Divos, divude, smit, divas. Torpinel nav, ziņas.
1: Dimantu nav, nav arī dziesmi šoreiz. Sintī, čau!

redzēt. Pēc nosaukuma man ir aizdomas, ka tā nav ēter dziesma, bet... To mēs tūlīt uzzināsim ēterā. Dziesma numur 1, 2022, Jāni. Čau! Miks Galvanovskis! Pakaļām!

Pirtīri, bet tas brīdis dziesmā, kad tas vidzvans ieskanējās, kaut kas tur tā notrīcēja iekšā un un bija pilnīgi skaidrs, par ko ir dziesma. Šī ir dziesma numur 1, 2, 20, 2, vēlreiz paldies par Miku Galvanovski Jānim. Kā Gini saka, jēj, Mikiņš! Mikiņš! Es viņu uzskatoties, tur nav nekāds Mikiņš, kā tīks Mr. Sinners. Jāni, čau, ko tu mums esi atnezis? Rinti Peng, Look to Him, dziesma numur 2, 2, 22.

0: Ir 14:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
1: Paskatīties uz dzīvi, caur to optimistisko prizmu redzēt tam pelākajam mākonim to sudra maliņu, to proti Edmunds. Par šodienas 2-2 runājot, viņš sūtīja dziesmu, kas raksturojot stārķu pulcēšanos baros un startēšanu uz siltākām zemēm un vasaras atvadas. Viņš saka, fakts ir fakts, iebērsim kādam brūcai sāli. Taču, kā tu dzirdēji, nekas rudenīgs un par stārķiem šodien 2:22 nebija. Un Edmunds raksta, zini, kā ir? Vispār es esmu priecīgs. Priecīgs par to, ka šodien neuzvarēju. Lai tie stārķi prom nelido. Vasara turpinās arī Star FM pēcpusdienas ēters Baby Rose turpinājumā ar Better. Lēnām sāc gatavot savus kurpi bildes, tas turpinot mūsu rekordu vasaru. Un arī skolai sākam gatavoties.

0: šo to gaidu no tevis. Pirmkārt, es gaidu vispilnāko kurpiskāpju foto. Tas mūsu rekord vasarā 28447744 rūcina mūsu WhatsApp, piepildu to ar fotogrāfijām un iespējams tieši tu tiks iekšā finālā, tad arī beigās tiks pie dāvankārtas. Bet vēl mēs šodien gatavojoties septembrim. Tālu, tālu vēl septembris. Sāksim un atgriezīsim Star FM ģimnāziju. To gan mēs darīsim pēc trījiem. Līdz stundas izskaņai mēs dzirdēsim jaunāko no Arianas Grandes. Kiss me ir tā nosaukums. Un būs arī Rozē un Bruno Mars ar apace, apace. Bet jums tam reklāmas.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā, cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 centi, vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 centi. Rimi.
2: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19A.
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
12: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
13: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres

0: posmā Igaunijā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
1: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
2: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
1: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
2: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
1: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
2: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
3: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. Augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
4: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
5: Klingklong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.

0: ne tikai jaunu mūziku, bet arī labas atgriešanās mūsu sagaida un viena no tādām jaunākamās stundas sākumā – Star FM ģimnāzija. Vai tev izdosies tikt cauri visām mācību vielai, visām 12 klasēm? Jānim sveiciens, Jānis, sadzirdos, ka Star FM ģimnāzija atgriežas uzreiz sūta audio.
1: Oskar, cik atceros? Skolu jau neviens nepabeidz.
0: Neviens nepabeidz, tev taisnība.
1: Tad, ja tev nav absolventi, kā tu izgāji? Akreditācija, ko? Tur, man liekas, kukuls ir kaut kur gājis, ko, ne?
0: Cerība.
1: Jā, interesanti, ko to nevar sagaidīt, kad būs tā skola un vai vispār kāds kaut ko spēs atbildēt.
0: To mēs uzzināsim nākamā stundas sākumā, vai vispār spēs kāds kaut ko atbildēt. Labā ziņa, ka šajā gadā tev atliek tikai un vienīgi tikt ētrā un nedaudz uzspēlēt, parādīt, ka tu tiešām centies, jo dāvana būs katram dienas... Es gribu teikt absolventam, jo es ticu, ka tev tas izdosies. Bet tas laikam ir naivi. Katram, kurš mēģinās. Paliksim pie tā, bet varbūt mums izdodas, un pirmo reizi dzīvē mēs varēsim kādu saukt par Star FM ģimnāzijas absolventi. Divu nedēļu garumā Star FM ģimnāzija pēc 2003. Līdz tons izskaņēja, un gaidot pirmo zvanu, pirmo skolas dienu, šeit Star FM ētrā ar Rozē un Bruno Mars ar apaķē.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5!
1: Škoda. Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
8: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
10: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
11: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
12: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā izstrādē.
13: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē!
14: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!

0: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. Septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Velna ducis lauku sētā. 13. Sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. Septembrī. 10. Lauku sētas 13. Sezonas pirmizrāde. Bet 11. Maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
2: Radio Star FM laika ziņas.
3: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
4: Naktī uz otrdien vietām Latvijā līs un vietām veidosies migla. Paprognozē sinoptiķi. Gan naktī, gan dienā būs daudz mākoņu. Saulēnāks laiks gaidāms Kurzemē. Arī dienā taču vēl līs plašāks nokrišņu zonas kars Latgali, kur gaidāms ilgstošas lietus un būtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 9, plus 14 grādiem. Maksimālā temperatūra dienā gaidām no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 grādiem Kurzemē. Rīgā otrdien būs pārsvarā mākoņdienas laiks, nokrišņi var būt īpa zēma. Naktī iestāsies bezvējš un gaisa sadzisīs līdz 14 grādiem. Dienā pūtīs lēns ziemeļvējš un gaisa temperatūra nepārsniegs 19 grādus.
5: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4 studijā Oskars

0: 17. augustā nedaudz pārfrāzēsim šo dziesmu un sauksim un aicināsim atsaukties, kur ir mans absolvents. Kur ir mans Star FM ģimnāzijas absolvents? Pagaidām tāda neviena nav. Bet varbūt šodien, varbūt rīt, varbūt parīt, varbūt aizparīt divu nedēļu garumā šeit Star FM pēcpusdienas ēterā pēc trījiem. Es pārbaudīšu tavas zināšanas no pirmās, cerams, līdz 12. klasē. Būs jāsazvanās mums pēc brīža 6744 7744. Salīdzinoši vienkārši jautājumi, man pašam tā gribas domāt. Bet man arī šķiet, ka salīdzinoši vienkārši ir jautājums par to, kurš ir mūsu himnas autors. Labi. Gadās visiem papildus stress tomēr šādā eksāmenā, bet labā ziņa, ka stress tiks atalgots cik vienam, kurš man sazvanīs un piedalīsies Star FM ģimnāzijas spēlē arī dāvanu karte. Vēl mums ir paralēli rekordvasara, jo, lai gan es te par skolas lietām runāju, vasara turpinās, arī rekordvasara turpinās. Tas, ko es gribu šajā nedēļā no tevis, es vēlos redzēt tavu lielo kurpiskapi. Sūt man savu kurpi kolekciju uz mūsu WhatsApp 28447744 un mēs katrā ēter laikā, kā jau to esam ieraduši rekordvasarā, atrodam pa vienam finālistam rezultātā. Tad arī mēs balosim vienu no visiem fināla dalībniekiem ar 150 eiro vērtu dāvanu kartu no Tirdzniecības centra Domina. Par ko? Par to, ka tev smukas kurpes? Tieši tik vienkārši.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Ja tu dosies skolā, tad tu visticamāk zinās dzirdēt līdzi tam, kas tūlīt sekos. Kičkrīgs un Gut genug Star FM pēcpusdienā.

0: without you here is so clear. I'm losing a part of me.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
2: Jāsaka, godīgi, nav daudz tādu spēļu šeit ēterā, par kuru visu gadu es saņēmu ik pa brīdim kādu vēstuli ar lielo jautājumu. Kad atkal mēs varēsim darīt to? Star FM ģimnāzija ir viens no šiem gadījumiem, par ko milzīgs prieks. Tad, nu, arī šajā 2026. gadā, šajā mācību gadā, mēs varam durvis vaļā Star FM ģimnāzijai. Ģimnāzijai, kur vēl neviens nav pabeidzis. Varbūt, ka šis būs tas mācību gads, kad tev tas izdosies. 6-7-4-4-7-7-4-4 ir ēter tālrunis, uz kur tev jāzvani, ja tu esi gatavs pieņemt izaicinājumu un doties cauri no pirmās līdz pat ideālajā gadījumā 12. Klasē. Bet lai vai kāds būtu rezultāts, katrs, kurš vērs vaļā Star FM ģimnāzijas durvis un tiks ēterā, saņems 30 eiro Akropolis dāvanu karti. Un par to mēs varam teikt paldies ģimnāzijas draugiem, kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Iepazīsimies tad ar šodienas mūsu pirmo šī mācību gada skolēnu, kurš to daļu uzsāks savas gaitas 1. Klasē. Tā. Nometās. Nāc iekšā. Halo!
3: Labdien!
2: Labdien, kas man sazvanīs?
3: Ilze.
2: Oi, Ilze! Čau, Ilze! Sen neesi dzirdēta. Saki, ka skola ir vaļā, tad gribas tomēr pamācīties nedaudz,
3: jā?
2: Jā. Oi, tad Ilze no Aucis ir mūsu šodienas pirmā potenciālā absolventa. Ilze, sen neesi laimējusi neko, ja jau esi sazvanījusi.
3: Nu, nē, dēši, jo es jau citīgi sekoju līdz, man jau vairāk kā 2 mēneši pagājuši.
2: Papīri tīri. Papīri tīri.
3: Papīri tīri.

0: Labi, labi, tad izaicinājums ir pieņemts. Ilze, ko tu vispār atceries no savām skolas gaitām? Kā tev gāja skolā? Kas bija tavs stiprās puses?
1: Es biju nerātna meitene.
0: Nu, tāpat kā stāri FM.
1: Nedarbus iedarīju.
0: Jā, jā, jā, bet piedalījies visur, kur vien var piedalīties.
1: Jā.
0: Jā, nu tas nav mainījies dzīvē.
1: Nē.
0: Tas nāk līdz kopā nerātne. Nu, tu gribi padalīties ar kādu blēņu, kas tev bija?
1: Nu, es šorīt rakstīju uz Star FM, ja no rīta uz to konkursu, bet man nu tā balvīt kā nu īsti neinteresē, un tad, nu, es jau izdzēs pati gan sev, gan Star FM to īziņu. Es tur biju, kā saka, nu tā, bija tā skolā, kad meitene paņēma uz lineālu dzēžgumiju kasabiedreni, jā, un palaida man pa vaigu. Man ļoti sāpē, es tagad skatos skolotāju rakstu stāstot pagriez uz muguru, es augšā un šeit pa ģīmi. Tā skolotē atgriežas, tu kaujies ārā no klasu, bez vecākiem, diezgan tā piezīme, bez vecākiem uz skolu nenākt. Labi, aizēju mājās, tagad es bēdīgi domāju, man tās stingrs, ko tu teiksi. Vecākiem jāiet uz skolu, tai laikā padomu laikos vēl vajadzēja brīvdienu ņemt, jo viss strādāja. Nu, un tagad mamma saka, meita kaujās, kas kaut kas vienmēr tā teica. Es uz skolu neiešu, mani kauns būtu zēns, tad es vēl saprastu, bet ja meita kaujās, nē, tundā pie tam vēl. Tagad tā saka, labi, ieš es, viņš noskaidro, kas tur bija, viņš, es saka, bet tu kāvies, tu tā, bija viņa man tur to dzēļu, ka viņa nešķi apmaksāja. Tā saka, malas svēt, tad labi, man tev nav jāaizstāv, pats sev aizstāv. Tā es labi pasaltu galvu, aizgāju skolu, tā arī pateica, meita sev aizstāvēja, nevajadzēja aiztikt. Jā.
0: Es nezinu.
1: Pat rājiet nedabūju.
0: O, es Ilz nezinu, kāda ir šī stāsta morāla, bet paldies, ka tu padalījies. Paliec Ilz pie telefona, es tev izstāstīšu, kā tad mēs spēlēsim Star FM ģimnāzijas spēli. Jā, pirmās klases jautājumi uzreiz pēc Jake Marsha Problem Child. You got a problem, child. You think you need the world, you just need patience. I swear it all work out.

0: Jake Marsh Problem Child pēc tava stāsta. Kāds ir rakstījis Ilze, ka tu esi vēl Star FM leģenda un vajagot uzaicināt tevi uz interviju. Tu jau ik pa brīdim atnāc gan te mums ēterā uz kādu interviju. Aicināt vai neaicināt, bet Ilze ir klāt un Ilze ir pirmajā klasē iekšā. Ilze?
1: Jā.
0: Nu būs jāpastrādā, jā? Es ātri izstāstu noteikumus vēlreiz atgādinu Star FM ģimnāzijā. Pavisam, ja tu atbildēsi pareizi, tu var pabeigt 12 klases. Es tev uzdodu jautājumu. Atbilstoši mācību vielai no katras klases. Tev ir 5 sekundes, lai atbildētu. Es tev parādīšu ar kufoniņu, kā mums skan tās 5 sekundžu atskaitē, jā? Šī ir ATM.

0: ir, lai atbild at. Un tad, kad ir zvans, tad ir viss atbildēji jābūt pateiktai. Ja atbild ir pareiza, tu tiec nākamajā klasē. Ja atbild ir nepareiza, nu mēs tev atstājam uz otru gadu. Ja?
1: Jā.
0: Labi, tu esi gatavs sākt, Ilze?
1: Labi. Jā.
0: Aiziet Star FM ģimnāzijā. Pirmā klase. Latviešu valoda. Patīk latviešu valoda mācīties tev? Patīk, Ilze?
1: Nu, daļēji.
0: Es ceru, ka šis tev izies. Aiziet! Jautājums ir šāds. Cik burtu ir vārdā saule? Cik burtu ir vārdā saule?
1: Pieci.
0: Pieci. Atbilde ir pieņemta. Atbilde ir pareizā. Ilze tiek otrajā klasē. Ilze, ļoti labi. Matemātika ir otrā klase. Es gatavu matemātikai. Kā tev ar matemātiku?
1: Nu, tas ir grūtāk.
0: Ir grūtāk. Nu, šis būs otrās klases matemātikas uzdevums, tāpēc vajadzētu saiet visam. Cik ir 10 mīnus 4? 10 mīnus 4.
1: 6.
0: Atbilde ir pieņemta. 5 sekundēs pateikta. Atbilde ir pareizā! Trešajā klasē tu, Ilze, esi. Diezgan ātri tas viss notiek, vai ne?
1: Jā.
0: Dabas zinības tagad tevi sagaida. Klausies uzmanīgi. Kādā agregāta stāvoklī pārvēršas ūdens, kad tas sasalst?
1: Ledū.
0: Ledū. Ja patrīk agregāta stāvoklis, kāds tas būtu?
1: Dēļa.
0: Dēļa? Nē. Es ieskaitīšu tālu cietā. Kāpēc tu teici dēļa? Jā, jā, jā. Kāpēc tu teici dēļa? Cietā agregāta.
1: Cementa tad jau droši vien.
0: Labi. Ledū ir viss ieskaitīt. Nu labi, Ilze, kā tev ar angļu valodu ir?
1: Oj, angļu valoda tā slikti.
0: Nu, cerams, ka šis izies cauri 4. Klases angļu valodas uzdevums, jā? Esi gatava? 4. Klasē, jā. Tu, Ilze, jau esi malacis. Kā angļu valodā sauc suni?
1: Hund bija vāciski, bet kā angliski?
0: Jā, angliski man vajag.
1: Es angļu valodu nemācījos,
0: diemžēl, mācījos vācu. Jā, hunda tiešām bija vāciska, bet šoreiz man bija tas angļu valodas uzdevums. Dog. Dog.
1: Ā, pareizi, jā, kad saka, tas ir jā,
0: bet, nu, diemžēl, Ilze, man tev 4. Klasē jāsaka. Sākums
1: nu, jā,
0: skolu
1: būs angļu vācīs, es tam būtu labāk zināju. Saka, vācīski, es zināju, kā es tu.
0: Vācīski, tu zināji.
1: Jo es vācu valodu mācījos. Tad varēja izvēlēties, nu, pusi klase mācījās to, un puse to nebija tā kā tagad obligāti jāmācās angļu valoda.
0: Nu, re, toreiz tas lēmums tev un tagad neļauj pabeigt sākumu skolu. Ilze, es apsveicu tevi. Tu jebkurā gadījumā esi tikusi pie dāvankartes, tas mums te notiek.
1: Paldies.
0: Mēs to varam uzmest arī šādu telefoniņu. Un, nu, 4. Klase ir tas, kur tu tiki. Redzēsim, kā mums veiksies.
1: Paldies.
0: Visu tur no kā. Ilze, lai tev fantastiski pirmdien. Čau.
1: Jā, atā. Čau.

0: Ilzes balss šķiet, ka viņi arī gan apmierināti bija ar to ceturto klasu. Labi gāja tas hundi šoreiz, jā. Hundi, arī jā, angļu valoda. Nu tā man te bija salicies te eksāmenā. Nu nevar laikam angļu valodas eksāmenā rakstīt Guten Tag un hundi. Hello un dog. Tātad vēl aizvien esam bez absolventa Stārvēm ģimnāzijā. Varbūt rīt kaut kas mainīsies. Diezgan raiti mums gāja uz priekšu, tā kā redzēsim. Rīt arī pēc trījiem es gaidīšu tavu zvanu. Es zinu, kurš nezvanīs Ilze. Nezvanīs Ilze. Tagad viss veiksmīgi ir tikusi pie savas balvas. Čau!
1: No, čau. No, kas tad tas, kas tad tu Ilzīti nepazīsti jau no pirmā? Sveiki!
0: Pirmā.
1: Man jau bija skaidrs uzreiz. Ilžuks,
0: jā. Ilžuks atklāja mūsu Starfem ģimnāzijas spēle šajā 2026. gadā. Rīt tava kārta, bet mums vēl jāpaspēja līdz četriem iepriecināt kāds ar finālu rekordu vasarā. Paldies tiem, kas savus foto, savus bildes ar apaviem jau ir atsūtījuši. Vai tev izdosies pārspēt? 284-47-744 ir mūsu WhatsApp numurs, kurā es visu šo nedēļu un arī visi stārējies Starfem DJ gaida tavas bildes ar lielākajiem apauplauktiem. Mēs katrā ētera laikā apkopojam rezultātus un vienu no klausītājiem liekam iekšā lielajā finālā, lai galu galā dāvāt vienam dāvanu kartu no Tirdzniecības centra Domina 150 eiro vērtībā.
2: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
4: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: tādā krāsā tās būtu viss šonedēļ. Mēs par kurpēm runāsim, ja pareizāk sakot, priecāsimies par tavām lielajiem kurpju ploptiem. Tas mūsu rekord vasarām.
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Tieši!

vienkārši. Un tikpat vienkārši ir iespēja tikt pie dāvanu kartes no Tirdzniecības centra Domin 150 eiro vērtībā. Viss, ko es gaidu, un visi mūsu pārējie kolēģi Star FM ēterā savos ēterlaikos gaidu bildes ar taviem kurpju plauktiem. Tad, nu, mēroties un kā citādi pārliecinot, ka tavs kurpju plaukts ir pelnījis nokļūt finālā, tu iekļūst finālā, un tad mēs lozēsim vienu, kurš tiks pie 150 eiro vērts dāvanu kartes. Tāpat arī paralēli konkurss norisinās Instagramā, kur mēs esam uz galda likuši 50 eiro dāvanu karti no Dominas. Domina, ko citu paveic 10 pārgājienos, tu to var ar vienu gājienu uz Domin Shopping. Tur viss notiek. Iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērba apavu un rotaslietu veikalos, ietur bagātīgi maltīt kādā no daudzveidīgajiem restorāniem, iztrakojies lielākajā iekštaupu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domin Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā. Domina, te viss notiek. Un Star FM mēterā notiek rekorda vasara un šoreiz bez liekiem procesiem, ceremonijām. Nē, nu te jau ir pat aprakstīts, kas ir kas. Kristēr, labi pastrādāts. Gribi nedaudz ieskat. Air Force, Nike Dunk, Air Jordan. Ceturtais ir arī trešais models. Vomero, Vomero ziemai. Ir trīs pāri krokši. Tad ir ziemas zāpak, neskaitāms šības, Birkenstocki, Metcons 8, priekš trenažieru zāles, glaunās kurpes, ir arī augstpapēžu kurpes. Nu, izskaitot esot kaut kādi pāri 67. Gana cienīgi, lai būtu finālā 67 pāri, tev aizved uz finālu. Es tad, Kristēr, ar tev sazināšos, izstāstīšu, kas man vajadzīgs, lai tu tiktu iekšā finālā.

0: bagāžniekā. Rimi, vai izmērami nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT.lv.
5: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mego, tālu nav jāmeklē!
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piedarumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par divām. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
9: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdin saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās – apotēka.
10: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
11: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
12: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
11: Metālūžņi Tolmetā.
13: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
14: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
15: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
16: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa.

0: Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

Pentru să încerci să pleci, sunt astoinează. Četri, jau tūdaļ būs četri, tas nozīmē, ka Egons Reiters vadīs mūsu mājās šajā pirmdienā. Vēl diez par uzņemšanu atgriežoties no atvaļinājuma. Ļoti labi, ļoti patīkami. Tieši kā reiz šodien atgriežoties pašā rīta agrumā arī sākām filmēt jaunāko Zilonu studijā sezonu 9. Pēc kārtas. Tev gan kāds laiks būs jāpagaida. Būs septembra beigas oktobrs, kad sāksim rādīt safilmēto, bet pirmais ieraksts mums bija par dopamīnu atkarību, par lēto dopamīnu, ko uzķeram un grābjam pēc mobīlajiem telefoniem un kā citādi. Bet šarī ēterā to dopamīnu var noķert un par to paldies. Pietiks kādam laiciņam. Nu tā līdz rītdienai, lai divos atkal būtu kopā ar tevi. Tagad Egons Reiters nāks un vedīs tevi un mani mājās.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzaic man uz ārpus savu piegarību.

Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas!

0: Draugu lokām jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
6: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
5: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
7: 7bet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri!
9: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Tiekās, ka esmu tepat.
10: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
12: Izmet? Un tālāk? Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmet? Un tālāk? Un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
13: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
14: Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: kaķis.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Četri dienām jaudīgi līst Latvijas galvaspilsētā Rīgā plus 17 grādiem šobrīd ir. Gan naktī un dienā daudz mākoņi, saulaināks laiks būs gaidāms Kurzemē, dienā dažreiz līst, plašāk nokrišas zonas kārs Latgali, kur gaidāms ilgstošas lietas. Gaisa temperatūra naktī 9-14 dienā 14 grādu Latgalē, 20 grādi Kurzemē, Rīgā, pārsvarā mākoņains, nokrišana varbūtība it kā zema. Naktī izkrāsies bezvējuši, gaisa temperatūra plus 14 dienā lēns ziemelis, gaisa temperatūra plus 19 grādi.
1: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
4: Esam gaisa? Esam gaisa!
5: Egons Reiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

31. augustā iznāks viņa jaunākais dziesma albums Hazel Eyes, un tur iekšā būs arī šis When He's Gone, Gone. Sveiciens Rāriņa autopilotā 16.6 minūtēs. Braucam kopā. Cauri lietiem braucam kopā. Pa adat sat izbraucas rollerīt. Sāk gāst. Bet es jau biju baigi tūl Zelzavas ielē. Tūl stāriņu mājām. Līdz ar to divas pīles. Un es esmu gandrīz sauss. Es esmu gan sveters. Sausajā, ja? Laikam sausajā. Kopā ar tevi Kairas no pirmdienas līdz piekdienai no 4 līdz 7. Visādas spēles būs arī. Jā, autozīnība tests arī būs. Dons! Aizvadītās nedēļas galvenais varonis. Aizvadītās nedēļas.

0: Lipināmies. Braucam kopā ar Bītlēm.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicies no Kebab Factory. Stāniņa autopilotās jau 4.14. Kur aizķērāmies? Čau, tad tu man esi patrāpījies pa lietiem.
2: Čau. Uz Latgales ielas virzienā uz Salaspilēs ZSB santehnikas ir gāja pārē un tur trīnītī saskrējušies tādā vagoniņā, tā kā sāk veidoties arī neliels sasprēgums.
0: Paldies, Jāni.
2: Čau.
0: Kāds dod info? Vācāps 2844-7744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory – dažādas vietas, viena izvēle.

0: Mercedes Galaxy Hotel un Fireflies. Lidojam kopā. Kraujam kopā, vedam kopā.
1: Reiter sezona eters. Bam, bam, bam. Kraujam kopā, vedam kopā. Sastrēgam un man te uz pļavas nav tā, ka viss mierīgi. Sveitiens no Sēlijas puses. Lai jauks eters.
0: Paldies. Braucam kopā. Tas zinē, kraujam kopā, vedam kopā, tā kā tu teici. 4.23. Sveicens arī tiem, kas lauka. No JV sveicens. Bam, bam, bam. Stāriņš auto pilotā. Pirmdien līdz piekdienē no 4. līdz 7. Braucam kopā. Kopā labāko šodien, labāko vakardienu. Vakardienas klasika no Flock of Seagulls. The more you live, the more you love.

0: liekas, no jaunās plats. George Lloyds Vacāns un Toms McFarlands. Divi puikas no Londonas. Ar pieaicinātiem viesvokālistiem. Jungle.
1: Sunshine.
0: Par spītlietumu Sunshine.
2: Ir 16 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Monday on Pim Day Now.
1: Reka Ordinál, si sklal som sa. A don't you feel like a crime?
0: Svetenc, Lane a Zátry a Zdeja, starý neautopilota Chávez s Megan Trader, Skobar, Teo, Lid, Septinia, Makram. Ja, rekord Vassar Turpinas, Marie Starinč, autopilota Kádno Jums. Súta u znakama s rekord Vassar s Izluvazim. Septim sta Lid, 21. Spelejem kopa ar Tevom, kopa ar Domena Čoping. Pilnākais kurps kaps man vajadzīgs. Iesot bilderu visvairāk kurpēm vienviet. Vai man der veikala kurps? Nē, neizstāstēts veikala kurpē. Dāvanu kartu no Tirdzniecības centra domēna 150 eiro vērtībā. Star FM rekordu vasarā. Tātad vispilnākais kurps kaps. Vacaps 28447744. Padalies ar savu bilžu stāstu. Iespējams, ka dabūs vēl vairāk kurpju. Te jau nav tikai kurpes. Te ir 107 modernākie apģērbu, apavi, roteļu lietu veikali. Te ir bagātīgi maltīti kādā no daudzveidīgajiem restorāniem. Te ir lielākā iekštelpu izklaides parka aktivitātes. Te ir arī jaunāki kinostāsti. Jā, Domain Shopping ir arī kino. Īpašie piedāvājumi atlaides, regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domina Shopping parāda man savu kurpju skapi. Vēl stāsti Vācavā 28 4 7 7.

0: 10 minūtēm 5. Braucam. Pēc pulksten 5 būs starteris. Šodien piešķepsēlēsim starteri. Detaļas tad. Pēc pulksten 5 autozinību tests arī būs. Apsolām. Atdrošinājumi kaut kur ceļā. Ar visu štepseli. Paķer vienu arī man. Tas augusts, Star FM autopilots Egons Reiders kopā ar tevi. Pēc pulksten 5 man pievienosies Normunds Avotiņš. Tā es teicu, šokar mums arī viesu vakars. Citos stāstos. Pirmā luča ir aizgājusi. Pirmā luča. Normunds, ja tu piedalītos spēlē. Kā tu domā, pa cik aizgāja pirmā luča? Pats pirmā luča?
1: No, kaut kur pa trīnīti, es domāju.
0: Trīnīti? 3 miljoni?
1: Jā.
0: Otrais minējums?
1: 13. Nē, nu labi, tik daudz nevar būt.
0: Un trešais minējums?
1: 10.
0: Galvā atbildi, ja?
1: Jā.
0: 40 miljoni.
1: Ej, tu nost.
0: Jā, pa 40 miljoniem aizgājas pat pirmā luča. Tā, man ir zināms pircējs? Nē, visdrīzāk. Tā, te ir pa dizainu, tā. Ā, te ir arī ekskluzīvas krāsojums te pašai pirmajai lučai. Šasī 0. Tā, pirmās eksemplārs papildus individualizēts Ferrari TaylorMade programmā, kas nodrošina zīmola klientiem īpaši pielāgotas dizaina risinājumus. Ā, tur vēl kaut kādu bildi virsū. 40 miljoni.
1: Tad es labāk tomēr lieku visu naudu uz to čali, kurš pārtaisīja savu Porsche GT2 ar to šķībo degunu. Viņam tur Porsche Sonderwunsch nodaļa 3 gadus būvē, lai viņam tā mašīna izskatītos pēc kaut kāda 70. Gadu sacīkšu bīsti. Tur tā, tur. Es domāju, ka tas izmaksā apmēram tik pat. Nu, varbūt pusīt no šīs summas, bet 40 miljoni.
0: 40 miljoni. Labi, lai mums nāk tie miljoni, normāli, lai mums nāk tika par ēni. Un jums arī ar Fiņķi mēs baudīsim tālāk Star FM autopilots. Arī saucas baudām, jo kas nebaud, pats kļūst nebaudāms, tas būs pēc reklāmas pauzes.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saulespuču eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īstcenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Pordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 centi. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kilograms 13,99 centi. Maxima. Lai nekā netrūkto.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 eiro par kvadrātmetru. Uzzini vairāk.

0: Ruki LV. Ruki, jumti ir mūsu sirds lietā. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
6: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
5: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
6: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
5: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
6: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
7: Mamu, nopērc man. A, nē. Es pati.
8: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti sebkarti bērnam bez maksas. Seb.lv vecākiem. Seb banka labākiem lēmumiem.
9: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Viņi pilnīgi precīzi to mūtas. Nebaudu pats kļūst, nebaudāmas.
1: Vakardienas mērā mežonīgi, kā mēs esam dzīvi. Šodien dziedu mežozīt. Pa pirmo Rīgu.
0: Jā, dabūjām mēs arī mežrozīt pa pirmo Rīgu. Fiņš sveiciens 17. augusts. Tā RFM autopilots Zinons Rieders kopā ar tevi līdz 7. vakaram. Pēc pulksteni 5. Normunds Avotiņš uz pusstundu starterī. Mēs iezīmējām, ka šodien mēs pieštepselēsim starteri. Viss par un ap uzlādes stācija tavās mājās. Vai pie mājas? Ja tu gribi guļamistabā? OK. Ja tev ir kaut kas ļoti smalks. Ja, piemēram, tev ir... Pirmā luče? Ā, nē, tā tev nav. Tā izsoli aizgāja. Tikko jau es iezīmēju ieterās stāstos, ka Ferrari luče, pirmais numuriņš, tātad šasī 0, ir aizgājusi izsoli Amerikas Savienotajās valstīs. 40 miljonu ASV dolāru!

0: ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka.

0: tavam mājoklim.
1: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtītētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
6: Cenas dzeltenas tik

0: acīs nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
4: Škoda.
5: Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
8: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
9: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
8: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
9: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
10: Radio Star FM laikaziņas.
11: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.

0: 17 grādiem. Naktī uz otrdienu vietām Latvijā līs, vietām veidosies migla, gan naktī, gan dienā mākoņu daudzums mainīgs. Būs arī saulēnāk brīži, bet tas vairāk Kurzemes pusē. Dienā dažviet līs, plašāk nokrišu zonas kārs Latgala, kur gaidāms ilgstošas lietus. Gaisa temperatūra 9,14, tas ir naktī dienā, 14 grādi Latgalē, 20 grādi Kurzemē Rīgā. Latvijas galvaspilsētā otrdien pārsvarā mākoņēns, nokrišas varbūtība zema. Naktī bez vēža, gaisa temperatūra ap 14 grādiem, dienā lēns ziemelis, gaisa temperatūra ap 19 grādiem.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
3: Esam gaisā? Esam gaisā!
4: Egons Reiters.
3: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.
3: Reiters.
0: Sveicienas pēc pulkstam pieciem, te jau nav tikai reiters, te ir arī avotiņi.
5: Tā jau sanāk, ka Normunds avotiņš arī izonēteri.
0: Yes, yes, yes.
5: Lai jums kopīgs labs ēters abiem.
0: Paldies, Jevē. Jevē, krauj kopā, bed kopā. Tieši šobrīd.
5: Reiters izonēters.
0: Tas man sūtīja par četriem.
5: Bam, bam, bam. Kraujam kopā, vedam kopā, sastrēgumu man te uz pļavas. Nav tā, ka viss mierīgi sveiciens no Sēlijas puses. Lai jauks ēters.
0: Paldies, paldies. Tagad diva tā pavisam jauks. Nu jau trietā. JV pie ruļiem. Un tas ir Normunds. Es esmu Megons. Un īstenībā, es jau teicu, ka mums ir viesu diena šodien. Mēģināsim piešstepselēties. Piešstepselējuši tūlītās trešo mikrofonu. Aldis Melkerts pie mums ciemos šodien. Es teicu, ka mēs runāsim par iespēju piešstepselēties mājās. Tātad Volbox tas. Aldiča.
6: Sveiki.
0: Sveiciens tev debijā. Es saprotu, ka tu neesi bijis rāģā nekad.
6: Jā, pirmā reize.
0: Ei, tu nosti, tu var kaut ko vēlēties. Ko tev vajag visvairāk?
6: Labs jautājums no klausītājiem.
0: Jā,
7: tas
0: labi,
7: ir
0: labi. Ir labs jautājums.
7: Ir bijuši viesi arī, kas pirmajā reizē saka, ka labi, es vēlētos, lai otrreiz nebūtu jānāk. Ar tevi tik traki nav, jā. Tā kā sveiciens visiem, jā. Sveiciens arī tiem, kas sēlījā uz lauka, tur liekam līst baigi.
0: Es sapratu, ka normāls laiks tur bija. Pai, te bija vilšstāsts arī sveicienā. Nē.
7: Jā, tu visu labi.
0: Tur izstās labi, kā reizīt. Rīgā labi nogās, bet es tā kā pādāts acis trāpīju ar rollerīti izbraucu no mājas. Nu, bija tāds aizdomīgs, bet nelikās, ka tu litās ies pa gaisiem. Jo kas man te kaut braukots 10 minūtes? Pusceļā sāk gast. Bet pilnīgi, es pat teiktu, ka pilnīgi sausas esmu, nu jau. Es kaut kāds 5 pilas dabūju tāds lielāks, bet vienreiz dzīvē man te ir bijis tā, ka es ienāku studijā un es nesaprotu, ko lai es daru, jo man jau te nav maiņas drēbes augšā, bet par laimi, lejā, teļuks, tur man ir darba drēbes kaut kāds, un tas tādas lapjas vāver gāju. Lai jāmeklē darba drēbes. Es biju vienkārši līdz pēdējai vilītē.
7: Atstādām slapjus liedi. No jā, nu labi. Labi, ka tev bija ko pārvilkt.
0: Salīstam kopā. MMX Energy tagad gatavojoties mūsu šīsdienas stāstiem. Aldī, tu dzirdēji to stāstu par pirmo luču? Un starp citu, kā tev vispār, tu to Ferrari esi redzējis luči jauno?
6: Nē, nē, es nevēju.
0: Firmais elektriskais Ferrari.
6: Ai, kaut kādā presē kaut ko redzēju, bet tā
7: beigi... Tās ir tās, jā.
0: Tās ir tās, jo tu citi jau nav. Un tagad tas pirmais, pats pirmais, šasī nulīti, izsolē ir aizgājis par 40 miljoniem. 40 miljonu aizdā dolāru.
6: Te jau projekts atpelnīts ir.
7: Cīm redzu, ka viss tālāk var arī neražot neko. Jā. Jo man sanāk, ka tas ir vairāk nekā samaksāja par to 250 GT auto kolekcijas plāģi. Tas, man liekas, nebija.
0: Vai ja nebija 40 miljonu.
7: Mēs, ka bija 30. Tā kā, nu. Jā, nu mēs esam jaunā attīstības līmenī.
0: Luči, starp citu, viņiem ir savs lādētājs arī, nes? Ferrari ar zirdziņu. Vajadzētu būt?
6: Gan jā, noteikti jābūt.
0: Tu dod ar zirdziņu vai kādas? Es varu izvēlēt.

0: Vēlēties tur dizainis, tos iešanot tavā mājaslapā MMX Energy. Tā, ko tu man tur dod?
1: Ar zirdziņu gluži ne, bet, nu, tur pie mums būs viss tās labākais, ko tirgu šodien var nopirkt pie mums Latvijā. Tas viss tur būs pārbaudīt svērtības.
2: Jūs sākāt no šitā gala. Es tomēr gribu tā kā, zin kā, paši, nu, ir tā kā sacerējumam, ir tur tas, jeb filmai vai tur izrādē tas prologs, kurā vēl nekas tāds sakarīgs nenotiek. Ja, tika, es gribēju uzdot tādu jautājumu, nu, piedod, jā. Kāpēc vispār vajag wallbox, jo var taču uzlikt trīs fāžu štepseli?
0: Jā.
2: Un viss. Nu,
0: ar to daudz, papīri, ar to daudz pietiek.
2: Un to pietiek.
1: Nu, pilnīgi nepietiek, tāpēc, kad no trīsfāzes stepseli vienalga vajadzīga kaut kāda iekārta, kur ir tas ķieģels vadam pa vidu vai kaut kas, jo tur ir jābūt komunikācija ar mašīnu. Tā kas tai vienkārši no tā trīsfāzes stepseli nekas nebūs.
2: Tātad, ja tev tas vats nav, tad īstenībā tāpat nekas nesanāks.
1: Nekas nesanāks, vajag kaut kāda iekārta, vajag pa
0: nu, vidu. Nu, jā, tā kā tu viņi saka, ķieģelim pa vidu tur ir jābūt, jā. Jā.
2: Nu, ja mašīnai tāds nāk līdz, nu, tur ir kaut kāda ražotāja, kam ir.
0: Tā tu vari kaut vai pie, nu, vari jau pie parastā, pie 220, rozetē iekšā un 40 dienas, un tu brauc tālāk.
2: Nē, man liekas, ka tā tas nav, jo, piemēram, VAG grupai, man liekas, ir tā, ka to galu var nomainīt. Jā, tas 220 ir, un 3 fāzes.
1: Jā, laikam. Bet tas ir, cik es esmu redzējis, tikai Škodām un Audi ir un
0: tie. Redzēt, tas ir Volkswagen grupa, jā.
2: Jā, nu, katrā ziņā mūsu kolēģim vienam nesen gadījās tā ar BMW markas automašīnu, jo viņš bija uzlicis, jā, šo 3 fāžu tepseli, kas viņam izmaksāja tur 52 eiro, bet pēc tam viņš secināja, ka viņam jau nav tā vada. Nu, un vads maksāja 600 eiro, tātad tik pats, cik wallbox.
0: Jā, un wallbox tomēr būs, kāds ir tās galvenās priekšrocības? Nu, tas, ka man ir kontrole, vai ne? Mobilais telefons, šodien jau tie visi vērķi sajūdzās kopā, es pēc biržas skatos, kad lādēt, kad nelādēt.
1: Man liekas, tas, nu jā, tas ir jau tā kā nākošais solis, bet tas vislielākais pienesums no tā wallbox ir, ka tas ir ļoti, ļoti ērti. Tu viņu noliec uzstādi tajā vietā, kur stāv mašīna, blakā mašīnai, tad tev vienkārši ir jāpaņem vats un jāiesprauž mašīnā, nevajag kaut ko krāmēties, ir slapš laiks, tad tev ir rokas netīrs, nu tas viss... Ar tiem vadiem ir ļoti, nu, paliek neērt. Ar wallbox tas būs, nu, tā kā ērt un superīgi, jā. Kā saka, vajag sevi mīlēt un uztaisīt kaut kādu
0: ne,
1: lietu
0: ērt. Man tas būs jāizdara, jā, es vienu dienu tev zvanīšu, jo es lādēju savējo ar parasto. Bet it kā īstenībā es, nu, jau kaut kā iznāk, 2 gadi nu jau būs, ne? Jā, 2 gadi. Augustā. Jubilēji, svinam normīt. Es kaut kā tā arī neesmu ticis līdz tam wallboxam, bet es visu laiku domāju, man vajag, un tad, man liekas, tā ir zīme, ka tu atnāci pie manis. Jā,
1: nē, ar to parasto rozeti ir, nu, skaidrs, ja tas nobraukums ir tik neliels, ka ar to parasto rozeti var to mašīnu salādēt, nu, tad var salādēt.
0: Nē, nu, piemēram, nedēļas nogalē, ok, viņš stāv, piemēram, laukos, kādas darbības, viņš tur vienkārši stāv tās 2 dienas, vai viņš stāv pie vada. Jo pa to jau laikā viņš ir apakaļ dabūjis savu to 300 km uzlādē, bet ikdienā

0: ekonomija tad ir. Un, un otra lieta, tā funkcija ir pa tām dinamiskajiem tarifiem, kas māk tiem wallboxiem aplikācijas, kas paši rēķināt, tas kal ir, nu, tā kā reāli ērti un, un izdevīgi, jo kaut kādā laikā tas atpelnīsies.
1: Tad, kad cena ir zema, tad tu lādē, tad, kad cena augsti, iespējams, tu pat nemaz tajā brīdī nelādē. Jā. Viņš ir tev pie lādētāja, bet tu nelādē.
2: Jā, man šī negadījumā ir jautājums, no. Bet mums jau ir senācis tagad tā, ka elektrība ir lēta pa dienu un pa nakti dārgāk, tad ko viņš darīs pa nakti? Nelādēs nemaz vai kaut kā tur?
0: Tas, kā, kā pats viņi sakonfigurēs, bet skaidrs, ka vajadzēs sakonfigurēt tā, lai arī kaut ko...
1: Jo, nu, būtu stop, ka tu no rīta piedzīlēsi, šonakt, nu, diemžēl bija dārgā elektrība, mēs nebraucam.
2: Parādās ziņa aplikācijā, nekā nav.
1: Nekā nav, nekā nav. Bet mēs tev ietāpījām reāli naudu.
0: Ziemā būs otrādāka situācija, naktī atkal būs lētāk elektrība.
1: Taisnība, jā. Par lādēšanas jautājumu cilvēkam ir jāsagatavojas kaut kas, nezinu, uz jāapstās, vismaz kāds ir pieslēgums, vai ne, mājās, vai tev tur tās ampērs pietiek?
0: Nu jā, tur jau, principā, tā kad cilvēks mājās tā kā ir uzsācis to projektu, tad vajag, nu, tā kā pie elektriķa pakonsultēties vai pie mums kā pie pieredzējušiem cilvēkiem pakonsultēties un tad izstāstīsim, kas ir vajadzīgs, jo, nu, tas ir pirmais nosacījums, kāds mājās ir pieslēgums vai, vai to auto varēs tā normāli uzlādēt.
2: Mm-hmm. Nu, bet pagad, tagad es tā kā iedomājos, ka droši vien tas tā jauda, tā ieteicamā tādam lādētājam pie mūsdienu elektromobiļu būtu, piemēram, 11 kW.
0: Nu, ne? Jā, tiem ražotājiem pamatā visiem ir ar kaut kādiem izņēmumiem, bet, nu, visiem ir pamatā jā,
2: nu, 22 mājai laikam būtu pa traku bišiņ.
0: Nu, nav jau vajadzīgs, jau tas, nu, uzlādēt mašīnu līdz vieniem naktī vai līdz 5 no rīta.
1: Nav nekāds darbība,
2: jā. Darbība, jā. Un tā kā, tā, teiksim, un tie, kas ir bija tādi vecāki, kas tur kaut kādi 7 un cik tur, nu, tas tā kā būtu par ilgi, ja tam auto, piemēram, ir, nezinu, tur 100 kWh baterija, tad ilgi.
0: Nu, tieši tā. Tieši tā.
1: Jā, tad zelta vidusceļš no 11 līdz 22 kW.
0: Nu, mājās 22 neuzliks, jo tas tur mega pieslēgumu
1: prasa. Tātad 11.
0: 11, jā. Mm-hmm.
2: Bet tad sanāk tā, kā kaut kā, tātad, es mēģinu atcerēties, tad standarta ievadas stiprums mājai ir 16 ampēri.
0: Nē, nav, nav standarta, katram savādāk, nav tāds standarta, bet, nu, neeksistē.
2: Bet, nu, mazākais ir 16, ne?
0: Nu, mazākais,
1: jā. Jā, mazākais 16, ja tev ir 20 vai 25, ideāli.
2: Tas nezinu, nu, pagaidi, ja tev ir 16, tad tu īstenībā nemaz nevar uzlikt 11 kW lādētāju.
1: Nu, iespējams.
0: Jā, var uzlikt lādētāju un tikai lādēties un, un par,
1: darīt kaut kur citur. Veids mašīna to kaut kur citur pie kaimiņa.
2: Ar benzīnu, vadu pārsētu.
1: Kā tur jāskatās, jau šito es atceros, man beči kā reiz teica, ka tagad es vilku to parasto arī. Nu, tādā ziņā tas vats jau bija jāizvelk tur ārā uz nojumu. Un tā viņi skatījās, man viņš Rīgas mājā, man liekas, bija 20-nieks, laukjos vispār pārspīlēts 25-nieks, nezinu, prieš kam tur tāds, bet, nu, tāds viņš tur ir. Vārdzēkot 11-nieks aizies, ja tev būs 20 vai, nu, 25 īstenībā nemaz nevajag. Parastam cilvēkam akal jau, ne?
0: Ne, nu ir tā, kad mēs jau tur pirmīt runājām par tiem kontrolēriem, ja viņam ir, nu, tā kā, tad viņš ir vajadzīgs, ja, ja 25, tad puslīdz droši, ja, kad mājā neizsistīs korķis, ja plīts strādās, lādētājs, ja tiklīdz kā ir mazāk, tad vajag to kontrolēru uzlikt.
2: Paga, a kā ir tad ir sūtu un sūknes vēl?
0: Nu, jā, tad vēl iespējams, kad kāda, varbūt, kad vairāk vai kā 25, nu, ja tā vienkārši...
1: Paldies, Normīgi, ņem pa labu.
0: Jo tur kādā augstā ziemas naktī to var gadīties, kad ir
1: nosalušs. Bet to man esi labs kolēģis, jo pašam, ja viņam nav elektriskais, viņš vienkārši grib uzlikt, tā kā es aizbraucu ciemos, lai man ir normāli, kur uzlādēt. Tādā ziņā, tu esi īsts rauks. Novērtē.
2: Ņem pa labu.
1: Ņem pa labu.
2: Ņem pa labu, jā.
1: Bet tas nozīmē, ka tu skaties uz elektrisko.
2: Es pārējā
1: laikā. Kā tev būs? Kā tev būs? Luči? Tu nopirta luči?
2: Es, no, es tas čalis. Es teikt tev, jā.
1: Vai mēs tev wallboxu paši pērkam? Tas ir, nezinu, vairāk, divi varianti vismaz. Pērkam pie tevis pašu liekam, vai... Mums jau ir, un saucam tev, nāks pieliks, vai kāda, kāda tā kārtība?
0: Nu, pamatā jau jā, ka to wallboxu domā likt, jo droši vien, ka pats, nu, reti, kurš liks, vienmēr paaicinās savu uzticamo elektriķi, kas tur apskatīsies un pateiks, kas ir jāizdara, un tad attiecīgi pieliks, un
2: Bet, tā kā... bet nav tā, ka, piemēram, tu to ierīci pārdod, un tad viņai nebūs garantija, tu pats viņu arī neuzliks. Viņa uzlika kāds cits certificēts, bet jā, tā nedrīkst.
0: Ne, tieši tā drīkst, problēma nav, jo tam iekārtām jau garantiju dod ražotāji.

0: izdarījis, un ja viss tur pēc tām instrukcijām ir nu, pareizi izdarīts, tad, tad tā garantija saglabājas, tur viss ir kārtībā.
1: Tā, Salvest, es ceru, kā arī
2: jautājumu. Čau, čau, čau, čau. Klausies runājot par, par lietu un ienākt slapšķi telpā. Es reiz aizbraucu pie frīzijera ar motociklu pa ceļam, sāka normāli gāzt, tā nebija pēc prognozes jābūt. Un iekšā frizētavā stāvu un pilu un man saka, tu pili? Es saku, jā.
1: Jā, jo ārā līdz.
2: Tagad, lai es eju ārā? Nē, bet tu pili. Es saku, jā, es ar motus atbraucu un ārā normāli gāžu. Sveiciens Sintijai.
1: Sintija, čau.
2: Sen neesam tikušies. Un, nu jā.
1: Pilam
2: galā, nu, safrizēja man jau, safrizēja
3: apžēlojumā. Senāk, ka pie Sintijas viņš brauc tikai lietas laikā, jā. Ja sen nav tikušies.
1: Šlapjā žurka. Salčā. Par elektrību šitiet te mums nebija nekas tā. Šitos laikapstākļus, starp citu sauc par Brits, nebija precīzi. Kristaps sūt sveicēts. Tā, Aldi, klausies jautājums, ja piemēram tas attālums līdz... Līdz tam volbuksam ir, nezinu, 58 metri, tas ir okei, okay. Vada garums nav nozīmes. Vienkārši jā, dārgāks pasākums.
0: Dārgāks pasākums, restāks vats un viss būs labi.
3: Bet tur nav nekāda ierobežama. Ir jau tie, kas volbuks liek nevis pie mājas, bet uz kaut kādu stabu, tur nezinu, pie tālākajiem vārtiem, piemēram.
0: Tas nu jā, to elektrici izstāstīt, cik vajag resnu kabelu un notiek, nu, ja būs tur tie 50 metri, tad vajadzēs tur pa vienu pakāpu resnāk, bet, nu, tā kā tu teici, dārgāk būs, bet...
1: Dārgāk būs, bet tas viss izdarāms, jā. Kurā vietā atrodas tas zem jumtiņu viņš atrodas, vai viņš, vadās, nē, nu, jau vienā?
0: Nav obligāti.
1: Tur, jo, pasties, mēs jau pilsētā arī redzam, viņi ir gan zem jumtiņa, nu, tas, lai tev būtu ērtāk.
3: Nav viņam tā, ka, teiksim, kā iPhone atstāja saulēt, viņš pārkarstu nedarbojās vairāk?
0: Nu, nē, viņš darbojās, bet, principā, nu, pa to sauli citi ražotāji arī tur instrukcijā raksta, jā, kad nedrīkst tiešos saules staros, jo ir kaut kādas iekārtas, kurām ir tie temperatūras devēji, jā, un viņš var kaut kādas tur kļūdas noraidīt, bet, nu, tas tā, tāds ārkārtējs gadījums, jo, nu, cilvēkam vajag likt tur, kur viņam ir tur, kur ir
1: ēk, jā, un
0: liekas, ka no, tur ir viss dienas sauli, nu, tad varbūt iekārt baltā korpusā, nevis melnā uzlikt. Un, un,
1: bet jums kaut kādā, tu jau kā, uztaisīt arī, būtu radoši, un tagad taisī šito te putnu būrīt, uztais vēl vienu putnu būrīt tādu sardziņu.
0: Tieši tādu pašu, jā.
1: Vai ne? Un ieliec putnu būrītī. Jo Britiem ir kaut kāds viens, es tagad neatceros, kas tas par ražotāju, bet viņi taisa tāds baigi glītos, tad, nu, nu, zināt, nu, jau aizgājis jau tas jau tādā līmenī, ka tur taisa, nu, roku darbs kaut kādu tur, vai?
0: Jā, jā, jā.
1: Bet neatceros, es viņam bildu uztaisīju, starp citu intereses pēc, varbūt kādam interesēs uzmest acis, kā tas vēls izskatās. Bet to es laika gaitā atradīšu. Par pieslēgumiem 26177 rakstīja ir saules paneļi un siltumsūknis. Tad zini, ko tev vajag, Normund? 32 ampērs tev vajag. Ņem pa labi. Ņem pa labi.
3: Nu labi. Es par to padomāšu.
1: Tā, sveicens Stariņā. Es saprotu, ka te būs stāsts vai jautājums.
4: Sveiki. Par to elektrību runājot, no, no, to volboks, kā viņi tur sauc.
1: Volboks, jā.
4: Viņu jau neņem no mājas ampērām. Viņu ņem pienākošā elektrība, kas nāk no transformatora, kas pienāk pirmais automāts, kur tev ir trīs fāzes, no tā tu velc atsevišķu vadu, tur veidojās tās trīs fāzes, kas tev no tīkla jau nāk, no mājas, nē, uz māju tev atkal aiziet jau nākošās trīs, kad tu liec drošinātājs 16, tu liec kontaktam 10 ampēru, tu liec spuldzei, tur viena fāze, tu velc uz vienu istabu, otru fāzi velc uz trešo istabu, tur tā tas darbojās. Šitā sistēma slēdzās klāt uzreiz aiz skaitītāju, kur ir pirmais lielais automāts. Trīs fāzes, kur ir. Tur ar māju nekāda sakara vispār nav.
1: Nē,
4: tur būs atkal atsevišķi slēdzis šitām te vadām un tad, un tad tur skatās to noslodzi. Un garums arī, jo tu tālāk velc, jo resnāku vadu vajag un būs lielāk
1: ampēru zuduma. Paldies, Arbūziņ! Tā, tavs komentārs.
0: Nu, katram jau...
1: Tas kā tev tur uzgulēts, jā.
0: Ir tas situācija savādāk, bet, nu, parasti jau ir tā, ka ir tas skaps uz ielas, kurā vietā ir skaitītājs, un no tā skapja atnāk uz māju, nu, tie 10 vai 20 metri atnāk viens vats, un tur ir tas atkal mājas galvenais slēdzis, un tur tā īstā vieta, kur... Nu, nu, kur paņemt elektrību.
3: Pirms mājas tā drošinātāja bloka tad liek kaut kur tur jāsaka.
0: Nē, nē, viņš ir, nu, tajā sadalē, tur ir parasti tas ievads slēdzis, un viņam jābūt, nu, tā kā aiz viņu, jo viņš jau

0: nu, mājas patērētājs. Tur nebūs tā, ka būs ļoti retos gadījumos, kad ir iespēja vēl otru vadu no skaitītāja atvilkt speciālu uzlādēju.
1: Jā, bet uzlikt divus wallboxus.
2: A, ko darīt, starp citu, ja tev divi elektriskie tev maiņas jāliek, vai ir arī tādi lādētāji, kas ar to vienu vadu dod divus?
0: Nu, ne ar vienu vadu, ir tādi lādētāji, kuriem ir divi vadi, bet viņi ir, nu, tādi...
2: Viņi ir švakāki?
0: Tādi, nē, viņi nav švakāki, viņi tādi industriāls izstrādājums, kas maksās trīsreiz vairāk nekā, nu, nekā divi atsevišķi wallbox.
1: Nu, es domāju, ka Angurē tas ļoti iederētos, jā.
2: Nu, paiet man Angurē, bet ja tev, piemēram, ir divi elektriskie, tev Rīgai jāliek, ir divi vadi jāvēl?
0: Nu, patiesībā, nu, viņi kaut kur... Iedomāsimies, kaut kur blakus tas stāv labas divas mašīnas, ja tas nozīmē, ka nu, tā jauda mājā ir tik, cik ir, ja lādēsies divas reizē, ja tad viņas ir atkal ar tiem kontrolieriem jānobalansē, lai viņas ar pusātrumu, kamēr abas lādējās reizē, un tad viena ir pilna.
2: Skaidrs, tad izdevīgāk, laikam tomēr būs uzlikt vienu, un tad bišķi pastrādāt ar roku.
0: Nu, otrs variants, jā. Kādreiz klients saka, nu, viņam slinkums ir iet vakarā tur pārštepslēt, viņš grib, lai viņam ir abas mašīnas tur ģimenē. Ir piešķepslēts.
1: Bet izdarīt to var tātad, viņš vienkārši sadalīs tāpat kā publiskajam lādētājiem sadalīs uz pusēm vai kaut kādā
2: proporcijā. Nu, tavs divas divinieks beigšana būs vienpacinieks. Nu, divas divi, kā mēs noskaidrām, nevar dabūt, tev septītnieku lādēs. Un atkal mūžīgi lādēšanās tev
0: būs. Nē, nē, no rīta būs pilnas no mašīnas abas, viss būs kārtībā. Okay.
1: Man patīk Egons par šito runāt, tā pārliecība. Es ticu tev
2: zvārdu. Es jau strādāju jau pie Alda. Stangard negribēju teikt. Aldis Melkārts pie mūsu ciemos. MMX Energy direktors ciemos. Šodien mēs par wallboxiem runājam. Kā diezgan daudz tomēr to elektrisko vāģi ir. Ja pirms pusgada mums toreiz oficiāli teica, ka ir ap 13 tūkstoši, tad es pieļauju, ka tagad, kad atkal ir atbalsts vaļā, ka nu jau mēs esam 20 niekā stabili, vai ne? Ar elektricitī laižam tālāk. OMD! Nē, OMG! OMG! Vāds, bet viņi taču būs tūlītās Rīgā. 28. augustā Kimo kvartālā. Es vēl nepalaidu garām.

0: Ir 17 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
2: Braucam kopā! Aldīs Melkārts pie mums ciemos šodien esam piešķepselēti MMX Energy. Tad ir jautājumi, tev veseli čupi jautājumiem, visiem netiksim galā, tev būs jāpiešķepselējās atkal kaut kad pa jaunam lāgam. Tā, vai Latvijā pieejams QSR 2, kas darbojas kā V2H sistēma, un vai to var reģistrēt sadales tīklā pilnvērtīgai lietošanai, piemēram, kopā ar jauno Cooper Born?
3: V2H. Cik es zinu, tā kā Latvijā, nu, viņš tā kā nav pieejams, bet, nu, varbūt arī fļūdos, varbūt, nē, es, nu, nezinu.
2: Tev būs jāpainteresējās, vai, tu zini, par ko runā, ja?
3: Jā, jā.
2: Bet tas bija kaut kāds eksperiments?
3: Es par to esmu dzirdējis jau kādas 5 gadus atpakaļ, kad ir kaut kādi pilota projekti tiek taisīti, bet tā, kad tas būtu sērija veida automobīļiem jau ieviesies, es, nu, tas vēl bišķiņ nākotni ir, bet... Bet, nu, foršs koncepts, tā kā tas būs.
2: Vitāli, tu esi nākotnē.
4: Nemācēšu pateikt, vai ir ziņos, bet uz Laggales ielas ir trīs gabali vagoniņā.
2: Bija čuku, jā, pirms stundas jau.
4: Virzienā Salspili.
2: Yep.
4: Ir bišķīts tūķīts Laggales iela, bet...
2: Visā citā
4: dēlā.
2: It is what it is. Ne? It is what it is. No viečas sveiciens. Tā, rekomās atsūta arī, ja man ir Volvox, vai man šitādu te nevajag. Rīgs, kas ierobežo strāvu, lai lādājas auto, bet uz induķents, cepu, pankūkas un siltumnīca, cik saprot, tad tajā Volvoxā viss ir iekšā, vai man šitādu verķi vajag. Jautājums no Edmunda.
3: Nu, vajag tādu verķi, jā.
2: Vajag, tev tādu verķi vajag, bet... Es saprotu, ka pie tevis jau, tu tev pašam nebūs jāskrien tur uz veikalu un jāpērk verķi. Tu atbrauksi, tu noteiksi, ko vajag, tu atbrauksi, uzstādīs un aizbrauksi laimīgs.
3: Tieši tā, jā.
2: Tādā ziņā, tas ir pilns servis, es nepērku pie tevis tikai Rīku, vai ne?
3: Jā, jā, izrunāsim ar saimnieku vajadzības un visu saliksim tā kā.
2: Tā kā meklē informāciju www.mmx Energy. Tur viss informācijas skatos, ka te tev arī ir bilžstās, tādā ziņā tie populārākie produkti, ja?
3: Jā, jā.
2: Cik tev tie zīmoli tur pārstāvēt?
3: Nu, tādi pamatzīmoli mums ir trīs, ar ko mēs strādājam. Mm,
2: trīs, ar ko jūs strādājat, un gadiem jūs strādājat, tādā ziņā ir zināms stāsti, ja?
3: Jā, jā, jau, nu, tā kā pārbaudīts, un esam strādājuši ar visādiem zīmoliem, pamēģinājuši to un to, tā kā... To, ko piedāvājam, tas ir,
2: nu pārbaudīts. Teikt,
3: jā, pārbaudīts un labākais, kas ir.
2: Ļoti labi, ļoti labi. Armands.
5: Labs vakars.
2: Labs vakars, Armand.
5: Bet dažiem nav. Izbraucot no Mārups, Jan Mārups virzienā pie kreisa notiku savārija no divas ātrās palīdzības. Nu, cerēsim, ka visiem viss labi, visi dzīvi un vai visiem labs vakars topinās.
2: Paldies, Armand. Paldies. Jā, sveiciens no Edgara.
6: Sveiks, Stāriņ.
2: Čau, čau, Stāriņ.
6: Man te viens putniņš pačivināja, kad sakarā ar Eiropas direktīvēm, ar laiku, mājās izbūvētajām elektrouzlādes stacijām, būs nepieciešams uzstādīt kontrolu uzskaiti. Pēc sadales tīkla skaitītāja, kas uzskaitīs tīri tikai auto uzlādi, un pa viņu atsevišķa summa būs jāmaksā. Vai tā ir tiesa? Vai tās ir tikai kārtējās sliktās baumas?
2: Putniņi stāst tikai pagaidām, jā, tu raust plecs?
3: Es neesmu dzirdējis tādu prasību, nē.
2: Nē, nu, laikam jau, ka ne prasība, bet vai ielās kaut kur nerunā, tas no tās sērijas, jo okay. It kā tas nav tā kā oficiāli, bet runā kā?
7: No, runa jau bija par direktīvu īstenībā, tā būtu oficiāla prasība, bet man šķiet, ka tas nav pieņemts joprojām.
2: Nē, pieņemts tas nav.
7: Tieši tāpat kā ideja par to, ka jaunceļamajās mājās būtu obligāti jābūt lādētājiem.
2: Kurp novilcējiem?
7: Jā, kurp novilcējiem un lādētājiem.

0: tērētājiem. Tas taču arī nav ievies. Man šķiet, ka kaut kādas daudz dzīvokļu mājās ir obligāti jābūt elektromobīlu lādētājiem.
1: Es domāju, ka nu, tie jaunie projekti, kas tiek attīstīti, es domāju, gan viņi tur pēc likumiem, kas likumos ir prasīts visu daru, vai tur ir savilgts tās gofers, vai ir kaut kāds noteikts skaits tie lādētāji uzlikt. Es domāju, ka tur tas viss iet, tās prasības
0: nav. Jāparedz, ka tāda iespēja, ka kāds varētu gribēt.
1: Jā.
2: Jo citādi cilvēki tiesi pārkāpums. Es negribu smirdināties, vai ne? Es gribu lādēties. Pat, ja es nekad nedomāju pirkt tādu lādētāju, bet man teorētiski jābūt iespēja, ka es varētu uzlādēt, ja man
1: jābūt. Bet nu, visi jau tik strauji iet, ja, nu, teiksim, cilvēks pirms šodien viņš pērk dzīvokli, viņš pārliecināts ne elektro auto lietotājs, bet paies 3 vai 5 gadi un viss mainīsies. Un tad, nu, tad būs ļoti dārgi, ja neuztaisīt to vai neiegādāties tādu īpašumu, kur jau ir iespēja uzlikt to lādētāju.
2: Var sakot, ja tev mājās vajag Wallbox, tagad tu esi jau gudrāks tapis. Tādā ziņā tev ir skaidrs, ka tu vari tādu mājās dabūt, tādu pašu kā pie lielveikala. Nu, ne 100 kilovatīgo, bet 11, kā mēs noskaidrojām, būs diezgan labi. Varbūt, ka tev ir vēlme pēc 22 kilovatīgām, bet nu, tur uz vietas atkal jau.
1: Jā, tas tāds.
0: Tu vari iet arī tālāk, tu vari uzstādīt tiešām tādu, kā pie veikla ar maksāšanas terminālu un iekasēt naudu no
2: ģimenes locekļiem. Vai no kaimiņiem, jā, no visiem, kas tuvākajā apkārtnē. Ieliec oficiāli, viņš veizā parādās. Tāds Māra spots. Es nezinu, ko es par Māri iedomājos. Sveicinies, Mārim. Klausies, Normund, tev ir parādiņš no aizvadītās nedēļas, bet tu jau viņu nedabūs īsajā versijā iepīstīt, bet atkal no otras puses solīts. Tu par Sebastianu teici, ka stāstīs etrā to lielo stāstu. Atceries? Un kāds no stāriņa klausītājiem atcerās, ka tu noliek uz nākamo nedēļu. Un šī ir tā pirmdiena, Čelīte.
0: Nu, kas tur bija rakstīts, tas bija par Sebastianu Žēvā arī Somijas rāli.
2: Jā.
0: Nu, kas tur bija?
2: Nu, kas tur bija? Viņš gribēja zināt detaļas. Bet tādā īsajā iepakojumā.
0: Nu, labi, no to, kas notika, to visi zina.
2: To visi zina.
0: Jāvarēja. Sākumā viss bija labi, jo, protams, ka automobils ir izturīgs, bet tad Sebastians Ožē tā kā, nu, krita bezsamaņā, un līdz ar to tad tika apturētas sacensības un izsaukt tur ātrā palīdzība helikopters. Viņš tika aiztransportēts uz Tamperu, uz slimnīcu. Un, nu, beigās viss bija labi, bet jautājums bija, protams, par to, kāpēc tā notika, jo nebija nekādu paskaidrojumu un daudzas versijas. Un tomēr tas, ko nu, pauda viņa stūrmanis, tāds, ka viņš izstāstīja, ka iemesls ir bijis, protams, no ārkārtīgi liels ātrums tajā vietā, un tā kā šis ātrumposms tika veikts otro reizi, tad, nu, tādā varbūt mazliet negaidītā vietā salīdzinoši jau bija iebraukt rise. Un pie tāda ātruma ar to rise arī pietika, nu, lai tā trajektorija, kur pēc stenogrammas bija pareizi, tā tad nebija būtībā pilota kļūdze, būtībā tā rise viņa arī...
2: Rise viņa tā kā vilciens pēc sliedēm aizgāja.
0: Nu, viņš vienkārši aizgāja pa taisno, jā. Viņš nevar iegriezt tajā līkumā. Nu, tā ir tā oficiāla, neoficiālā versija, kas diezgan sakrīt ar iespēju. Atcerēsimies, ka pirms pāris gadiem Kalle Rovanperä novākojas līdzenes vietas tikai tāpēc, ka viņam ceļa vidū bija akmens, viņš ar panu uz tā akmens uzbrauc virsū.
2: Tieši precīzi.
0: Mašīnai pazuda aerodinamika, viņš vienkārši nolika uz mutes, tur nebija ne pilota kļūda, nekā. Un šeit bija samērā līdzīga situācija. Nu, tas ir tik tālu, cik mēs zinām.
2: Paldies, Narūt, paldies. Tagad zinību stāstus turpinās stāriņu klausītāji. Divu gabali, satiekās dzīvē traus, 6-7-4-7-7-4, auto zinību tests. Kas mums balvā, Normund?
0: Balvā mums ir dāvanu kartu no Viedā. 102 stacijas visā Latvijā.
2: Spēlējam! Viedas sveicens. Sveicens arī mūsu draugiem. Dream Motors, Green Motors. Par pēc idejas augusta beigas. Dream Motors meitenēm vajadzētu taisīties ciemos. Man ir tāda sajūta.
0: Man šķiet, ka nākošu nedēļu tā arī būs.
2: Rezi? Es tev saku, manās sajūtas, man tas ņūkst. Ņūkst ir un čuten ir. Sveiki, Stāriņš autopilotā, labdiena.
3: Čau.
2: Čau, kā tev sauc?
3: Rikards.
2: Ritvars?
3: Rikards,
2: piedod Rikards. Rikards uz pirmās līnijas, tu līdzās iepazīsimies ar otru klausītāju. Sveiki!
3: Čau.
2: Kas zvana?
3: Kristers.
2: Rihards un Kristers. Šitie tiešām debitanti. Nedzirdēt.
3: Jā.
2: Absolūta debija. 3, 2, 1, čaļi, laidram!
0: No pirmais jautājums ir par pagājušo nedēļu.

0: No agrāk mums bija tas Red Bull Showrun, kurā gadā Sebastians Fetels izcīnīja pasaules čempiona titulu ar to pašu Red Bull formulu, ko mēs redzējām Showrun Rīga. Tas bija 2012. gadā, 2018. gadā vai 2022. gadā, Richard.
1: Es iešu uz 18. gadu.
0: 18. Krīsters, kā domā?
2: Tā arī 18. jā.
0: Vidiņu, labi.
3: Otrais uzdevums.
0: Nu, bija mums ne tikai Showruns, bija mums arī Auto Unions. Auto Unicorns.
3: Jā.
0: Pagājušajā nedēļas nogalē Rīgas ielās redzamajam Auto Union automobilim bija dubuli triepu aizmugurēja riteņi. Kādā nolūkā tie tika uzstādīti oriģinālajai sacīkšu mašīnai, nu tas ir pirms gandrīz 100 gadiem, lai taupītu riepas izturības sacīkstēs, nu tad garajos gabalos, kalnā braukšanai vai ātruma rekordu uzstādīšanai, Krister. Prieš kam vajadzēja 4 riepas divi?
2: Otrais variants, tā.
0: Kalnā braukšanai?
2: Nē, pirmais, tad pirmais.
0: Lai izturības sacensībā.
2: Jā.
0: Labi, Rihards, kā domā?
1: Es iešu trešo atbildi.
0: Uz ātrumu rekordiem. Loģiski.
3: Labi. Tā varētu būt. Bet vai tā ir, to mēs noskaidrosim. Trešais uzdevums lodzam.
0: Un visbeidzot jautājums no viedā. Cik priekšmetu ietilpst galda piederumu komplekta Ambition produkta akcijā viedā degvils uzpildes stācijās? 6, 12 vai 24, Richard?
1: 12.
0: Krīsters. 6, 12, 24.
2: 24.
0: Uz maksimumu. Nu labi, skatīsimies.
3: Velkam galus.
0: Un tā, Sebastian Fettela formula, kurš gads tas bija? Jā.
3: 18.
0: Nu, vispār RB8 formula, man liek, pārstāja izmantot jau kaut kādā 14. gadā. Tā kā Sebastians Fetels ar šo pašu mašīnu izcīnīja titulu 2012. gadā. Laiks iet ātri, jā. Bet izstījās kā jauna.
3: Kā jauna, tur ir tieši tas.
0: Kā jauna, jā. Nekas nebija mainījies, jā.
3: Tās
0: nekas, nu par tām dubultriepām, kā jums šeit, kāpēc pirms 1930. Gadā vai 36. Gadā vajadzēja sacīkšu mašīnai 4 riepas aizmugurē, tā kā kravas mašīnai.
3: Divas liekās.
0: Gan jau dragreisiem. Diezgan loģiski, jo mašīnai bija starp 500 un 600 zirgspēkiem un riepu tehnoloģijas tajā laikā nu galīgi netika līdz tām automobīļu ļaudām. Bet konkrētajā gadījumā tam Type C Auto Unionam, ne, kalnā braukšanai. Okay, tāpēc, okay. Ka nu riepiņas bija šauriņas un līdz ar to, jā, nu bija vajadzīgs saķer sevišķi ir aplidojums, jo ziemas riepi arī nebija brauc Alpos. Gros Glocknerā brauc augšā, tā kā pagaidām, nē?
3: Pagaidām tukšajā malcam.
0: Nu, tad kā tad būs ar tiem galda piederumiem?
3: Un tā.
0: Ambition produkta akcijā galda piederuma komplektā ietilpst ne vairāk, ne mazāk. Sudraba vai melnā krāsā par 39,99 ar 10 uzlīmītēm. 24 priekšmeti.
3: Uz veselību, Kristēn!
2: Sveicēs mammai klausās
3: rādio
2: noteikti.
3: O, sveicēs mammai. Kā mamma sauc?
2: Simona.
3: Simona, čau. Pasties, Simon. Dzirdēji, kā viņš nospēlēja? Izģēba Rihardu.
2: Labi.
3: Te bija jādzird tikai tas. Viņš izģēba Rihardu. Rihard, čau. Tu jau prājām esi
2: divitāts. Jā, veiksmi.
3: Čau. Kristēr, palēc pie klausos. Sarnāsim, kā tiks pie balss. Tā.
2: Jā.
3: Tas bija autozinība tests. Principā labi iespēlējām garajā versijā stāriņš šodien ar visām lādēšanas štelēm arī. Izstāst, ka tev būs Aldi jānāk vēl kaut kad ciemos, jo te jau palika gaisā vēl kaut kādi neatbildētie jautājumi arī. Jā,
4: nu, lai cilvēki zvana arī individuāli.
3: Un lai tev gāž riņķī, jā, lai tev, jo tu neesi mediķis, neesi policists, neesi ugunsdzēsējs, lai tev ir daudz darba.
4: Jā,
3: pārējā, paldies. Lai atpūšās.
4: Paldies.
3: MMX Energy, tur arī visi kontakti, tas bija MMX Energy direktors Aldis Melkarts. Šodien start arī par volboksiņiem, par lādēšanos mājās. Paldies, Narvi.
0: Ātā.
3: Ātā. Tagad Fats and Small iespēlēsim. Šis ir Star FM autopilots. Ap 6. vakarā sveicienu rubrīku Zelts tavos matos. Te vieta arī tām sveicienam. Tu zini, kas jādara, jā? WhatsApps 28447744. Meklēsim arī lielos jubilārus. Un tad vēl līdz 7. vakarā man viens jāiesūt uz lielo izlozi

0: Pasūti Rimi Drive pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
5: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.

0: Golf.lv.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk Olimpija.lv.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
4: Mamu, nopērts man! A, nē, es pati!
5: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipa ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
8: Škoda. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-195. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Pacel savu balsu, izvēlēties
2: vārdu.
1: 10 minūtēm 6 vakarā braucam kopā.
3: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
1: Sveicams no Kebab Factory. Jā, tā ir tā vieta, kur stāriņu kebab varēja dabūt. Latgales iela, vai tur ir Kebab Factory? Uz Latgales ielas nav, bet kurds gan
4: tur ir? Uz Latgales ielas ir 3 mašīna avārī, tāpēc izveidojies sastrēgums.
1: Jāp. Čau, Sandra, paldies, jā. Tu jau pirms stundas apmēram pirmās ziņas par Latgales ielas čuka tū man atnāca.
4: Pirms viršiem.
3: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
1: Braucam kopā. Spēlējam kopā. No Eko sveicens.
3: Mīli kvalitāti, stilu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stilam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
1: Sveicens stilīgajiem no Eko! Eko Apavi ir sieviešu apavi.

vīriešu apavīri, bērnu apavīri, ārā apavīri, golfa apavu gal galā. Kas mums interesē visvairāk? Izpārdošanas apavi. Tas ir tas, kas mums interesē. Sveiciens no Eko! Katras dienas uzvarētājs augstākās kvalitātes Eko ādas maku dabūt. Tas lieliski iespēja iepazīt izcilu komfortu un kvalitāti arī caur naudas maku. Es nezinu, ko tur liks iekšā. Tas būs kartes vai skaidra? Skaidra naudiņa. Sveiciens no Eko. Eko apavi aicina piedalīties tev ikdienas spēlē. Šobrīd norisinās starp citu Eko izpārdošanu, tāpēc es teicu, ka ir sieviešu apavi, vīriešu apavi, ir bērnu apavi, ir ārā apavi, ir golfa apavi, bet ir svarīgākais, ka ir izpārdošanas apavi atlaidz līdz pat 50%, tad izbauda augstākās kvalitātes komfortu ik uz soļa. Izpārdošana līdz 30. augustam. Spēlē laimē un iepazīsti Eko apavus arī Stāriņa autopilotām. 16, 16, 17. 17 un 52 un Vacupā 2844744 gaida pirmo pareizo atbildi. Pirmdienas jautājums ar sveicienam no Eko. Kurā valstī ir dibināts uzņēmums Eko? Tie ir Itāļi, tie ir Dāņi vai tie ir Vācieši? Gaidu tavu pareizo atbildi, ja? Saku uzreiz, ka pirmā dāma, kas man atsūtīja ziņas sveicienas no 26788, tā ir Liga. Nē, tā nav Itālija, bet ir, man tie pareizās atbildes arī ir. Bet pat pirmā dāma bija ar, diemžēl nepareizu atbildi, pirmā pareizu atbilde ir sveicienas no 29231, tā ir Kristīne, kas man saka, ka tā ir Dānija un tā ir pareizā atbilde Eko Dānija. Paldies! Paldies par saspēli! Rītdien ap šo laiku spēlējam atkal. Juhu! Viņi man raksta 29231. Juhu, Kristīne! Juhu! Paldies par saspēli! Rīt spēlēsim atkal sveiciens no Eko. Tagad sveiciens arī no Kamerona Vitkonga.

0: Hey, man, are you okay?
1: Yeah, I'm fine.
2: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda.
4: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda.
7: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spicelife, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
8: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
9: Ir vērts pamēģināt.
10: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
11: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
8: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
12: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
13: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokav jautājums.
12: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
14: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
15: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
16: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
17: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē The Sound Poets.

0: dziesmas klausies Radio Star FM.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
3: Sešu vakarā, kas temperatūra ap plus 17 grādiem. Kas tuvākajā diennaktī bišķi vēsāks būs. Un vietām viss. Gan naktī, gan dienā daudz mākoņu, saulaināks laiks būs Kurzemē. Kurzemē arī naktī būs saulains. Dienā dažreiz līdz plašāk nokrišu zonā skars Latgali. Tur gaistoši ilgstoši lietus. Gaisa temperatūra 9-14 naktī, gaisa temperatūra dienā 14 Latgalē līdz 20 grādiem Kurzemē. Rīgā pāršanā mākoņains, nokrišu varbūtība gan zemā, naktī bezvējuši, gaisa temperatūra ap 14 dienā lēnais ziemēles iebūtīs. Gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
4: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
6: Esam gaisā?
7: Esam gaisā!
8: Egon Freiters.
7: Autopilotā.
8: Pavadīs tevi mājās.

0: ielas, pašā galā. Un pie tiem bērziem es esmu bijis. Mēs taisījām lauku dzīves piezīmes stāstus. Un tad mums sanāca pabūt tur tajā mājiņā, par ko Dons stāsta. Pie bērzi ir vēl. Dons aizvadītās izskaņas galvenais varonis. Es jau atzinos ēterā, ka es tev nesatiku, nu. Bet es tev dzirdēju pa gabalu. Nebrauciet uz koncertu ar mašīni cevišķi, ja tas iekrīts Rīgas svētku laikā. Nebūs tur vietas, kur mašīnu atstāt. Bet savējos es izlaidu laukam pie Daugavas stadionu. Un tad es braucu meklēt savu vietiņu. Un kamēr tas koncerts gājas, to savu ieditāju neatrādu. Sveiciet pēc 6 vakarā. 17. augusts, Sveigans Reders, Stāriņa autopilotā, braucam kopā!
1: Braucam kopā!
0: Braucam kopā, svinām kopā! Ringo! Sveiciens tavā dzimšanas dienā. Mums jau te īstenībā pārīts vērsi palikuši tikai no leģendārā četrinieka. Un iedomājies, kas tas ir par līmeni īstenībā. Tagad tu pasaki leģendārais četrinieks. Tev uzreiz ir pilnīgi skaidrs, pa ko tu runā. Ne? Ringo Stārs no Bītliem. Šodien

0: Come to Us. Sidens Jablars, Ringo Stars. Un viņa grupas biedrs, Sars Pauls Makartnejs. Stāriņa autopilotā, braucam kopā, svinām kopā.
1: Braucam kopā.
0: Bet tas ir līmenīts. Ne, bet pats bez konteksta. Tādās, jā, man pat nav jāsaka, ka mēs tagad par mūziku runāsim. Pasaka, leģendārais četrinieks, un tad tev ir tikai divi varianti. Lai nu beat, lai nu Audi, vai ne? Kas tev vēl četrniekā tu var būt? Vinetu Oļeg diena. Sveicens vārdsvētkos un sveicens arī tavā dzimšanas dienā. Vai tu zināji, ka tu esi dzimis vienā dienā ar Ringo Starru? Jā, tu arī esi zvaigznīti man.

Vă e că de nu ați gândit despre ei, stare, ne-au dat pe lătă. Ciao! Kā kīno. Vispār jau šajā arī bija gatavie aktieri, es tev teikšu. Vienmēr bija interesanti viņu intervijas no televizora skatīties no bērnības, apbrīnojot šos divus braķiņus. Vienam no braķiņiem šodien dzimšanas diena. Es par kordirģentiem, par kokarīšiem runāju. Gvido Kokars, viņa brālis Ivans pamanījās piedzimt iepriekšējā vakarā. Tā ziņā zvidīņa, bet dažādās dienās tomēr dzimuši. Beatle Bunģers, Ringo Stars. Šodienas jubilāros. Mums ir Go-Go's un arī solo mākslinieks Belen Kailēlu. 68. dzimšanas dienas sveiciens. Un kāpēc dzīve kā kino? Tāpēc, ka te ir divi lieli kino aktieri. Amerikāņu aktieri, scenārijs, režisors, producents, lielākais Hollywoods Ukrainas draugs, man gribētos teikt, Šons Justin Spence, vai vienkārši Šons Spence.

66. dzimšanas dienas sveiciens. Un Trumpa mīļākais aktieris Roberts De Niro. De Niro, kā ir iespēja, tā viņš uzreiz ar stūdzi paina. Pie mazākās iespējas, kā ir kaut kāda balva pasniegšanas ceremonija un kā ir De Niro jārunā tā. Tā Trumps atraujās. Amerikāņu aktieris, kinorežisors, producents Roberts De Niro, viens no savas paudzes ievērojamākajiem aktieriem, šodien savā 83. Dzimšanas dienā. Tāpēc arī tavos svētkos. Un tad jau ir visiem svētki šodien. Šodien ir kompaktiska diena. 82. Gadā man bija 4 gadi, toreiz 17. augustā, pirms 44 gadiem. Pasauli tika iepazīstināta ar kompaktdisku. Pirmās sajūtas bija, ka neaizies, nebūs. Šodien mēs redzam, ka diezgan labi aizgāja, bet nu plata, protams, laikam ejot spēlē dziļāk. Nu, tās ir adatiņas stāsts, tomēr te nav gaismiņas lasīšanas, ne? Un nulīts un vieninieki. Bet kompaktdiskus neizmetiet. To kolekciju, kas jums ir, paglabājiet, jo tur atkal noiet paies kaut kāds aplīts, un kompaktdiskā mūzikas nesējas dzīvos savu dzīvi. Es nesaku, ka tas būs tikpat svarīgi kā ar vinilu. Bet es saku, ka tur pa aplīti aizies, būs viena daļa, kas vispār mūzika nebūs klausījusies nekā citādāk, ka tikai digitālās platformās. Un tad palaist kompaktdiskā tavu mīļāko dziesmu, tas būs piedzīvojums. Tā kā šodien vēl patalp neizmet ārā. Ar kasetēm, piemēram, līdzīgs stāsts. Man labi, tas arī analogs nesējas, tur arī bišķi cits stāsts. Man ir joprojām kasēšu kolekcija. Vienīgais, ka es šobrīd esmu kasiešu kolekcionārs bez kasiešnieku. Jā, no pērpus, ko viens kasiešnieks. Kasiešnieki izbeigušies visi. Ar Dela Zola turbinām! Kelvin! Kelvins Mercers, 3 is a magic number. Yes! 57 šodien. 3, jā. Nu 3 līdz 70. 3 is a magic number. Yes!

0: I still love you. Mīlīgi. Bruno un Karols atdziedājās. Jā, jā, tas bija Bruno Mars. Jā, jā, tā bija Karol G. Braucam kopā. Oh my G. Braucam kopā. Pirmdienas līdz piekdienai no 4 līdz 7.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicies no Kebab Factory. Ar to Latgales ielu, kas mums ir Latgales ielu? Esam tikuši galā ar Latgales ielu vai joprojām stāvam?
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukt.

0: autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas.
1: Dažādas vietas.
0: Viena izvēle.
1: Viena izvēle.
2: Dārtu, tā kā es man no zelta gabaliņš. Paldies. Es pajautāju, Dārtu uzreiz atbildu. Dārtu atbildu, pēc tam labas ziņas ir pirmdienas vakarā. Apo 7:00 vakarā Latgales iela ir brīva, tādā ziņā tur svilpodams laid tālāk. Čavega un autopilota, paldies par Dona stāstu. Man gan drīz tāds pats stāsts. Sieva nopirka biļetes uz koncertu jau pagājušo gadu sev un sievas mātei. Rakstā 22313. Es tajā brīdī kaut kā nenoķēru to sajūtu. Nav tā, ka Dons man nepatīk, vienkārši nebija tajā mirklī īstā sajūta. Sākumā, kad sapratu, ka koncertu pilsētas svētu kulminācijas diena, teicu tā, davai, braucam ar auto līdz Tukumam un tālāk ar Vivi, Pivi uz Rīgu, jo gan jau tur būs bardaks, tur būs korķi un tādā galā. Tā mēs ar darījām. Man ar prieks nekad ar Vivi vēl nebija braucis, var sagot divu vienā. Tad pavadu sievu, meitu, sievas mātu uz Donu un pats domāju, ka kaut kur to laiku nostīšu, paskaidīšos apkārt, pagaidīšu, kamēr koncerts beigsies. Staigāju, iegāju pirms 20. Paģēru pāris aliņus, ko lietošu kaitīgā veselība, un čiloju tur pat blakus stadionam. Pēc pāris pudelēm es sapratu, ka man sāk pateikt. Labi nostrādāju. Man gribas tur iekšā, es sapratu. Bet jāuztais kaut kāds piedzīvojums. Sāk meklēt, kur ir vājā vieta tajā visā pasākumā. Atrad vājo vietu, pārlēc pār pirmiem rogam, pēc tam otriem rogam. Un vispār super pozitīvu noskaņu satiku savējos. Paldies Donam par koncertu. Viss cieņi. Donam talant cienītājs. Izze pāris aliņus un atraju. Vājos posmus. Nē, labi, neatrauju neko, kāds atrauju. Vājos posmus, laikam apsērts nebija. Un ir koncertātās. Olā, čau, es esmu klāt, Donam.

0: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

sveiciens kolēģiem radio DJ-iem. Jums kādreiz vajag kādu īso gabalu. Ir kaut kas īsāks vēl par Smith's Girlfriend in a Coma. You know it's serious. Nice like this. Kid Leroy. Charltonam, Kennetam, Jeffreyam, Howardam. Šodien dzimtens diena. 2003. Gada puika. Tu arī esi 2003. Gada puika. Sveiciens. Vai tu puika zini? Šai dziesmai vakardien bija 50. 16. augustā. Pirmo reizi cilvēku dabū noklausīties abas Dancing Queen. Dziesmai 50.

5:50. Labi, vakardienas stāsts, bet tāpat jau ir vakar, šodien, rīt. 17. augusts novakarē. Un taisnība, Andris, tev ir, jā. Ja? Dziesma dzīvo pāri laikam. Dziesmai 60. 2026. gadā. Un Andris rakstēt, skatoties, kā meita izjūt to gavā un dzied līdzi. Pilnīgi skaidrs, ka tā dziesma dzīvos arī meitas pasaulē. Es teicu 60-50, matemātika gan. 50 dziesmē. Bet dzīvos arī 60 un 70. Un šīm stāstām nav gala. Vai šis dzīvos 60-70? Šodien jaunā pauze jau saka, dzīvos.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,9 eiro. Siers klasiskais smiltene 5,99 eiro kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 eiro. Rimi. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina ferritīna. Un citi svarīgi analīžu rādītāji komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārstu savu piegavi.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
10: e-leasings.lv.
11: Jādi, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
12: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
11: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes. Re, te man, te tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
12: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt. Bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
11: Iesūti savu

0: kolekciji U Lajme, Sem, to pjesda sam Tero, Adavano, Kartino, Tidznecim, Centro, Domina, Kurtulin, Klatir, Bazars, Lijeliska, ISP, Jega, Daties, Velkadu, Sen, Noskati i Topa u pari.
1: Dominas Bazars, tikai 3 dienas, no 21. līdz 23. augustā. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
2: Mamu, mamu, notērts man! A, nē! Es pati.
3: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
4: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievērts savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
5: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
6: Brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, br

0: Rītā jau atkal jauna diena, ne? Un tad vairs nekas neķerās. Sveicens Vinetai no Jelgavas māsām. Agnes ir parakstījusies. Tas sveicēni rubrikā Zeltstavos matos. Kā pirmdien iesāks, tā nedēļa nodzīvos. Tātad vienās svinībās, ja?
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Sveicēni no Domina Shopping! Nāc izbaudi! Viss, kas piedāvājumā Domina Shopping, stāniņa autopilotā. Rekord vasaras stāsts turpinās. Nu, te jau nav tikai veikals stāsts. 170 modernu apģērbu apavu rotas lietu veikali, bet te jau ir arī ir daudzveidīgu piedzīvojumu garšu restorāni. Te ir lielākā iestalpu izklaides, parka izklaida Baltijā. Lielākais Baltijā, tas nav jociņš nekāds. Un Domina Shopping jau ir arī kinostasts. Jo, kāpēc zini, ka cilvēki nenoskatīties. Domina Shopping pie viena Shoppings. Šie piedāvājumi atlaidz regulāras akcijas. Mūsdienīgākai tirdzniecības centrā Domina Shopping. Stāriņa autopilotā rekordu vasarā par foršu bildi. Un te jau tikai foršās bildes, kur ir rekordiņi, vai ne? Viss pilnākais kurpes kapis katrā ēteru laikā tiek meklēts. Un es šodien Kristīnai P. došu iespēju izcelt lielo dāvanu kārtu ar sveicieniem no Domina Shopping, tas kā vienmēr rekordu vasarā. Nākamās nedēļas pirmdienā, tātad nākamajā pirmdienā no visiem, kas būs atrādījuši savu kurpes kapi, lielā dāvanu kārtē 150 eiro vērtībā ar sveicieniem no Domina Shopping. Tā, ko tad es te redzu? Kristīne man ir atsūtījusi bilžu stāstu, kur es redzu tiešām baigi apakrāvumu tur ir. Tur ir kurp virsū kurpē, un tad tur ir uz tā esošā jau piebūvēts vēl kaut kāds tureklis klāt vārdu, sakot, tur ir ko turēt. Parasti ikdiena, Kristīne raksta. Katram daži pāri, tas nav nekas tāds. Tad Deliņš paziņoja, ka daži vairs neder. Un izrādās, ka tieši mans un meitas izmērs tādā ziņā nekur promējiet. Dēlam, protams, sagādājam jaunas apavus un negaidīt arī mēs, meitenes, tikām pie jauniem apavpāriem, ja pie citiem apavpāriem. Tā nu kopumā cenšamies atrast vietu vairāk kā 30 apavpāriem un vēl jau basketbola sporta apavu kolekcija, kas tiek turēta kā īpašā kolekcija. Zaudētas, vinnētas spēles katram pāriem, tur ir savs stāsts un tie ir apavu, kas paliek ar mums. Tā nu kaut kā 30 pāri te būs. Kristīne, paldies! Kaut kā 30 pāri tur ir. Es neskaitīju, bet jā. Zolīts apavu skapis. Atrāda savējo apavu skapu un pilnīgi iespējams, ka tieši tu būs tas laimīgais, kas nākam pirmdien pēc nedēļas dabūsi 150 eiro dāvanu kartī ar sveicieniem no Domina Shopping. Muzikāli apaustās. New Shows, Paulon un Tini.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite dažādi veidi 850 ml 79 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļu iepakojumā 6,79 €. Rimi.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.

0: Vai tiešsaistē? Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
2: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
3: Plinklong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc pulksten trījiem un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Izmet! Un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies radio starēkņiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un ko...

Kopā ar Baltic Waste Energy uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.

0: draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
5: Radio Star FM, laika ziņas.
6: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
7: 7 vakarā gaisa temperatūra ap 17 grādiem. Sieva no jūras ziņo, ka ūdens baiga labs esot jūrā. Gaisa temperatūra gan varbūt arī labāka plusi, ko rītdien izspiedīsim. Nu, principā tas pats kā šodien. Šur tur bišķi vairāk pilnās. Gan naktī, gan dienā daudz mākoņu, saulaināks laiks būs Kurzemē. Tas ir nakts laikā saulaināks. Dienā dažviet līdz plašāk nokrīž zonas, kars Latgala, kur gaidāms ilgstošākas lietas. Gaisa temperatūra 9,14, gaisa temperatūra dienā no 14 grādiem Latgala līdz 20 grādiem Kurzemē. Rīgā pārsvarā mākoņains nokrišam varbūtības zema. Naktī bezvējuši gaisa temperatūra ap 14 dienā lēns ziemēlis un gaisa temperatūra ap 19 grādiem.
8: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilga negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saules sargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs.
9: Kurši!
8: Pēdējais brīdis ķert ciet.
7: Tagad ķeriet ciet kluso Mārtiņu. Mārtiņš līdz 7 rītā, tagad 7 vakarā, 7 rītā. Labās modien tevi 7. Paldies! Brīnišķīgi pirmdienā.
5: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

kaimiņ! Šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mega! Tālu nav jāmeklē!

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-195. Atrodi iespēju arī ziedot. 224-8-195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: jaudīgāk. Draugu lokam jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka. Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu! Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV6. Bez bremzēm.

0: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu. Ko? Kā? Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.